Góða kvöldið, ég heiti Helgi Guðnason og ég ætla að fá að ljúka deginum hér á lindinni með því að fara með bænina sem drottinn kenndi okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrir gef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freysni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen.

Þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og næstu 45 minútur og svo þá langar mig til að svolítið að spá í valdi hins trúaða þetta nú sem búin að hljóma hann, hún Karin Kjærhúl með þætti hann á Lindinni sem heitir með valdins trúaða og að við erum bók sem heitir valdins trúaða sem kenni heikan skrifaði fyrir mörgum árum og búin að þýða yfir íslensku og ég ætlum að kíkja hvað það felur í sér að ganga í valdins trúaða erum við þá að hrókast upp og setja okkur á einhvern háan hest með því að framganga í svo valdi nei, við erum ekki að því að mínum mati við erum að við erum svo hermenn sem eru með allan búna sem þau þurfa að hafa til að fara í stríðið þá var í skrítið ef hermaður myndi afneita öllum búnaði og segja ég ætla ekki að taka neitt með mér ég ætla bara að fara eins og ég klæddur og ekki víst að hann fengi því framgengt og sama er með trúna á Guð og sama er með okkar göngum með Guði og auðvitað elska á Guð okkur og hvort sem við framgöngum í þessu valdið ekki það snýst ekki um það snýst ekki um elsku Guðs þetta snýst meira að við sem svona tilbúin og reiðbúin að gera það sem Guð kalla okkur til að gera og til að það með gangu upp að þá þurfum að vita hverju eru með Guði þurfum að vita hvað vald Guð hefur gefið okkur og við ætlum að fjallum það og í Efesbréfinu 7. kafla þá talar Páll við kirkjunni í Efesus sem Tímóteus var prestur eða forstöðumaður yfir og kirkjan var nú á ekki alveg nú góðum stað þá voru ýmsu hluti sem var að gera stans sem voru mjög góðir en hann brýnir kirkjuna í 7. kafla minnir þau á hvaða mál snýst um og það má alveg geta leiða líka með því að það hefur verið þrætur og alls konar hluti sem voru kannski sem ég má segja samnefnt fyrir marga kirkjur í dag og það svolítið mikið miskilningur að menn haldi að kirkjan séu fullkomur, kirkjan bara fólki sem mætir samfélag fólksins og við erum ekki fullkomur, við erum brisk en við erum fullkomur Guð það segir hérna í 7. kafla versi 10 að lokum styrkist í drottni og í krafti máttar hans klæðist alvapni Guðs til þess að þið geti staðist í vélabrjóð djöfulsins því að baráttan sem við eigum við í er ekki við menn að holda blóði heldur við tigninar og hana völdin við heimstrotna þessa myrkus við anda verið vonskunar í himingeimnum takið því alvefni Guðs til þess að þið geti veitt móstuð á hinnum vonda degi og haldið velli þegar þið hafði sigrað allt. Standið því girt sannleika að lenda ykkar, klædd fyrir jættlætinu sem brynju, skóðuð á fótum með fúsleik til að flytja að fagnabóðunum frið. Takið umfram allt skjöld trúarana sem þið geti slökkt öll logandi skeiti hins vonda, setið upp hjálm hjálpræðis, og grípi sverð andans Guðs orð. Gerið það með bæn og beina og byðja hverjum tíð í anda. Verið þannig áruvökul og stöður í bæn fyrir öllum heilögum. Svo segir hann,

fyrir mér að mér verið gefin orða að mæla þá ég lík upp munni mínum til þess að ég kunngjöri með djörfung leyndardóm fagnar einsinsins og þannig hann að minna kirkjuna í Efesus á því að þau eiga ekki að vera í baráttu við fólk heldur eða baráttan við tignin og völdin og líka þeir eru að styrkjast vegna þess að þá getum staðist vélabröð djöfulsins og það sumum þykir vont að tala djöfulinn en hann til og hann starfar en Guð hefur sigrað hann en þannig að þó að við sem að berjast þá sigurinn alltaf í Guði en hann getur verið með vélabröð hann getur blekt okkur en það er hann kallað faðir lyginnar og þess vegna svo mikilvægt að vera alls gáð og klæðast alvæfni Guðs svo við getum staðist í vélabröð djöfulsins og það sem að gerir stundum að þegar fólk allan að framgengur ekki í valdins trúaða þá gerist þá nær hann svona tangarhaldi á lífi viðkomandi og hann fer að samfara viðkomandi það að hann að hún sé ekki nóg góð að þau þurfum að gera þetta og þitt til að Guð getur að elska þau og sem reynir að draga þau frá því hvað Jesús gerði að krossan og Golgata og þá fer maður að eigi baráttu við fólk í staðan þess að eiga baráttu við andaverur hennar vonskusins og við ferum að kýtast og ferum að tala illum aðra kristna og að tala illum annað fólk og þetta svona alls konar hluti sem kom inn á bakdyrnar og það kom til minn hérna í gær því að var undirbúin hann að þátt skortur á framgöngu í því valdi sem Guð hefur gefið okkur því stundum að við erum að berjast við fólk í staðist að berjast við illa skortur á valdi að skortur á því að stíga inn í það vald sem Guð hefur gefið okkur skapar óryggi við missum sjónar að hverju við erum í Guði, missum sjónar af sjálfsmynd okkar Við ferum að trúa lygum óvandarins að við sem ekki elskuða Guði lengur og við reynum að fara að gera eitthvað til að vinna hann inn. Til dæmis eins og að fara að lesa 5 kafla í dag í Biblíunni eða biðja í 3 tíma. Allt þetta er frábært nema að þú geta af rangra ástæðu til að Guði elski þið innan gæsa alveg meira. Það er bara, hann elskaði 100% eins og er það er ekki að bæta neinu við það. En auðvitað náttúrulega þegar þú lest Biblíuna og þegar þú sem sé byrðu til hans þá er að til að þú elskir hann meira. Og þetta er svona nokkra pælingar sem mér fannst Guð vera að minna mig á að tala í dag. En við ætlum að taka smá pásu og heyra hérna lag með hljómsveitinni Reykjavík Revival. Og þetta er ung hljómsveit sem búin að gera mikla og góða hluti hafa farið til útlanda og spila þar á tónleikum og hér lag sem heitir ég trúi því og eitt af því að framganga í valdins trúa það er að trúa því sem Guð segir mig sama hvað maður nýður sama hvað kringustæðanir eru að reyna að segja okkur af því að ég hef nú upplifað það að minni trú að göngu að það er eins og að kringustofan hafa bara rödd og er þá frásan hann Bartimeus blinda beinigamannin sem sat í vegin hann hafi teppi yfir sér svona sem eins konar lögulega rétt til að betla við vegin að blindur en hann hafi örglega heyrt fólk tala Jesu hvað þessi maður hafi gert mikið gott og svo heyrði hann Jesu koma trúlega ekki gæti hann séð hann því að hann blindur að þá, og hann byrja að hrópa sonur Davíðs miskunn út um mér og hvað gerði fólki hastaði á hann og sá hann þegja en Bartimeus hrópaði bara þimmun hærra og Jesus bauð að sækja manninn og þegar Bartimeus stóð fyrir framan Jesu og þá spurði Jesu hann daldi undanlega spurningar
Bartimus, hvað vilt

þau gerir fyrir þig. Og Bartimus svaraði herra að ég fá aftur sjón og hann læknaði Bartimus blinda. Og þarna voru fólk hann að hasta á hann og segja hann að þegja og ég allan upplifum í mín lífi og ég veit að fleiri upplifa að kringstæðunar eru geta haft rödd og sem segja að ég verði ekki að beti guðs, verði ekki að leita guðs með þetta bara haf hljótt þig og borða bara meira eða gerði eitthvað annað en við slum ekki að taka við og þegar við upplifum svona þessi að vera rást og okkur andlega talað þá getum við bara hrópaði eins og Bartimeus hrópaði sonur Davís miskunnamið þú mér og það einmitt mjög gott ef þú þakir fyrir til þess að hrópa til drottins tala við hann ekki bara í hljóði þetta líka að segja bara drottin í þarf þín og bara hrópa til hans og það er dásamleg friði Guð sem kemur þegar maður gerir þetta og muna bara að við þjónum hinum hæsta það Guð er ekkit megn og þegar við trúum því þá erum við að framganga í því valdi sem hann hefur gefið okkur

Þetta var hljómsveitin Reykjavík hérna Revival að syngja lagið Ég trúi því. Þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og ég aðeins að svona tala það hvernig maður getur framgengið í valdi hins trúaða, valdi því sem Guð gefur. Við höfum öll þetta vald, þetta ekki bara fyrir einhverja ákveðna einstaklinga, þetta fyrir alla þá sem hafa gefið Guði. Og menna hafa stundum verið pínu hrætti við þetta þessi orð, vald hins trúaða og auðvitað hafa kannski einhver ekki tíðan að misnota þetta vald og fara að gera eitthvað eigin krafti eða eigin mætti en þetta snýst ekki það. Biblían Jesús segir í Matteusar Guðspjalli 28:18 ég ætla nú bara og ég flettist upp eftir en það segir allt valdi með gefa himna og jörðu farið því. Þannig við erum ekki að fara í eigin krafti, eigin valdi, við erum að fara í því valdi sem Guð hefur gefið okkur. Og það bókin sem hann kenni heikan skrifaði á sínum tíma valdins trúaðir er svolítið góð bók og fjallar svolítið með þetta. Og hann segir, gefur dæmi hennar lögreglu þjóninn sem þarf að stöðva bíl og hann þarf ekki að hoppa út á götu og henda svo bílun og reyna stöða bílin með líkamlegum aflýsinu heldur er nóg að hann rétt út hönd sína og þá stöða bílin af því að lögreglu þjónnin hann starfar í því valdi sem að lög landsins hafa gefið honum og eins er okkur að við eigum nafni Jesú sem er öllum öðrum nafnum aðra og í gennum tíðina þá hef ég stundum tekið þátt í því að losa fólk við illa anda og það svona kannski bara þessi mannlegi þáttu sem kemur alltaf inn í að margir halda kannski eða margir fara hrópa og kalla kannski fara að trúa því að krafturinn til að reka út illa anda fólki sé í þeirra í röddinni þeirra eða allan að tala margir hátt þegar þið gerir það en þær valdið er ekki þar valdið er nafninu Jesú sem er öllum öðrum nöfnum aðra og þegar maður er að reka út þá þarf maður ekki að hrópa neitt maður getur bara sagt út með þig í Jesú nafni og það var eitt atvik sem ég var partur af hérna og það var kona sem kom að sangumu bara óskup eðlileg kona og bara höfðist ekki síðan

áður en hún var logandi kvöð og allt innu byrja hann bara að blóta og svona, öskara og garga og við nokkur bara komið til hennar mjög blíðilega og lögum hendur og báðum fyrir henni og hérna og varum að reyka út hennar í landa og svo vatnanum svo bara eftir svona hálftíma þá var eins og hún hefði vaknað upp og hugsað með að segja hvar er ég og þá fór hún að segja frá því að hún hefur verið að klíma við erfar hluti í sín lífi og hún hefur verið að fykti í einhverju sem átti ekki að fykti og þar hafði þessi illi andi kom inn þannig að þetta snýst ekki það að við göngum í einhverju valdsmælugu og svona frekjulegu umboði þannig að bara báðum fyrir konum mjög mjúklega og bara tölum kærleika inn lífan en líka tölum í því valdi sem Guð hafi gefið okkur þannig að þannig virka valdið og líka valdið trúaði líka að gefa okkur sjálfum til að við látum ekki glepjast því að Biblían talar það að við ákjæranda bræðrana sem stendur frammi fyrir hásvætti Guðs og alltaf að ákjæra okkur og ef við viljum ekki framganga í því að valdið sem Guð er gefið þá hættu að því að við ferum að trúa þeim lygum sem hann þeim ákjærum og þeim lygum sem hann er að hinn óvindur að segja okkur og við tökum og þegar við missum sjónur að því hver við erum í Guði þá förum við að byggja sjálfsmynd okkar á öðru fólki hvað annað fólk heldur okkur og þetta svona við missum hægt og hægt fótanna og þá leið förum við að reyna vera eitthvað fyrir öðrum og erum bara áðun að langt og líður farin að dæma annað fólk bara og við erum komin á frekar vandan stað því að við mist fótana við mist fótfestuna sem fylgir því að framganga í valdi því valdi sem Guð er gefa okkur og við tökum ranga ákvarðanir byrðra tilfinningum okkar frekar en því sem Guð segir vegna þess að við störðum í óta að við vitum ekki hverju við erum lengur við erum hrætt við fólk við erum hrætt við álit annara og við missum klesjónar því hverju erum í honum og hverju við þjónum og hverju okkar himniski faðir þannig þetta svona margir hluti sem geta komið út frá því að missa sjónar eða hafa sína sjálfsmynd ekki í Guði og þess vegna þurfum við að bara reglulega minna okkur á hverju verum í Guði og náttúrulega með því að lesa í Biblíunni daglega og með því að biðja og ég að samfélag við hann þá myndast þetta þessi þetta öryggi sem að og þessi fullvissa sem að við getum haldið fast í sama þó allt annað í kringum okkur sé að kannski að ekki að góðum stað, við erum stödd í erfum kringustöðum en við erum samt frið af því við vitum hverju erfum og margir meðlans ég bara byði reglulega fyrir minni fjölskyldu og ég líka bara byði bara að stoppa allt andavald sem að reyna að komast inn í fjölskyldu mína ég segi bara Jesu nafn, ég bind alla anda sem ekki játa Jesu sem drottinn og þannig teki stöðu mína sem á heimilinu og þetta er allt partur af því að starfa í því valdi sem við Guði gefa okkur og við erum ekki að vera boxbúðar fyrir hinn vonda við erum að lifa Guði heilsugar og lifa fyrir hann og það er ekki ástóðlausu að Páll skrifa til kirkjunar í eða Róm að við erum að taka háttaskiptum með endunin hugafarsins og ef ég lesa þetta fyrir okkur hérna í 12. kafla Rómabréfsins og það talar með hann hann segir sko fyrsta 12. kafla í fyrsta vers annað vers fylgi ekki háttsemi þessa heims heldur láti umbreytast með þínu nýja hugafari og er hann læri svo að skilja
hvers ég vilji Guð.

ljósið góða, fagra og fullkomna. Svo segir hann fyrir það náð sem mér hefur gefin segi ykkur öllum engin hugsi hæra sjálfan sig en hugsa beri í réttu hófi og hver og einn haldið sem við það mæli trúar sem Guð hefur útlita honum. Og þannig að það svolítið miskilningur að þegar menn tala um að framgangi því valdi sem Guði gefið þeim að þeir eiga framgang með freki og dónaskap og yfirgangi, það ekki að starfa undir anda Guðs, það andi hins vonda. Má segja að þegar menn komin í hrókan og stolti þá hafa menn aðeins vilsta leið og þess vegna svo mikilvægt að vera stöðulega og skoða sjálfan sig býða kvima sína sér eins og Davíð segir í salmi 139 prófa mig drottin og rannsaka mig sjá hvað því geng á glötun vegi og leið minn eilífa veg þetta góð bæn að byðja af því að það stutt hjá okkur mörgum það allan stutt hjá okkur mörgum í hrókan en við erum pass okkur á því að lifa hvið heilsugar og ennast líka framganga í því valdi sem Guð hefur gefið okkur og þá tökum við heilbrigða ákvarðanir þá tökum við ákvarðanir byggð á því sem Guð er að segja við okkur og þá erum tilbúin til að stíga út í það sem Guð er fyrir okkur og höfum ekki áhyggjur hvað aðrir halda en við erum eins og í stundum sagt áður við erum opið bréf lesið af mörgum lesið af fólkinu í ringum okkur og þegar við lifum Guði heilsugar þá verður ávöxtur andans sýnilegur í þannig líf okkar þá hættum öllum metingi öllum derringi og við fyrirgjum þeim sem hafa gert að hluta okkar og partur af því að kannski kirkja krist út um allan heim eða kannski ekki alltaf að ná því sem Guð vill við hann að segja er að það eru móðganir og það er John byrja að kalla þetta tálbeita satans að láta móðganir og annað stýra sínum gjörðum og kannski mæti fólk áfram í kirkjuna en það er ennþá fullt af reiði og ófyrirgefningu út frá því sem gerðist kannski við langa löngu og ég vil segja við þig að þú að þessum stað í dag að því að kirkjan hafa komið illa fram við þig eða kirkjan sem þú varst partur af að þá vil ég og þú ert reiður og býtur út í kirkjuna og er kannski ennþá að mæta en ert svona bara með hálfum huga þarna og þú hef ekki náð að losna út úr þessu þá bara vil ég skora á því að segja drottin ég vil ekki hafa þetta lengur ég fyrirgef þeim sem ég þarf að fyrirgefa ég sleppi tökunum á því sem er að halda mig niður í ég klippi á borðana og kaðlana sem óvinnun hefur fjötra mig niður í skjóli fyrirgefningar ófyrirgefningar og bitulika ég ætla að lifa honum ég ætla að sleppa tökunum ég ætla að fyrirgefa þeim sem að gert að hluta mín ég ætla að sætti þessu við fortíðina ég ætla að byrja að framganga því ég valdi drottinn sem þú hefur gefið mér sem er að framganga í nafni Jesú nafninu sem er jú, öllum öðrum nafnum aðra

öðrum nöfnum aðra name above all names en þú ert að lusta á Lindin og viti Stefán Ingi og ég rasa að tala með svona milli laga hvernig við getum framgengi í valdi hins trúaða

0: Með rísandi sól og von í hjarta býður Smárakirkja til vormóts næstu helgi. Við fáum góðan vin í heimsókn, nefnilega Stefán Salamónsson frá Svíþjóð.
1: You see, when you find your place in Christ, then security comes, then identity comes. Then you know that he loves you, you know that he cares for you, you know that he will protect
0: Stefán
1: you.
0: Stefán hefur byggt upp, kvatt og blessað marga. Samkomur verða föstudaginn 8. maí klukkan 20 og sunnudaginn 10. maí klukkan 16. Komdu og fyndu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og eflir. Smárakirkja, þar sem Guð snertir hjörtu og framtíðin verður björt. Sem sagt, samkomur með Stefán Salamónsson í Smárakirkju, Sporhömrum 12, Grafarvogi, á föstudaginn klukkan 20 og sunnudaginn klukkan 16. Allir velkomnir.
1: Where are you today that needs the Lord? Where are you today that needs him for the first time?

0: Maybe you have this strong rejection in your life. I don't know. You know. But the Lord is here today and he wants to take care of that.
1: Komið sæl og blessuð, kæri sískinni Kristi. Ég heilsa ykkur í Jesu nafni og býð ykkur hjartalega velkomin í þáttinn Líf og heilsa. Ég heiti Dagný og það mér sann ánægja að vera með ykkur í dag. Í dag ætlum við að ræða nokkuð sem flestir okkar þekkja. Það eru streita og áhyggjur og hvernig við getum fundið frið í mitt í amstri lífsins. Við ætlum að byrja orðið og Filippi bréfinu. Það segir í fjórða kafla 6-7 vers, verið ekki áhyggjufullir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum og skýriðar kunnar guði í bæn og beðinni með þakkakjörð. Og friður guð sem aðri öllum skilningi mun varðveita hjörti yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesu. Og við skulum byggja, bara heila himneski faðir, bara þakka þér fyrir náð þín og miskunn og Þú þekkir það sem hvílir á hjörtum okkar. Við leggjum áhyggjur okkar í þínar hendur í dag. Gef okkur frið sem við skiljum ekki alltaf en finnum í Jesu nafni. Amen. Bara að byrja hérna á Joshua Queen. Feed.

Streita orðin stór hluti af daglegu lífi margra. Við erum oft með hugann á morgundeginum og meðan líkaminnir enn í deginum í dag. Í Matteusarguðspjalli segir, haft þetta í Jesú, hann segir, við erum ekki áhyggjufull fyrir morgundeginum því að morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Þetta áminningum að lifa einn dag í einu. Stress ekki bara slæm tilfinning, hún líffræðilegt viðbrað líkamans við álagi eða hættu. Hún getur verið bæði gagnleg og skaðleg eftir því hversu mikil og langvarandi hún Það sem gerist í líkamanum þegar við erum stressið þá þetta svona viðbrað líkamans þegar við erum hrædd eða eitthvað stríð framundan, eitthvað baráta, að þá eykst hjartslátturinn, öndunin verður hraðari og streituhormón eins og kortisol losna og vöðvar spennast upp og þetta á að hjálpa manni að bregðast við hættu eða eitthvað prófunum en, og skammtíma streita getur verið bara góð í hófi þannig að náttúrulega þegar maður þarf að bjarga lífi sínu eða eitthvað og getur aukið innbyttingast, stutt streita getur aukið innbyttingu, hún getur gefa okkur orku og drifkraft. Hún getur hjálpa okkur að leysa vandamál, maður getur verið fljótur að hugsa. En síðan það sem maður verra, það sem heldur þessu gríðalega margir að eiga við, það langvarandi streita, hún getur verið mjög skaðileg okkur. Og ef við alltaf á fullu með hausi, alltaf á yfirsnúningi, þá getur hún haft áhrif bæði á líkama og huga. Líkamleg áhrif geta verið sem sagt höfverkur og vöðvaverkir, svefntruflanir, veikara ónæmiskerfi og meltingavandamál jafnvel. Og andleg áhrif geta verið kvíði og pirringur, erfileikar með innbyttingu, þreita og jafnvel kulnun. Þannig að langvarandi streita getur auki líkur á alvarlegri vandamálum eins og hjarta og æðasjúkdómum og þunglindi ef ekkert að gert. Þannig að hvað getum að þá gert? Hérna eru nokkrar hugmyndir hvernig að hvað hægt að gera. Það númer eitt hreyfing. Þú þarft ekki að fara í ræktina en göngutúr úti, sérstaklega út í náttúrunni, getur skipt sköpum. Léttar teygjur og stuttar æfingar heima. Hreyfing getur hjálpað líkamanum að losa streitu hormón og getur aukið vellíðan. Númer tvö, það andadráttur og róun og það oft sem að heimurinn búin að taka ýmislegt og gera sínu sem að guð hefur ráðlagt okkur reyndar ráðlagur stendur nú ekki biblíunni andadráttur og róun en þetta getur bara verið heilmikið gott þó að við séum ekki í neinu öðrum trúabrögðum þá getur andunaræfing verið bara mjög róandi það til dæmis anda inn í 4 sekúndur halda inn í 4 sekúndur og anda út í 6 sekúndur Og þegar maður gera þetta í 2-3 mínútu þá róar þetta taugakerfið. Þannig að það getur bara verið mjög sniðugt að slaka á og já, taka þessa svona örstutta stund og bara vera kjör og anda inn og anda út og róa sig. Bara róar heilmikið. Númer 3, það svefn, það eitt mikilvægasta sem við gerum, það að sofa vel og það þetta orðið heilmikil fræðigrein svefnin, það búið að gefa út bækur og heilmikið vera aukvitað mátt, hvíldar og svefns og þegar við förum að sofa á nóttinni þá fyrir við í svona djúpsvefn í klukkutíma og þá kólnar líkaminn og hann fyrir að laga sér sjálfur. Þannig að þetta ótrúlega skemmtilega líka, skemmtilega

fræði og að spökla hans í því hvað svefnin getur gert fyrir okkur og mikilvægt að fara að sofa á svipuðum tíma og vakna á svipuðum tíma forðast síma og skjáu rétt fyrir svefn og hafa herbyggið dimmt og rólegt ég búin að henda öll út úr mínu svefnbergi ég ekki með sjómarp þar inni eða síman eða Instagram sínum sem ég tek tölvuna með mér svona en reyna þá bara fer með hana fram því búin en reyna að hafa ekkert þar inni það ég rosa fann að, já, spá mikið í þetta Númer fjögur það að minka álag og hafa svona raunhafa skipulagningu það að skrifa nýja verkefnin forgangsraða því að það þarf ekki alltaf að gera strax og síðan lefðu þeir að segja nei stundum það daldi kraftur í því stundum má maður segja nei þegar hendar ekki það bara eins og ykkur sagði, það setning það bara nei Númer 5 þarf að tala við eitthvað vin, fjölskyldu eða samstarfsfélag eitthvað sem sýnið mildi og svo að setja orð á streituna það hjálpar meira en margir halda það ótrúlegur kraftur oft í því bara aðeins að velta fyrir sér hvað að valda streitunni hvað að setja orð á tilfinningarnar það oft bara heilmikil lausn í því Númer 6 það tími fyrir þig gerðu eitthvað sem þú nýtur hlusta á tónlist, lesa horfa okkur létt eða vera út í náttúrunni það náttúrulega alveg yndislegt fara í fjallgöngu, labba niður í fjöru og tala við guð í leiðinni það bara potið það svo númer 7 passa koffín og skjátíma of mikið koffín getur auki kvíða og of mikið skjátími getur haldið heilanum í ástandi hinn að gæsalappa það já, bara ekki gott að vera ómikið í símanum og tölvunni það greinlega bara marg sanna mál og margir farnir að sitta ég held að ég bretlanda að vera að sitta einhverjar hömlur á skjátíma eftir batna nefnir bara í lög þetta orðið svo stjórnlaust En Biblían notar ekki orðið streyta í nútíma skilningi en talar mikið kvíða, áhyggjur, ótta og álag sem svipuð fyrirbæri. Og hérna eru nokkri staðir sem margir leita í þegar þeir glíma við streytu en við ætlum að hlusta á eitt lag áður en við förum í það. Og það Kirk Franklin, Help Me Believe.

Já, ég ætlaði að segja ykkur aðeins frá hvernig Biblían talar um að sleppa áhyggjum, kvíða, ótta og álagi. Og það er til dæmis í Matteus og Guðspjalli, ráðlagt að ber, ekki bera þetta einn heldur. Og já, í Guðspjallinu númer í sjötta kafla, 34. versi, stendur hafið ekki áhyggjur á morgundeginum. Síðan í Filippi brefinu þá ráðlagt að leggja áhyggjuna frá þér. Það segir verið ekki áhyggjufull, heldur gjörið í öllu óskiður yðar kunnar guði. Hvetur til að sleppa tökunum og leita róar. Síðan Guð sem styrkur í erfileikum í Sálmi 55, 23, 22 sem þýðingum varpa byrði þinni á drottin. Hann mun bera umhyggju fyrir þér. Í Jesaja 41, 10 þá ró í stað ótta. Óttast þú ekki því ég með þér. Og í Matteus og Guðspjalli 11.28 Jesús býður hvíld Komi til mín allir þér sem erfiðið og þungaru hlaðanir og ég mun veita yður hvíld. Nú svo að sleppa stjórninni, það algjör mjög gott líkil aldrei að reyna stjórna ykkur sem maður getur ekki stjórna í orskvíðunum er náttúrulega með fulltæðist niðugum gullmólum í þriðja kafla 15-17 vers treystu drottni af öllu hjarta. Sem sagt í stuttu máli þá leggur Biblían áherslu á traust að sleppa áhyggjum, biðja og finna ró sem tengist mjög vel því sem við kvöldum í dag streitu stjórnun. En þá ætlaði ég að mér langaði að hafa eitthvað íslenslag og rekst á hérna Brimkló. Sá má ég pússa regnbúan, kannski minningu Björgurs Halldórssonar. Það eitthvað ég að hann á nokkur að glóða smelli líka í kristnageirunum. Hann kannski að pússa regnbúan, en hann, þetta er fallið lag.

Já, hvíla hann í friði. En áhyggjur geta verið þungar, þær geta tekið orku, svefn og gleði og í hérna í fyrsta Pétursbréfi, kafla 5, 7. versi stendur varpið allri áhyggjum í þar á hann því hann ber umhyggju fyrir yður. Við þurfum ekki að bera allt sjálf. Ég var hérna búin að svolítið gaman, ég var að spá í hérna hvað Pétur þetta var, sló hérna aðeins inn nánar um fyrra Pétursbréfið, því að öll bréfin eru eiginlega eftir Pál, en svo eru tvö bréf hann að fyrra og síðara Pétursbréf, og það kannski deila með ykkur um þetta Pétursbréf, sá Pétur, sem jafnan talin höfundur fyrra Pétursbréfsins í Biblíunni, Pétur postuli, einna nánustu lærisveinum Jesú Krists. Hann hétt upphaflega Símon og var fiskimaður. Jesús gaf honum nafni Pétur sem merkir klettur. Hann var einn af 12 postulunum og gegndi mikilvægu hlutverki í frum kristinni. Hefðbundi kristin trú segir að Pétur postuli hafi skrifað bréfi sjálfur en svo eru sumir sem segja að hann hafði fengið ykkur að hjálpa við það. Bréfið beint til kristina manna sem voru að upplega erfileika og ofsóknir. Megin boðskapurinn hvatning til þolgæðis, trúar og siðferðilega lifnaðarhátta. Sem já, telja bréfið hafi verið skrifað af fylgismanni Péturs í hans nafni meðal annars vegna þess að grískan í textanum mjög vöndu með að við það sem búast mætti við af galileuskum fiskimanni. Aðri telja þó að Pétur hafi fengið aðstoð við ritunina. En þetta já, byrjar á því að minna trúa það á það hver þau eru að þau séu útvalin og eiga lifandi von vegna upprisu Jesú Krists. Og það lögð áherslu á að þjáningar séu tímabundnar en trúin prófið og styrkt í gegnum þær. Trúar eru hvattir til heilaleika.

verið heilög því að ég heilagur vitnar hann í Jesú. Þannig að kjarnin að þú ert ekki skilgreindur af erfileikum, heldur af voninni sem þú hefur. Þetta sem þess að fyrsti kafli fyrra Pétursbréfs. Í öðrum kafla þá farið hvernig kristnir eiga að lifa. Trúaðir eru líkt og lifandi, eða líkt og lifandi steina sem byggja andlegt hús. Jesús Kristur hornsteinninn og hugmyndin konunglegt prestafélag. Allir trúaðir hafa hlutverk og köllun. Kvatting til að lifa vel með annarra, svo verk þar að tali. Undirgefni gagnvart yfirvöldum og samfélagslegri reglu. Trúin ekki bara persónleg, hún mótar hvernig þú lifar meðal annarra. Þetta annar kafli. Svo þriðji kafli þjáning og rétt hegðun. Það svona þekktasti hluti bréfsins. Þjónar og makar og allir eru hvatti til auðmýktar og virðingar. Sérstaklega að tala að svara illu með góðu. Og Jesú Kristur setti fram sér fyrirmynd. Hann þjáði saklausum svaraði ekki með hefnd. Þannig að þjáning er ekki merkjum ósigur heldur tækifæri til að endurspegla Krist. Fjórði kafli í fyrra Pétursbréfi að lifa í ljósi þjáningar. Trúaðir eiga að snúa baki við fyrra líferni. Þeir með að búastu því að vera miskildir eða jafnir fyrirlitnir. Áhersla á kærleika, gestrisni og þjónustu með þengjöfum sem hver hefur. Kjarnin að líf á að vera sýnilegur vitnisburður jafnvel þeirra kostar. Fimmti kafli þá leiðtogar og auðmýkt, þá leiðtogar safnarins eru kvatti til að gæta hjarðarinnar að heilindum. Allir eru kvatti til auðmýktar. Við verum gegn aðnstæðingum djöflinum er líkt við ljón á veiði. Þannig að stöðuleggi í trú auðmýkt hjálpa gegn andlegum áskorunum. Ég skora á ykkur að lesa biblíuna, bókana, mest þýtta bók veraldar og mest selda bók. Ykkur hefur mér sagt að ykkur alþjóðlega bóksala samtök hafi ákveða að hafa verið ekki alltaf að segja það, hver sé vinsalasta bók söluhæsta bókin því að það var bara alltaf biblían, þeir bara gerðu ykkur sáttmálum að það þyrfti ekki að endilega segja það öld eftir öld. En og við erum hópur saman að lesa saman biblíuna. Ef þú ert að núti og hefur lengi langa að fara að lesa biblíuna, bara skora á því að já, ekki vita hvernig átt að byrja eða eitthvað, en bara skora á því að koma með okkur, við erum bara Búða ljúfur hópur, hittumst annakvæðn föstudag og bara velkomin, getur senda á mig dagnydavisdóttir@gmail.com eða vilt fá nánar upplýsingar. En við ætlum að hlusta næst á Jeremy Rosoto, Tears of Joy.

Þú ert að hlusta á þáttinn Líf og heilsa sem við erum að aðeins að grúska í biblíunni og velta fyrir okkur hvernig við getum farið vel með mistri heilas anda með líkaminn okkar og lífið. Við höfum verið að tala streitu og áhyggjur í dag og til að svona draga þetta saman þá það sem að streita gerir getur valdið sem að manni finnst svona hálf sakleysislega eitthvað streit, það getur ekki skaða mann eitt en hún getur valdið svepptröflunum, spennu í líkamannum og óróleika í huganum og Guð býður okkur að skipta þessu út fyrir eitthvað annað og í Jóhannesi Guðspjalli segir Jesús í 14. kafla 27. versi frið læti ég ykkur eftir, minn frið gef ég yður hjarta eða skelvist ekki, nér ræðist. Það er friðurinn sem er sterkari en streitan fara og rót áhyggna, oft koma áhyggjur vegna þess að við viljum stjórna því sem við getum ekki stjórnað. Og í orskunum stendur treystu drottna af öllu hjarta og reytu þið ekki á íhyggju vit. Treyst er mótvægi við áhyggjur. Og það er svolítið flott lag sem að ég ætla að leif ykkur að heyra hér sem heitir Agape. Ég var á mjög fróðlegum fyrirlest prýtikun á sundan sem að var rætt þetta orð Agape og það er það sem að í raun að veru aðskilur okkur frá öllum öðrum trúabröðum svolítið vera að segja vísi að öll þessi trúabröð sé eins en það sem að Jésús kendi var þessi ótrúlega mikla ást, þessi ótrúlega þetta agape sem þýðir svo ég man ekki orð fyrir orð hvernig þýðingi var en þetta er mjög djúp ást og það er einmitt eitt af því sem að laðaði mjög að Jesu var þessi kærleikur og öðru kristni fólki líka þetta er svona í svo mörgum kristnum svona þessi skilislausa ást, þessi notalega nærvera og mildi sem að kristnir svo gott að vera innan kristna lífandi trúar og eru það er og náttúrulega langbest að fylgja Jesu og læra allt hann og lesa hann og það er Anna Júlíana Þórólfsdóttir sem ætlar að syngja það

Þetta var Anna Júlíana Þórhallsdóttir með lagið Agape sem þýðir eitthvað ást mikla ást eins og Guð elskar okkur og annað sem að var rættum á þessum fyrirlestur það sem talaði var Agape það var að eitt sem að Jesús segir okkur að gera við að á þessu mun allir þekka að þér eru mínir lærisveinar að þið elski hver annan það einmitt við að elska hvern annan við að elska óvin okkar við alltaf að bæta svara illu með góðu og með kærleika það erfitt að útskýra þetta í fáum orðum en það er það sem aðskil okkur frá öðrum trúabröðum það þessi mikla ást mikli kærleikur bara út í eitt en ég fyrir að vera búinn og komið að lokum þátturins það ég ætla að fara örstuð aftur yfir hagnýtt skref við streitu og áhyggjum það að nefna áhyggjurnar skrifa niður og byrja með yfir þeim byrja að segja Guði nákvæmlega hvað angra þig anda rólega anda inn, haltu inn í smástund og út aftur, haltu út í smástund og róa þig í nokkra mínútur það getur oft verið bara róa heilmikið, gert heilmikið að anda inn og anda út og taka eitt skref í einu í Sálmi 55 er sagt varpaðu byrði þinn á drottin hann mun sjá fyrir þér og bara þetta virt skref bara varpa frá því byrðinni bara stíð út á vatni og að samantektin að við sé það á ekki taka en Guð gefur og streita þrengir en friður Guðs opnar og við megum sleppa tökunum og aftur minnst við á Filippi bréfi 4. kafla 6. vers við erum ekki áhyggjufullum neitt þetta boð sem gefur frelsi og við ætlum að bara enda með bæn bara heila í himneski faðir bara taktu áhyggjurnar frá okkur fyllt okkur að friði þínum og hjálpa okkur að treysta þér í öllu í Jesu nafni, Amen bara takk fyrir að hlusta á líf og heilsa ég heiti Dagný og munið að þið þurfið ekki að bera allt einn. Jesús með ykkur. Verið blessuð. Bara kviði Jesú nafni. Og enda á lægin hennar. Ég ætla aftur að spila Annu Júlíunu. Er svo fallegt lagið. Orð segð með líu. Eins og ég vil hvetja hlustundur bæði. Að tala við svo leys með líu. Við hvort annað. Taka hana til fyrirmyndar hana Annu Júlíunu. Og bara kviði Jesú nafni. Egið. Og það helgi og gleðið sumar.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

0: Vissir þú að daglega hringir fjöldi fólks í lindina með sinn persónlegu bænarefni? Á kvöldin er síðan beðið fyrir þessum bænarefnum á sérstakri bænastund.
1: Næsta dagskrá er þátturinn Persónur Gamla Testamentisins. Í þessum þáttum fjalla Ragnar Gunnarsson kristniboði og guðfræðingur líf og störf ákveðina einstaklinga í Gamla Testamentinu.
2: Komið sæl góði hlustendur, við ætlum að halda áfram umfjöllun okkar persónur Gamla Testamentisins og við höfum undanfarið verið að fjallum Elía og Elísa og Gehazi sem var lærisveinn Elísa og við höldum nú áfram með það í þessum þætti á næsta. Við skoðum köllun Elísa og hinn ýmsu kraftaverk og síðast drengi sem var vakið til lífs og við skulum skoða þá frásögu aðeins lengur, aðeins meira áður við segjum skili við hana. Og við rifjum upp með því að lesa úr fjórðakabla annarar konungabókar. Þá sagði hún, bað ég herra minn son, sagði ég

Ekki vektu mér ekki tálvonir, hann sagði þá við Gehasi. Bind upp kertil þinn, taktu staf minn þér í hönd og halta af stað. Hann var sem sagt, drengurinn hafði fæðst og var guðsgjöf til konunnar, en síðan var hann veikur og hann lést. Og konan fór af stað til að hitta Elísa og þá segir hún þetta, baði ég herra minn son, sagði ég ekki, vektu mér ekki talvonir. Hann sagði þá við Gehasi, bind upp kirtil þinn, taktu staf minn í hönd þér og halt af stað. Ef þú mætir einhverjum, skaltu ekki heilsa og ef einhver heilsa þér, skaltu ekki taka undir, legðu svo staf minn á andlit drengsins. En móður drengsi sagði, svo sannarlega sem drottinn lifir og svo sannarlega sem þú lifir, mun ég ekki yfirgefa þig. Hann stóð þá á fætur og fylgdi henni. Gehasi hafði farið undan þeim og lagt stafinn á andli drengsins en ekkert hljóð heyrðist og ekkert lífsmark var með honum. Hann sneri þá til móts við Elísa og skýrði honum frá þess og sagði drengurinn vaknar ekki. Þegar Elísa kom inn í húsi lá drengurinn dáinn á rúmi hans. Hann gekk þá inn til hans, lokaði dyrunum og bað til drottins. Síðan lagðist hann upp í rúmið og yfir drengin. Hann lagði munn sinn við munn hans, augu sinn við augu hans og hendur sína við hendur hans. Þegar hann lagðist hann yfir hann færðist hiti í líkama drengsins, þínast tóran og gekk einu sinni fram og aftur húsið. Síðan lagðist hann upp í rúmið og yfir drengin. Þá hnerraði drengurinn sjö sinnum og opnaði augun. Elísa kallaði á Gehasi og sagði, kallaði á súnemsku konuna. Hann kallaði á hana, þegar hún kom inn til hans, sagði hann við hana, taktu son þinn upp. En hún kom til hans, fjöldi fóta honum og laut til jarðar, síðan tók hún son sinn og gekk út. Við fjöldlaugum svolítið þetta síðasta hætti og við erum mjög komin að þessari spurningu. Hvers vegna vaknaði drengurinn ekki þegar að Gehasi var sendur til hans með staf Elísa? Stafur var mikilvægur í Gamla testamentinu, gamla sáttmálunum var þetta merkjum vald, kraft og kraftaverk og það síðast nefnda sjáum við til dæmis í stafnu sem Mósi notaði og til þess að sína í raun og veru faró það vald sem hann hafði með því að varpa honum niður og hann breyttist í slöngu og tók hann upp og slangan breyttist í staf. Og Mósi notaði stafinn þegar hann leiddi plágur yfir landið og opnaði hafið og lét vatnið spretta fram og fleira. Þetta var allt guðsverk, guðskraftaverk að hann þurfti á mannlegri henda að halda til að leggja staf sinn í. Og stundum koma myndir af leiðtogum í Afríku sem er að halda svona stuttum staf og ég man eftir forsetanum í Keníu, hann var yfirleitt með svona staf sem var ekki langur, sem var svona valdasproti hans og táknum að hann væri í forsetin og hefði valdið. Við höfum ekki þennan staf, en við höfum annað sem við getum haldið okkur í og sem að gefur okkur vald í raun og veru og það er orð Guðs heilög ritning. Þar opinbera Guð vilja sinn og segir okkur hvað hann vill að við gerum. Og þegar við lifum og störfum í samræmi við Guðs orð, þá getur kraftur hans orðið sýnilegur á meðal okkar og margt ótrúlegt gerst. En Gehasi hafði ekki aðgangan einu slíku. Hann fekk boðum að flýta sér til Súnem með stafinn sem hann átti að leggja yfir drenginn. Og þá náttúrulega spyr maður sjálfsög hvers vegna ósköpunum gerðist ekki neitt við það og það er kannski ekkit svar sem við höfum en það má velta þessu fyrir sér og þarna var Gehasi kominn, hann fylgdi fyrirmælum Elísa og það var allt eins og var beðið, hann var ekki neinu rugli með kenningunni eða hlutverk sitt. Samt sem áður þarf hann að snúa tilbaka til lærimeistara síns, Elísa með þessi boð, drengurinn vaknar ekki. Hvað gerðist eða réttar að sagt hvers vegna gerðist ekkert? Og það náttúrulega eru kannski spekulasjónir en ef til vill var vandi sá að hann flýtti sér eins og honum var sagt, en flýtti sér hugsanlega og mikið hefur hlaupið inn og upp tröppunar. Honum lá á að gera eins og Elísa hafði beðan og kemur hann að móður og másandi

og skellir stafnum yfir andlit drengsins. Kannski vantaði hann að staldraði við að hjarta hans væri hjá drottni. Hann væri að þessu í bænti drottins, í ákalli til hans sigur, þetta voru engir galdrar, heldur var það drottin sem átti að vinna verkið. Getur verið að þetta sé skýringin, allavega getum við velt því fyrir okkur og hvort að við getum eitthvað lært að því. Og þegar við snúum síðan aftur til frásögunar, sjáum að spámaðurinn veit vel að drengurinn dáinn. Kannski hélt Gehazi aðeins að hann væri meðvitundarlaus en hefði ekki vaknað, það vitum ekki, en við ætlum að skoða hvað gerist þegar Elísa tekur sinn tíma til að vera með drengnum. En áður en að við höldum áfram skulum við heyra eitt lag. Það er Lars Mörlitz sem að syngur svo sem hann har elskat.

Góðu hlustendur, þið eru að hlusta þáttinn Persón og Galatastamentsins og Ragnar heiti ég. Við erum að fjalla frásögu í lok fjórðakabla annar konungabókur Elísa og dreng sem að hann vakti til lífs. Það sem á undan hafði gerst var það að þarna var kona sem hafði verið barnlaus en fékk fyrir kraftaverk eignast hún dreng sem hún síðan missir að því hann deyr, verður veikur og deyr á skömmum tíma. Og Elísa sendi spámann sinn eða lærisvinn sinn til þess að fara með stafsinn og leggja við drengin en ekkert gerðist. Og síðan sjáum við það að Elísa kemur þarna og hann lokar dyrunum. Hann tekur sig góðan tíma. Og það er vert að taka eftir þessu. Hann er ekkit að flýta sér. Þetta er köllun hans og hlutverk að loka sig af með drottni sínum

og sinna því verki sem hann kallaði til að sinna. Og hann læsi sig inn í hjá drengnum sem dáinn til að geta barist í bræninni í friði. Og þannig má segja að sér hver umbreyting eða uppvakning eða trúaleg vakning á sér stað eða byrjar að fólk lokar sig af til að geta barist í bæninni í friði. Þannig sigurinn unnin og vel má vera að staða kristninar í dag sé svo báburinn af því að við höfum brugðist svo oft í þessu. Við sjáum ekki mikilvægi þess að byggja saman, við sjáum ekki mikilvægi þess að byggja út af fyrir sig, við sjáum ekki mikilvægi þess að loka sig af og einbeita sér og berjast í bæninni. Og þetta er eitt af því sem við getum lært að þessari frásögu um Elísa. Þegar við lesum áfram sjáum við að Elísa leggst yfir drenginn og verður eins og hluti af honum, augu við augu, munn við munn, hönd við hönd. Og það má segja neyð drengsins og móðurinnar, því að þetta var sannlega neyð hennar líka, verður hluti af honum. Hann gengur alveg inn í þetta eins náið og hægt ver, eins mikið og hægt er og í raun og veru gefur drengnum af sjálfum sér, af hlýju sinni eða líkams hita. Og vera má að þetta sé góðum að enda því sem að við getum lært af eða góðum enda því að við þurfum að vera hluti af neyð samfélagsins, af neyð samfélagsfólksins sem þekkir ekki ljósið, sem lifir ekki ljósinu, sem veit ekki hver frelsarinn er, fólk sem er rekið áfram af sekt, rekið áfram af skömm, af óta og vonlausi. Og þrátt fyrir alla velmögunni hér á landi þá nóg til að slíku fólki. Og við getum spurt okkur verður þetta til þess að knýja okkur til bænar eða hvað gerir þetta við okkur, þessi neyð, eða er hún okkur eitthvað fjarlæg? Erum við tilbúin til að ganga inn í þessa neyð samfélagsfólksins? Sem rekið áfram að sekt skömm og óta og vonleysi og ýmsu öðru, þekkir ekki ljósið, þekkir ekki fyrirgefninguna, þekkir ekki náðina, þekkir ekki frelsaran Jesú Krist sem með opinn faðm og býður eftir að geti tekið við þessu fólki. Og ef að neyðin leggst inn í hjart okkar, þá knýr hún okkur til bænar og í framhaldinu knýr hún okkur til þess að nota þau tækifæri sem við höfum til þess að vitna og benda á Jesú Krist. Í frásögunni lesum við það að smá saman fær líkami drengsins í sig hita. Og það er svona, þetta er í tveimur áfangum, fyrri áfangurinn er þetta drengunum fær í sig hita. En það er ekki nóg, hann hefur ekki farið að bæra mikið á sér eða sýnt almennlega lífsmerki. Og Elísa gengur og síðan leggst hann yfir drengin aftur og hann hnerra síðan sjö sinnum þegar hann vaknar upp og opnar augun. Það má segja að Elísa hafi lokið verkinu, hann fór alla leið og það var þetta úttald og þetta ákafi og innbytni Elísa sem olli breytingunni. Og það er líka eitthvað sem við getum lært af. Hvort að við höfum þetta sama úthald, þennan sama ákafa, þessa sömu neyð og þessa sömu innbeitingu og Elísa hafði. Og ég talaði á þannum bæna stríð og vera má að það skorti á eitthvað hjá okkur. Við höldum ekki kannski alltaf út í bæna stríðinu. Við förum ekki alla leið, við látum duga að fara hálfa leið. Að upplifa smá hita, smá hreyfingu, meðan að það er vilji Guðs að ganga lengra og vekja upp frá dauðum, að henni andlega dauðu vakni til lífs, eða henn sjúki veri heill, eða sá sem á vegi glötununnar snúa sér til Jesu og láti frelsast. Og kannski ég bara gott að biðja drottinum að gefa okkur einurð og einbeittni, og úthald og allt sem við þurfum svo að við gerum það verk sem að drottinn kallar okkur til. Og áðurum við höldum áfram og

Erum í fimmtakablan, þar sem líka önnur merkileg frásaga, Mart, Naman, hersöfingja. Þá skulum við aftur heyra í Lars Mörlit sem að syngur núna fyrir okkur Vilken trúfast hett. Gjörðu svo vel.

Sæl aftur og við erum í þættunum Persona Grand Testamentsins að skoða líf og starf Elísa Spámanns. Við vorum að ljúka við umfjöllunum frásöguna af lækningu eða uppvakningu drengsins sem dó í fjórðakablanum í annari konungubók. Síðan í framhaldinu frásaga af Ila Brauðundri sem að við geymum aðeins en ætlum núna að byrja umfjöllun frásögu sem í fimmta kaflanum þar sem segir að lækningu Namans. Við munum ekki ljúka þeirri umfjöllun í dag en sjá hvað við komumst áfram en ég ætla að lesa fyrri hlutana af fimmta kaflanum í annari konungabók. Naman, hersauðingi Sýrlandskonungs var í miklum metum hjá herra sínum og í háugum hafður. Því undir fórustu hans hafði drottinn veitt sýrlendingum sigur, var maðurinn hinn mesti kappi en líkþrár. Sýrlendingar höfðu farið í herför í smáflokkum og haft burta Ísraelslandi unga stúlku þjónaði hún konu Namans. Hún sagði við húsmóðu sína, ég vildi óska húsbóndi mín væri komin til spámannsins í Samaríu, hann myndi losa hann við líkþrána. Þá fór Naman og sagði herra sínum frá á þessa leið, svo hefur stúlkan frá Ísraelslandi talað. Þá mælti Sýrlandskonungur, far þú? Ég skal senda Ísraelskonungi bréf, lagði Naman þá að stað og tók með sér 10 talentu silfur, 6000 sikla gulds og 10 alklænaði. Hann færði Ísraelskonungi bréfið er var á þessa leið þegar bréf þetta kemur þér í hendur, þá skalt þú vita ég hef sendt í því Naman þjón minn og skalt þú losa hann við líkþrá hans. En er Ísraelskonung hafði lesið bréfið reif hann klæði sín og mælti. Er ég þá Guð, er deitt geti og lífgað fyrst hann gjöri með orðum að losa mann við líkþrá hans, megi þeir þar sjá og skynja hann leitar saka við mig. En Elísa Guðsmaðurinn frétta Ísraelskonungur hefði rífið klæði sín, senda hann til konungsleitt, segja honum, hví rífu þú klæði þín? Komi hann til mín, þá skal hann komast að raunum að til er spámaður í Ísrael. Þá kom Naman með hesta sín og vagna og nam staðar úti fyrir hústýrum Elísa. Þá sendir Elísa mann til hans og lét segja honum farð og lauga þig sjösinum í Jordan. Þá mun holdtitt komast í samt lag og þú mun hreinn verða. Þá var Naman reiður og gekk burt og mælti, ég hugði þó að hann myndi koma út til mín og ganga að mér og ákalla nafn drottins guðsins. Veifa hendin í áttina til helgistaðarins og koma þannig líkrán í burt. Er ekki Abana og farfar, fljótin hjá Damaskus, betri en allar ári Ísrael? Gæti ég ekki lauga með þeim orði hreinn, snýra hann þá við og hélt burt í reiði. Þá gengu þjónur hans til hans, töluðu til hans og sögðu, ef spámaðurinn hefði skipað þér eitthvað erfitt, myndi þú þá ekki hafa gjört það. Hvað miklu frekur þá er hann hefur sagt til lauga þig og myndi þú hreinn verða. Hann fór á nofan eftir og dýfði sér sjösinnum niður í Jordan eins og guðsmaðurinn hafði sagt og var þá hold hans aftur sem hold á ungum sveini og hann varð hreinn. Þá hvarf hann aftur til guðsmannsins og allt hans föruneyti og er hann kom þangað, gekk hann fyrir hann og mælti, nú veit ég að engin guð er til í neinu landinni með Ísrael og þig nú gefa þín og þjóni þínum. En Elísa mælti, svo sannarlega sem drottin lifir, þá sjá sem ég þjóna, ég tek ekki við neinu. Og þóttanlegði að honum að taka við því, þá færðist hann undan. Þá mælti Naman, ef ekki, þá lát þó gefa þjóni þínum mold á 2 múla, því að þjóttinn mun eigi framar færa brennifórnir og slátufórnir neinum guðum öðrum en drottni. Og þetta er merkileg frásaga á margan hátt sem að við ætlum aðeins að skoða. Eða byrja að skoða í þessum þætti og ljúkum svo við í næsta þætti. Það sem er það fyrsta sem við rekum augun í er þessi vandi Namans. Hann er sem sagt veikur. Og er með líkþrá sem að var ekkit grín, sem var holdsveiki. Og það er þetta úrræðileysi sem að hann knýr hann til verka. Hann vissi það að þessi sjúkdómur myndi ljúka við hann á endanum og sjálfsagt ekki langt í það að hann færa takmarka það að hann gæti unnið það verk sem hann var að vinna sem hers höfðingi í Sýrlands og það er oft þannig að það er vandinn sem knýr okkur

0: til þess að hlusta eftir drottni og að byggja til hans. Og það næsta sem við sjáum síðan er, við getum spurt hvers vegna fór Naaman að stað. Jú, það er náttúrulega einföld skýring á því, hann fekk skilaboð. Og það, þau voru þess eðlis að hann trúði þeim og það varð honum til bjargar. Auðvitað hefði hann geta bara hrist hausinn og sagt hvað er eitthvað að marka einhverja stelpu sem er hérna að hjálpa konunum minni. Hvað ætli hún geti haft vita á þessu en kannski hafði þessi líkþrá undibúið hjarta hans, gert hann auðmjúkan og tilbúin til að hlusta. Því að hann trúir í fyrsta lagi eiginkona Naamans, hann sjálfur og sjálfur konungurinn. Allir trúa í raun og veru þessari þessum skilaboðum, þessari frásögu eða þessum vitnisburði þessara ungu stúlku sem þekkti til starfs Elísa í Samaríu. Og það má segja að það sé eins með fagnarindið. Við trúum því að því að við heyrum það. Og trúin kemur af boðuninni og trúin hún nærist líka af boðuninni. Þess vegna þurfum við stöðulega að nærast með því að heyra fagnarindi boðað og með því að lesa í Guðs orði í Biblíunni að það sé okkar næring frá degi til dags. Því að það leiðir okkur alltaf til Jesu aftur og aftur. Og það er svo margt í heiminum sem vill draga okkur frá honum og sem getur orðið til þess smá saman að veikja trú okkar í stað þess að við eigum að styrkjast og eflast og halda fastar og fastar í Jesu eftir því sem tíminn líður. En til þess þurfum við að heyra svo við trúum og það er náttúrulega sama með þann sem langar til að trúa en finnur ekki trúna í hjarta sínu. Hann getur beðið drottinum að gefa sér trú en hann þarf líka að hlusta, hann þarf að heyra. Hann þarf að heyra fagnarendi svo það ljúkist upp úr honum og hann meðtaki það og heilagur andi komi trúni til leiðar í hjörtum viðkomandi. Þannig ef þú ert í þeim hópi að þér finnst þú ekki geta trúað eða eiga trú, þá hveti ég til að lesa, hveti ég til að hlusta, leita þér að góðu efni þar sem er góð boðun, hvort sem það er skriflegt eða á netinu eða hvernig sem það er. Til þess að fagnarindið sé lifandi fyrir þér og þú trúir því. Já, það er nú eiginlega komið að lokum þessa þáttar í dag. Við ætlum að halda áfram með þessa frásögu að Naaman í næsta þætti og við erum búin að vera að skoða líf og starf Elísa. Það getur verið holt að blaða í gegnum þessa frásögu Gamla testamentisins sem að við kannski skautum yfir vegna þess að okkur finnst þær fjarlægar eða ótrúlegar en það er eiga erindi til okkar bæði að því að við getum ýmislegt af þeim lært og líka er það sterku vitnisburður mátt drottins. Og drottin er hinn sami í dag og hann var á tímum Elísa. Og drottinn leitar að verkfærum sínum eins og hann notaði Elísa sem verkfæra á sínum tíma. Hann leitar okkar, hann leitar að þeim aðgangi sem við höfum eða sem hann fær hjá okkur. Hann leitar eftir hjarta eins og hjarta Elísa þar sem að líf hans snerist allt í raun og veru samfélagi við drottinn og það að þjóna honum. Og Elísa hafði næmt hjarta og eyra, hann heyrði frá drottni og við heyrum meir það í næsta þætti. Ég þakka ykkur samfylgdinn í dag og býðu ykkur Guðs blessun.
1: Þetta var þáttur persónur Gamla testamentisins. Þátturinn var í umsjón Ragnars Gunnarssonar.

0: Lindin.
1: Sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Jakobsbréfið fyrsti kafli 12. vers.

því að ég þess fullviss að hvorki dauðinni líf, englarni tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð, né dýft, né nokkuð annað skapað, muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesu, drottni vorum. Rómverjabréfið 8:38-39

Í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fullþingi hans sem elskaði oss. Rómverjabréfið, 8. kafli, 37. vers. Þegar að sonur Guðs

Því býður drottinn þess að sína yður náð, þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona. Jesaja 30. kafli, 18. vers.

Í þakklæti til Guðs sem leiðir okkur og styrkir. Njótum sumarsins og fögnum lífinu. Lindin er stöðin mín.

Í sálmi 44, í 8. versi, stendur Af Guði hrósum ver oss og lofum nafn þitt að eilífu. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Ég sleppi þér ekki nema þú blessir mig. Fyrsta Mósebók, 32. kafli, 27. vers. Og Svein Ellingsen orti, ótal spurningar ólga í hjartanu, svör engin. En samt byðjum við, drottinn, gef oss trú. Trú á þig sem berst með oss, fullur kærleika í návígi við valdins illa í veröldinni.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Laufguð tré og gróður í blóma, hvert sem augað eigir. Náttúran hrópar í lofgjörð til skaparans. Lindin með þér í sumar.

0: beigið ykkur því undir Guðs voldugu hönd til þess að hann upphefji ykkur á sínum tíma. Varpið allri áhyggju ykkar á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. 1. Pétursbréf 5:6-7.
1: Með rísandi sól og von í hjarta býður Smárakirkja til vormóts næstu helgi. Við fáum góðan vin í heimsókn, nefnilega Stefán Salamónsson frá Svíþjóð.
2: You see, when you find your place in Christ, then security comes, then identity comes. Then you know that he loves you, you know that he cares for you, you know that he will protect
1: Stefán
2: you.
1: Stefán hefur byggt upp, kvatt og blessað marga. Samkomur verða föstudaginn 8. maí klukkan 20 og sunnudaginn 10. maí klukkan 16. Komdu og fyndu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og eflir. Smárakirkja, þar sem Guð snertir hjörtu og framtíðin verður björt. Sem sagt, samkomur með Stefán Salamónsson í Smárakirkju, spórhömmur 12, Grafarvogi, á föstudaginn klukkan 20 og sunnudaginn klukkan 16. Allir velkomnir.
2: Where are you today that needs the Lord? Where are you today that needs him for the first time? Maybe you have this strong rejection in your life. I don't know. You know. But the Lord is here today and he wants to take care of that.

Góðan daginn, kæru hlustendur. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og það að byrja hérna útsending frá hljóðurinn Lindarinnar á Akureyri. En í þessum þætti þá bara verður spiluð fallegt tónlist og lesi fallegt og uppbyggilegt orð úr biblíinni. Og svo sjáum við bara til hvernig þetta leiðist. En reyndar þá fæ ég góða heimsókn hérna eftir. Þá kemur hún til mín kær vinkona, hún Jóhanna Sólrún Norðfjörð sem að þið þekki nú mörg og hafið heyrt í hérna á lindinni. Og hún hefur alltaf eitthvað gott að segja. Svo að við getum hlakkað til að heyra í henni. En hérna er nú fyrst yndislegt orð í biblíunni sem er gott að byrja daginn á. Og það stendur hérna í Jeremía 17. kafla, vers 7 og 8. Blessaður er sá maður sem að reiði sig á drottinn og lætur drottinn vera athvarf sitt. Hann er sem tré sem gróðursett er við vatn og teygir rætur sínar út af læknum. Sem hræðist ekki þótt hitinn komi og er með sígrænu laufi sem að jafnvel í þurka ári er áhyggjulaust og lætur ekki af að bera ávöxt. Þetta eru svo sannarlega uppörvandi og hvetjandi orð frá Guði og kröftugt orð. Já, þetta er kröftugt í lífi þeirra sem að trúir þessum orðum. Sá sem reiði sig á drottinn getur verið áhyggjulaus þó móti blási. Það segir og kennir Biblían okkur. Svo bara kæri vinir við skulum vera hughraust og örugg og trúa á mátt Guðs í líf okkar. Hann er með okkur og vill leið okkur og annast á hverjum degi. Við heyrðum hérna áðan fyrsta lagi sem að heitir Halleluja með Bill og Gloria Gaither. En hérna er næsta lag og það er My Jesus, My Savior.

Já, þetta var fallegt lag. En ég, í lifandi orði, þá standa þessi orð hérna í Matteusa guðspjalli, 21. kaflanum. Og yfirskriftin Jesús hreinsar musterið. Jesús gekk inn í musterið og rak kaupmennina sem að þar voru á dyr. Hrattum stöllum dúfnasalana og borðum þeirra sem skiptu peningum. Hann sagði, Biblían segir, musteri mitt á að vera bænastaður en þið hefði gert það að ræningja bæli. Blindir menn og bæklaðir streymdu til hans og hann læknaði þá í musterinu. Þegar æðstu prestarnir og leiðtogarnir sáu þessi dásamlegu kraftaverk og heyrðu börnin hrópa í musterinu, Guð blessi son Davíðs. Þá urðu þeir gramir og sögðu við hann, heyriru hvað börnin segja? Já, svaraði Jesús, hafið þið aldrei lesið þetta? Jafnvel börnin munu lofa hann. Já, þeirra æðstu prestarnir og leiðtogarnir sáu þessi dásamlegu kraftaverk og heyrðu börnin hrópa í musterinu. Þá urðu þeir gramir og sögðu við Jesú, heyriru hvað börnin segja? Og þetta var svarið, já, hafið þið aldrei lesið þetta? Jafnvel börnin munu lofa hann. Við skulum hlusta hérna á lofsöng frá gospelkrökkum og það hún Sigríður Rut sem að syngur einsöng til þín, Guð.

0: Yndislegur söngur hérna hjá Gospel Krökkum. Til þín Guð heitir þetta lag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Komið í sæl, öll sem eru þarna úti, gaman að fá að koma lindina. Takk Dísa fyrir að bjóða mér.
0: Ó, það alltaf gaman þegar þú kemur.
1: Já, það ég elska að fá að tala Jesú. Það nú aldrei sagt á lindinni, að tala Jesú.
0: Já, ha. Það ekki banna þar, sko.
1: Nei.
0: Nei, nei.
1: Ég nú með hérna bók fyrir fram að mig sem að heitir Orðið, sem nú ein af þessum góðu bókum sem hafa verið skrifaðar út frá orði Guðs, Biblíunni. Og það ein hugleðingi sér í bók sem er út frá Markúsa Guðspjalli, 10. kaflanum. Það sem eru orð Jesú, hvað vilt þú að ég geri fyrir þig? Og mér finnst þetta svo mögnuð orð þar sem að Jesús spyr og við fáum að segja honum hvað það sem að við viljum fá frá drottni ef að hann spyr þig þig sem ert að hlusta hann spyr þig hvað viltu að ég geri fyrir þig hverju myndur þú svara ef að Jesús myndur nú leggja þessa spurningu fyrir þig akkurat hér og nú og það kannski gott að huglega það ég veit að hún Dísa, hún ætlar að spila fyrir okkur lag áður en að við förum inn í bænastundina og byggjum fyrir landi og þjóð að þú kannski velti fyrir þér þessari spurningu Jesús, hann spyrði í dag hvað viltu að ég geri fyrir þig að þú getur sagt

hjartanum, nákvæmlega það sem hvílir á huga þínum. Á þessari stundu, hvað býr í hjarta þínu, máttu segja drottni. Jesú Kristi, hann sem frelsarinn okkar, hann lausnarinn okkar, hann læknirinn, hann undraráðgjafinn. Já, hann á svörin í allar aðstæðu lífs okkar. Ég veit að svörin eru ekki alltaf þau sem við viljum fá eða væntum helst á þessari stundu. En hann á svör og hann svarar og hann mætir okkur. Hann hughreystir okkur, hann styður okkur, hann styrkir okkur. Hann heldur í hönd okkar, hann leiðir okkur. Já, sinn veg þegar við bjóðum honum það. Ef við bjóðum honum að rannsaka hjart okkar, sjá á hvaða leið við erum, þá gerir hann það. En hann reyðst ekki inn. Það okkar af því að við höfum þennan frjálsa vilja sem hann gaf okkur. Að þá spyr hann. Þá spyr hann svo fallega. Hvað vilt þú ég geri fyrir því í dag? Og endilega segðu, Jesú, hvað þú vilt að hann geri fyrir því í dag? Hvað lag fáum við að heyra, Dísa?

0: Já, þetta var hann Bjarni Arason sem að var að flytja okkur þetta lag He Touched Me. Á íslensku það nú hann snart mig og friður fyllti mína sál. Eitthvað gerðist, ég veit að nú hann snart mig og gerði mig heilan. Jóhanna, þú ætlar að gefa okkur vitnisburð hérna eftir.
1: Já.
0: Það hvernig drottinn snerti við þér.
1: Já, ég ætla að gera það, sannlega.
0: Gerðu svo vel bara.
1: Já, takk fyrir. Ég myndist hérna áðan á hugleðingu í bókinni Orðið. Og þetta eru orð Jesú í Markúsar guðspjalli 10. kafla og vers 51 sem að ég með langar að tala sérstaklega það er þegar að Jesús spyr hvað viltu ég gjöri fyrir þig og þannig Jesús að tala við mann sem að var blindur hann Bartimeus og ég ætla að leið ykkur að heyra þessa hugleðing

að hún svona hverju myndir þú svara ef Jesús legði þessa spurningu fyrir þig hvað vilt þú ég gera fyrir þig margir þeir vilja ekki neitt þegar þeir eru að biðja þeir tala aðeins við Guð segja honum frá heilmiklu og biðja sig hann eitthvað sem dettur í hug af tilviljun jafnvel eða ef til vill margt af handahófi en ef Jesús stæði frammi fyrir þeim og spurði hvað vilt þú ég gjöra fyrir þig? Vilt þú eiginlega fá nokkuð hjá mér? Er nokkuð sem brennur í hjarta þínu? Þá myndu þeir stein þegja. Þeir vilja raun og veru ekki neitt. En Bartimeus vissi hvað hann vildi. Hann vildi hljóta lækningu. Herra, það að ég fái aftur sjón mína. Og hann trúði að Jesús gæti hjálpa honum. Þess vegna fekk hann það sem hann bað Jesús sagði við hann, verð þú aftur sjáandi. Trú þín hefur gjörð þig heilan. Viljinn vill, trúin getur. Jesús skyggnist ávallt eftir þeim sem vilja eitthvað þegar þeir eru að biðja. Og sem koma til hans í trú. Menn sem eru þannig fara aldrei erindis leysu. Já, þetta góð hugleiðing, virkilega og þú sem ert að hlusta ef þau hefur biblíuna hjá þér þá hveti ég til þess að skoða einmitt þessa frásögn betur í tíunda kaflanum í Markúsar Guðspjalli og í Markúsar Guðspjalli má nú lesa margar aðrar lækningar hvernig Jesús gekk og mætti fólki og læknaði og stórkostlegan hátt og þegar að Jesús fór til himna eftir upprisuna þá lofaði hann okkur því að hann myndi aldrei hann myndi ekki skilja okkur eftir ein og við erum aldrei ein og yfirgefin hann alltaf nálegur, hann sendi okkur heilagan anda og við höfum heilagan anda í dag sem að með okkur talar til okkar, snertir við okkur Og vegna Jesú fyrir blóðið hans sem að rann á krossinum á Golgata, þá eigum við lækningu og lausn og sigur og eilíft líf. Og þar sem Jesús lifir í dag og hann heyrir bænir okkar og vill mæta okkur, að þá sjáum við það líka gerast á meðal okkar, bæði það við fáum lækningu inn í líf okkar og stundum kraftaverk. Og við vitum ekki alltaf nákvæmlega hvað Guð ætlar að gera hverju sinni. Og ég hef reynslu, ég hef gengið með Guði í mörg ár, ára tugi, og hef reynslu af því hvernig Jesús mætir inn í aðstæður. Ekki alltaf eins og ég kannski hélt í upphafi, en hann mætir. Og ég var búin að tala það hérna daginn því ég var að lindinni og gaf vitnisburðum hvernig drottinn mætti mér á sinni tíma og hafði nú lofaði þá og ég myndi segja frá því þegar að drottinn frelsaði mig og læknaði á stórkostlegan hátt. En þannig var að ég hafði bara, já við getum bara sagt þjáðst af þunglindi og kvíða í nærri 4 ár og leið ekki vel og var svona búin að vera að hrópa á drottinn en án þess að þekkjan og ég var búin að lesa oft í biblíunni og ég vissi það að ég gat beðið til Guðs en ég var ekkit endilega reikna minni heldur svona kannski bara meira eins og ég lísti þessari hugleiðingu sem ég var að lesa á þann að ég var að tala við Guð og svona kannski að segja honum en meira svona kannski það sem poppaði upp í hugann bara rétt á augnablikinu án þess að reikna með einhverju en svo gerist það að dóttir mín hún fer að hvetja mig til þess að koma í Hvítasunnu kirkjuna á Akureyri sem ég var nú bara mjög treg til að vilja gera til að byrja með og En svo leti ég nú tilleiðast og ákvað að kíkja einu og einu samkomi og fannst nú margt undarlegt sem ég hafði ekki séð áður. En
leiðsamt

svæntu vel og fannst notalegt að koma skildi ekki alveg hvað ég þurfti mikið að gráta ég bara grét nú yðlega þegar ég kom inn í húsið en ég áttaði mig svo því seinna það var vegna þess að heila randi snerti við mér og þegar ég heyrði söngin og þegar ég heyrði talað Jesú þá bara hitti það hjarta mitt og ég veit í dag að Guð var að vinna í bæði huga mínum og hjarta já, lækna og leysa en svo gerist það eftir nokkra mánuði ég var farin að hrópa til drottins og þráði lækningu inn í lífi mitt það var ekki það að mig langaði að deyja en mér leið þannig að ég gat ekki lifað áfram eins og mér leið og ég hrópaði til drottins aftur og aftur lækningu svo gerðist það á einu augnabliki þar sem að voru tvær góðar konur sem voru að biðja fyrir mér og þær voru búin að biðja fyrir mér í góða stund þegar allt í einu að ég upplifi já, sem ég get bara lýst eins og kraftaverki þar sem að það bara eins og losni fjötrar brotni hlekkir og eitthvað bara fari sem að íþyngdi mér svona hressilega þannig að ég kom bara heim eftir þessa stund og sagði manninu mínu það að Jesús væri búin að lækna mig ég var nú ekki alveg viss hvað viðbrigði fengi þegar ég var búin að setja þau orð út mér en hann sá á sama augnabliki í augunum mínum að eitthvað stórkostlegt hafði gerst og það eru liðin rúmlega 17 ár síðan að þetta gerðist og lækningin heldur ég varð frjáls á þessari stundu og ég vissi það ekki þá en ég áttaði mig á því seinna ég skýrðist í heilugum anda á þessari stundu líka Og það líka stórkostlegt. Það stórkostlegt að fá að skýrast í heilugum anda og fá eins og opinberun á því hver Guð hver hann hver smegnur hann og fá þekkan. Lesa orðið hans og fá að skilja orðið. Og þetta ekki eitthvað sem gerist allt á einu degi. Vegna þess að hann býður okkur svo að ganga með sér. Ganga með sér veginn sem að hann hefur varða því að Hann hefur varða fyrir okkur hvert og eitt veg til heilla, til hamingju. Hann býður okkur vonaríka framtíð og svo það okkar að taka ákvörðun að hvort við viljum leifa honum að koma inn í hjartað okkar og leifa honum að leiða okkur og leiðbina og taka þátt í okkar daglega lífi. Og fyrir utan það að lífið hér á jörðu aðeins skammastund og svo tekur eilíðin við og það akkurat það sem hann býður okkur það líf alla eilífð með honum Amen Þú vorst að hlusta á lindinu, ég heiti Jóhanna Sólrún og ég veit að hún dísaði tilbúið með lag sem einmitt trú og það nefnilega þannig að viljinn vill en trúin getur

Ég á trú. Þetta var að Sigurður Ingimarsson og gospelkór Philadelphia að syngja fyrir okkur og flytja fyrir okkur hérna. Þetta var óskalagið hennar Jóhönnu Sólrúnar Norðfjörð sem að var hérna hjá mér og hún var að gefa okkur vitnisburð, dásamlegan vitnisburð það hvernig Guð mætti henni, frelsaðana og leistana úr fjötrum. Já, og hún gaf okkur hérna orð úr bókinni sem heitir orðið og hún endurtók aftur og aftur þessi orð viljinn vill en trúin getur. Já, við okkur langar að gera svo margt en það er trúin sem að getur og framkvæmir og eins og Sigurður Ingimarsson var að syngja hérna svona fallega ég á trú. Og ég bara þakka henni Jóhönnu reyndar kærlega fyrir komuna og þetta er ekki síðaskipti sem hún kemur. Hún ætlar að koma hérna sem oftast til mín og gefa okkur svona mola úr hennar lífi, svona stutta vitnisburði sem að hún hefur upplifað. En ég ætla að lesa hérna núna bara stutta frásögn úr Lúkasar guðspjallinu. Ég var búin að taka þetta til hérna, ég vil áður en að Jóhanna kom nú með sitt, þannig að mér veist þetta passa bara afskaplega vel og hérna stendur yfirskriftin leist úr fjötrum. Jesús var að kenna á hvíldardegi í samkundu einni. Þar var þá kona nokkur. Í 18 ár hafði hún verið haldin sjúkleiks anda og var kreft og alls ófær að rétta sig upp. Jesús sá hana og kallaði hana til sín og sagði við hana, Kona, þú ert laus við sjúkleik þinn. Og þá lagði hann hendur yfir hana og jafnskjótt réttist hún og lofaði Guð. En samkundustjórinn reiddist því að Jesús læknaði á hvíldardegi og mælti til fólksins. 6 daga skal vinna, komið þá og láti lækna yður og ekki á hvíldardegi. Drottinn svaraði honum. Hræsnarar, leysir ekki hver yðar á hvíldardegi naut sitt eða asna af stalli og leiðir til

vass. En þessi kona sem dóttir Abrahams og Satan hefur fjötrað hana í full 18 ár, mátti hún ekki leist verða úr fjötrum þessum á hvíldardegi. Við þessi orð hans urðu allir mótstöðumenn hans sniftir en allur líður fagnaði yfir öllum þeim dýrðarverkum er hann gjörði.

Já, þetta var hún Regína Ósk, ástarfaðir himinn hæða sem að við þekkjum nú svo vel. Þú ert að hlusta á útsendingu frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri og ég heiti Ástís Jóhansdóttir og við erum bara hérna á fallegum degi að spila fallega tónlist og lesa fallegt Guðs orð. Hér er ein svona hugljúf minning úr gamalli afturöldingu. Þetta er östuft hérna, hugljú minning. Það var hann Ólaf Sundstedt sem segi svo frá. Fyrir hugskotsjónum mínum stendur alltaf skýr og hrein minning aldraðan trúaðan mann í vestur Götland. Hann lét biblíuna sína liggja á eldhúsborðinu þar sem hann var vanur að sitja við máltíðir. Á hverju mótni áður en hann gekk til verka sinna las hann í biblíunni og styrti anda sinn. Við miðdegisverðin þá fletti hann upp á ný og hélt í hugun sinni áfram og sagði af og til upphátt sæt og ljúfleg lofgjörðar orð Jesu fyrir náð hans og gæsku við sig. Þegar kvöldverðurinn kom var orðinu enn lokið upp og þyrstur andi hans drakk af lindum þess. Þessi trúaði maður var ávalt hamingjusamur og sæll og átti fest og auðugt bæna líf. Hann var grundvallaður og fastur í trúnni eins og best mátti verða. Daglega endurnýjaði hann líf sitt frá ritningunum

neytti brauðs lífsins við allar máltíðir. Því var og að þegar hann bað á samkomum var sem bænir hans opnuðu himinin yfir söfnuðinum.

Já, kærleikurinn einkenni Guðs barna. Hérna stendur í fyrsta Jóhannesarbréfinu í þriðja kaflanum. Sjáu hvílíkan kærleik

Helga faðirinn á himnum hefur sýnt okkur að við megum kallast hans börn og það erum við sannarlega. En fáir þekkja Guð og því skilur fólk ekki að við erum börnin hans. Kæru vinir, nú erum við Guðs börn einmitt núna og við getum ekki ímyndað okkur hvað við eigum í vændum. Eitt vitum við þó, þegar hann kemur verðum við eins og hann, því að þá munum við sjá hann eins og hann raunverulega er. Sá sem þráir þetta í einlægni reynir að varðveita hreinleika sinn því að Kristur er hreinn.

að lokum bara þessa þáttar hérna í dag og ég bið þess bara að þú kæri hlustandi meir eiga dásamlegan dag í vændum og að gleði drottins svona eins og fá að fylla hjarta þitt. Hér eru orð til þín úr 5. Mósebók 28. kaflanum og þetta vers númer 8. Drottinn láti blessun fylgja þér í forðabúrum þínum og í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur og hann blessi þig í landinu sem að drottinn guð þinn gefur þér. Svo vil ég bara þakka fyrir samfylgdina í dag og bið guð að blessa ykkur ríkulega. Dag eftir dag, vik eftir viku og ár eftir ár hefur þú verið okkur trúfastur, drottinn minn og þetta er bara yndislegu texti í þessu lagi. Ég elska þetta lag hérna og við syngjum það nú ofta á samkomu eða stundum.

Sunnudags morgun, góði Guð, vertu velkomin inn í hjarta mitt í dag. Viltu hjálpa mér að halda því hreinu og hjálpa mér að gæta tungu minnar. Ég bið þess að þú stýrir skrefi mínum í dag, að þú leiðir mig þanga sem þú vilt. Hjálpa mér að láta gott að mér leiða og bera ljósið þitt og kærleika til allra þeirra sem ég hitti í dag. Ég byði drottinn að hjálpa mér að láta aldrei skapið hlaupa með mig í gönur. Vilt þú sníða af þá galla sem þú sérði í fari mínu til þess að allir þeir kostir sem þú hefur gefið mér fái notið sín betur, þér til dýrðar og öðrum til blessunar. Hjálpaði mér að muna að lífið gjöf frá þér og ég þarfnast hjálpar þinnar til að fara vel með það. Ég fel hús mitt allt, ættingja mína, vini og Íslendinga alla í þínar hendur í dag. Hjálpað okkur öllum að fylgja þér og gefð okkur þinn frið. Í Jesu nafni. Amen.

Við lesum hvað oftast í Biblíunni eru þessi. Óttast eigi, barn mitt óttast eigi. Guð er faðir okkar og alveg eins og við sem eigum börn viljum ekki sjá börnin okkar hrætt og hver sá sem fullorðin er vill ekki sjá lítil börn óttast. Þannig vill Guð heldur ekki að við, börnin hans, lifum í ótta. Óttast eigi, því að ég er með þér. Vertu ekki hræddur, því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10.

Kalla þú á mig og ég mun svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigi þekkt. Jeremía 33 og 3. vers. Bæn hróp manns sem hvorki kann ég veit til hans sem bæði veit og kann.

Veturinn kvattur og sumri heilsað. Með sólgleru og derhúfu horfum við á móti sólu í sumar. Lindin, með þér í sumarskapi.

Drottinn Guð, veit mér vernd þína og lát mig minnast ábyrðar minnar, ég ek þessari bifreið, í Jesu nafni, Amen.

Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir svo vissa að Guð veit það.

0: written it in grace into the depths of our hearts. Father,
1: thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
2: Vissir þú að daglega hringir fjöldi fólks í lindina með sinn persónlegu bænarefni? Á kvöldin er síðan beðið fyrir þessum bænarefnum á sérstakri bænastund.
3: Komið sæl og blessuð, kæri sískinni Kristi. Ég heilsa ykkur í Jesu nafni og býð ykkur hjartalega velkomin í þáttinn Líf og heilsa. Ég heiti Dagný og það mér sann ánægja að vera með ykkur í dag. Í dag ætlum við að ræða nokkuð sem flestir okkar þekkja. Það eru streita og áhyggjur og hvernig við getum fundið frið í mitt í amstri lífsins. Við ætlum að byrja orðið og Filippi bréfinu. Það segir í fjórða kafla 6-7 vers. Verið ekki áhyggjur fullinu neitt, heldur gjörið í öllum hlutum og skýriðar kunnar guði í bæn og beðinni með þakkakjörð. Og friður Guð sem aðri öllum skilningi mun varðveita hjörti yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesu. Og við skulum byggja. Bara heila himneski faðir. Bara þakka þér fyrir náð þín og miskun og þú þekkir það sem hvílir á hjörtum okkar. Við leggjum áhyggjur okkar í þínar hendur í dag. Gef okkur frið sem við skiljum ekki alltaf en finnum í Jesu nafni. Amen. Bara að byrja hérna á Joshua Queen, feed

Streita orðin stór hluti af daglegu lífi margra. Við erum oft með hugann á morgundeginum og meðan líkaminn enn í deginum í dag. Í Matteusarguðspjalli segir, haft eftir Jesú, hann segir, við erum ekki áhyggjufull fyrir morgundeginum því að morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Þetta áminningum að lifa einn dag í einu. Stress ekki bara slæm tilfinning, hún líffræðilegt viðbrað líkamans við álægi eða hættu. Hún getur verið bæði gagnleg og skaðleg eftir því hversu mikil og langvarandi hún Það sem gerist í líkamanum þegar við erum stressið þá þetta svona viðbrað líkamans þegar við erum hrædd eða eitthvað stríð framundan, eitthvað að baráta, að þá eykst hjartslátturinn, öndunin verður hraðari og streytuhormóni eins og kortisol losna og vöðvar spennast upp og þetta á hjálpa manni að bregðast við hættu eða eitthvað prófunum en, og skammtíma streyta getur verið bara góð í hófi það náttúrulega þegar maður þarf að bjarga lífi sínu eða eitthvað og getur aukið innbyttingast, stutt streyta getur aukið innbyttingu, hún getur gefa okkur orku og drifkraft, hún getur hjálpa okkur að leysa vandamál, maður getur verið fljótur að hugsa en síðan það sem maður verra, það sem held ég gríðala margir að eiga við, það langvarandi streyta, hún getur verið mjög skaðileg okkur og ef við erum alltaf á fullu með hausi, alltaf á yfir snúningi, þá getur hún haft áhrif bæði á líkama og huga. Líkamlega áhrif geta verið

sem sagt höfverkur og vöðvaverkir, svefntruflanir, veikara ónæmiskerfi og meltingavandamál, jafnvel. Og andleg áhrif geta verið kvíði og pirringur, erfileikar með innbyttingu, þreita og jafnvel kulnun. Þannig að langvarandi streita getur auki líkur á alvarlegri vandamálum eins og hjarta og æðasjúkdómum og þunglindi ef ekkert að gert. Þannig að hvað getur maður þá gert? Hérna eru nokkrar hugmyndir hvernig að hvað hægt að gera. Það er númer eitt er hreyfing. Þú þarft ekki að fara í ræktina en göngutúr úti, sérstaklega út í náttúrunni, getur skipt sköpum. Léttar teygjur og stuttar æfingar heima. Hreyfing getur hjálpað líkamanum að losa streitu hormón og getur aukið vellíðan. Númer tvö, það andadráttur og róun. Og það oft sem að heimurinn búin að taka ýmislegt og gera sínu sem að guð hefur ráðlagt okkur reyndar ráðlagur stendur nú ekki biblíunni andadráttur og róun en þetta getur bara verið heilmikið gott þó að við séum ekki neinu öðrum trúabrögðum að þá getur andunaræfing verið bara mjög róandi það til dæmis anda inn í 4 sekúndur halda inn í 4 sekúndur og anda út í 6 sekúndur Og þegar maður gera þetta í 2-3 mínútu þá róar þetta taugakerfið. Þannig að það getur bara verið mjög sniðugt að slaka á og já, taka þessa svona örstutta stund og bara vera kjör og anda inn og anda út og róa sig. Bara róar heilmikið. Númer 3, það svefn, það eitt mikilvægasta sem við gerum, það að sofa vel og það orðið heilmikil fræðigrein svefnin, það búið að gefa út bækur og heilmikil vera að aukvita mátt, hvíldar og svefns og þegar við förum að sofa á nóttinni þá fyrir við í svona djúpsvefni klukkutíma og þá kólnar líkaminn og hann fyrir að laga sig sjálfur þannig að þetta ótrúlega skemmtilega líka skemmtilega fræði og spöglar aðeins í því hvað svefni getur gert fyrir okkur og mikilvægt að fara að sofa á svipum tíma og vakna á svipum tíma forðast síma og skjáir eftir svefn og hafa herbyggið dimmt og rólegt. Ég búin að henda öll út á mínu svefnbergi, ég ekki með sjómarpnarinn eða síman eða instakasínu sem ég tek tölvuna með mér svona en reyna þá bara fer með hana fram því búin en reyna að hafa ekkert þar inni það spá mikið í þetta. Númer 4 það að minka álag og hafa svona raunhæfa skipulagningu það að skrifa nýja verkefnin forgangsraða því að það þarf ekki allt að gera strax og síðan lefðu þeir að segja nei stundum, það daldi kraftur í því, stundum má maður að segja nei þegar hendar ekki það bara eins og ykkur sagði, það setning það bara nei Númer 5, það að tala við eitthvað, vin, fjölskyldu eða samstarfsfélag, eitthvað sem sýnið mildi. Og svo að setja orð á streituna, það hjálpar meira en margir halda. Það ótrúlega kraftur oft í því, bara aðeins að velta fyrir sér hvað að velta streitunni, hvað að setja orð á tilfinningarnar. Það oft bara heilmikil lausn í því. Númer 6, það tími fyrir þig. Gerðu eitthvað sem þú nýtur. Hlusta á tónlist, lesa, horfa eitthvað létt eða vera út í náttúrunni. Það náttúrulega alveg yndislegt. Fara í fjallgöngu, labba niður fjöru og tala við guð í leiðinni. Það bara potið það. Svo númer 7, passa koffín og skjátíma. Of mikið koffín getur aukið kvíða og of mikið skjátími getur haldið heilanum í ástandi hinn að gæsalappa það bara ekki gott að vera ómikið í símanum og tölvunni

Það er greinlega bara marg sanna mál og margir farnir að sitta, ég held að Bretland að vera að sitta einhverjar hömlur á skjátíma eftir batna. Nei, meitt bara í lög. Þetta orðið svo stjórnlaust. En Biblia notar ekki orðið streita í nútíma skilningi en talar mikið kvíða, áhyggjur, ótta og álag sem svipuð fyrirbæri. Og hérna eru nokkri staðir sem að margir leita í þegar þeir glíma við streitu en við ætlum að hlusta á eitt lag áður en við förum í það og það Kirk Franklin Help Me Believe.

Já, ég ætlaði að segja ykkur aðeins frá hvernig Biblían talar um að sleppa áhyggjum, kvíða, ótta og álagi. Og það til dæmis í Matteus og Guðspjalli, ráðlagt að ber, ekki bera þetta einn, heldur. Og já, í Guðspjallinu númer í 6. kafla 34. versi stendur hafið ekki áhyggjur á morgundeginum. Síðan í Filippi brefinu þá ráðlagt að leggja áhyggjuna frá þér. Það segir verið ekki áhyggjufull, heldur gjörið í öllu óskiður yðar kunnar guði. Hvetur til að sleppa tökunum og leita róar. Síðan Guð sem styrkur í erfileikum í Sálmi 55-23-22 sem þýðingum varpa byrði þinni á drottin. Hann mun bera umhyggju fyrir þér. Í Jesaja 41-10 þá ró í stað og

óttast þú ekki því ég með þér. Og í Matteus guðspjalli 11:28, Jesús býður hvíld, komi til mín allir þér sem erfiðið og þungar við hlaðanir og ég mun veita yður hvíld. Nú svo að sleppa stjórninni, það algjör mjög gott líkilaldrið að reyna stjórna ykkur sem að maður getur ekki stjórna í orskvíðunum. Það náttúrulega með fulltæst niður gullmólum í þriðja kafla 15-17 vers treystu drottni af öllu hjarta. Sem sagt í stuttu máli þá leggur Biblían áherslu á traust að sleppa áhyggjum, biðja og finna ró sem tengist mjög vel því sem við kvöldum í dag streitu stjórnun. En þá ætlaði ég að mér langaði svo að hafa eitthvað íslensk lag og rekst á hérna Brimkló. Sá má ég pússa regnbúan, kannski minningu Björgur Halldórssonar. Það eitthvað, já, hann á nokkur að glóða smelli líka í okkur í kristnageirunum. Hann kannski að pússa regnbúan, en hann er fallið lag.

Já, hvíla hann í friði. En áhyggjur geta verið þungar, þær geta tekið orku, svefn og gleði og í hérna í fyrsta Pétursbréfi, kafla 5, 7. versi stendur varpið allri áhyggjum í þar á hann því hann ber umhyggju fyrir yður. Við þurfum ekki að bera allt sjálf. Ég var hérna búin að svolítið gaman, ég var að spá í hérna hvað Pétur þetta var, sló hérna aðeins inn nánar um fyrra Pétursbréfið, því að öll bréfin eru eiginlega eftir Pál, en svo eru tvö bréf hann að fyrra og síðara Pétursbréf, og það kannski deila með ykkur um þetta Pétursbréf, sá Pétur, sem jafnan talin höfundur fyrra Pétursbréfsins í Biblíunni, Pétur postuli, einna nánustu lærisveinum Jesú Krists. Hann hétt upphaflega Símon og var fiskimaður. Jesús gaf honum nafni Pétur sem merkir klettur. Hann var einn af 12 postulunum og gegndi mikilvægu hlutverki í frum kristinni. Hefðbundin kristin trú segir að Pétur postuli hafi skrifað bréfið sjálfur en svo eru sumir sem segja að hann hafði fengið ykkur að hjálpa við það. Bréfið beint til kristina manna sem voru að upplega erfileika og ofsóknir. Megin boðskapurinn hvatning til þolgæðis, trúar og siðferðilega lifnaðarhátta. Sem er, já, telja bréfið hafi verið skrifað af fylgismanni Péturs í hans nafni meðal annars vegna þess að grískan í textanum er mjög vöndu með að við það sem búast mætti við af galileuskum fiskimanni. Aðri telja þó að Pétur hafi fengið aðstoð við ritunina. En þetta já, byrjar á því að minna trúaða á það hver þau eru. Að þau séu útvalin og eiga lifandi von vegna upprisu Jesú Krists. Og það lögð áherslu á að þjáningar séu tímabundnar en trúin prófið og styrkt í gegnum þær. Trúar eru hvattir til heilaleika, verið heilög því að ég heilagur vitnar hann í Jesú. Þannig að kjarnin að þú ert ekki skilgreindur að erfileikum, heldur að voninni sem þú hefur þetta sem þess fyrsti kafli fyrra Pétursbréfs. Í öðrum kafla þá farið hvernig kristnir eiga að lifa. Trúaðir eru líkt og lifandi steina sem byggja andlegt hús. Jesús Kristur hornsteinninn og hugmyndin konunglegt prestafélag. Allir trúaðir hafa hlutverk og köllun. Hvatning til að lifa vel með annarra svo verk þar að tali. Undirgefni gagnvart yfirvöldum og samfélagslegri reglu. Trúin ekki bara persónleg, hún mótar hvernig þú lifar meðal annara. Þetta annar kafli. Svo þriðji kafli þjáning og rétt hegðun. Það svona þekktasti hluti bréfsins. Þjónar og makar og allir eru hvatti til auðmýktar og virðingar. Sérstaklega að tala að svara illu með góðu. Og Jesú Kristur setti fram sér fyrirmynd, hann þjáði saklausum svaraði ekki með hend. Þannig að þjáning ekki merkjum ósigur heldur tækifyrir til að endurspegla Krist. Fjórði kafli í fyrra Pétursbréfi að lifa í ljósi þjáningar, trúaðir eiga að snúa baki við fyrra líferni. Þeir með að búastu því að vera miskildir eða jafnir fyrirlitnir, áhersla á kærleika, gestrisni og þjónustu með þengjöfum sem hver hefur. Kjarnin að líf á að vera sýnilegur, vitnisburður, jafnvel þeirra kostar. Fimmti kafli þá leiðtogar og auðmýkt, þá leiðtogar safnarins eru hvatti til að gæta hjarðarinnar að heilindum. Allir eru hvatti til auðmýktar. Við verum gegn aðnstæðingum djöflinum er líkt við ljón á veiði. Þannig að stöðuleggi í trú auðmýkt hjálpa gegn andlegum áskorunum.

vera og ykkur að lesa biblíuna, bókbókana, mest þýtta bók veraldar og mest selda bók. Ykkur tíma var mér sagt að ykkur alþjóðlega bóksala samtök hafi ákveða að hafa, við erum ekki alltaf að segja hver sé vinsalasta bók, söluhæsta bókin því að það var bara alltaf biblían, þeir bara gerðu ykkur sáttmála að það þyrfti ekki að endilega segja það öld eftir öld. En, og við erum hópur saman að lesa saman biblíuna. Ef þú ert að núti og hefur lengi langa að fara að lesa biblíuna og bara skora á því að en, og já, ekki vita hvernig átt að byrja eða eitthvað, en bara skora á því að koma með okkur, við erum bara voða ljúfur hópur, hittumst annað hvern föstudag og bara velkomin, getur senda á mig dagnydavisdóttir@gmail.com eða vilt fá nánar upplýsingar. En við ætlum að hlusta næst á Jeremy Rosso Tears of Joy.

Þú ert að hlusta á þáttinn Líf og heilsa sem við erum að aðeins að grúska í biblíunni og velta fyrir okkur hvernig við getum farið vel með mistri heilas anda með líkaminn okkar og lífið

Við höfum verið að tala streitu og áhyggjur í dag og til að svona draga þetta saman þá það sem að streita gerir, getur valdið sem að manni finnst svona hálf sakleysisleg, eitthvað streita, getur ekki skaða mann eitt en hún getur valdið svepptruflunum, spennu í líkamanum og óróleika í huganum og Guð býður okkur að skipta þessu út fyrir eitthvað annað og Jónas og Guðspjalli segir Jesús í 14. kafla 27. versi frið læti ég ykkur eftir minn frið gef ég yður hjarta eða skelvist ekki né hræðist það friðurinn sem sterkari en streitan bara og rót áhyggna oft koma áhyggjur vegna þess að við viljum stjórna því sem við getum ekki stjórnað Í óskunum stendur treystu drottna af öllu hjarta og reytu þið ekki á íhyggju vit. Treyst mótvægi við áhyggjur. Og það svolítið flott lag sem að ég ætla að leifa ykkur að heyra hér sem heitir Agape. Ég var á mjög fróðlegum fyrirlest brudgun á sundan sem að var rætt þetta orð Agape og það það sem að í raun að veru aðskilur okkur frá öllum öðrum trúabröðum svolítið vera að segja vísi að öll þessi trúabröð sé eins en það sem að Jesús kendi var þessi ótrúlega mikla ást þessi ótrúlega þetta agape sem þýðir svo ég man ekki orð fyrir orð hvernig þýðingi var en þetta mjög djúp ást Og það einmitt eitt af því sem að laðaði mig að Jesú var þessi kærleikur og öðru kristu fólki líka. Þetta svona í svo mörgum kristnum svona þessi skilislausa ást, þessi notalega nærvera og mildi sem að kristnir. Svo gott að vera innan kristna, lífandi trúar og það er og náttúrulega lang best að fylgja Jesú og læra allt hann og lesa hann og það Anna Júlíana Þóralsdóttir sem ætlar að syngja það

Þetta var Anna Júlíana Þórhallsdóttir með lagið Agape sem þýðir eitthvað ást mikla ást eins og Guð elskar okkur og annað sem að var rættum á þessum fyrirlestur það sem talaði var Agape það var að eitt sem að Jesús segir okkur að gera við að á þessu mun allir þekka að þér eru mínu lærisveinar að þið elski hver annan það einmitt við að elska hvern annan við að elska óvin okkar við alltaf að bæta svara illu með góðu og með kærleika það erfitt að útskýra þetta í fáum orðum en það er það sem aðskil okkur frá öðrum trúabröðum það þessi mikla ást mikli kærleikur bara út í eitt en ég fyrir að vera búinn og komið að lokum þáttarins það ég ætla að fara örstutt aftur yfir hagnýtt skref við streitu og áhyggjum Það að nefna áhyggjurnar, skrifa þær niður og biðja með yfir þeim, biðja segja Guði nákvæmlega hvað angra þig, anda rólega, anda þig inn, haltu inn í smástund og út aftur, haltu út í smástund og róa þig í nokkra myndir. Það getur oft

Það er bara að róa heilmikið, gert heilmikið að anda inn og anda út og taka eitt skref í einu. Í Sálmi 55 er sagt varpaðu byrði þinn á drottin og hann mun sjá fyrir þér. Og bara þetta virt skref, bara varpa frá því byrðinni, bara stíð út á vatnið. Og samantektin að við sé það á ekki taka en Guð gefur og streyta þrengir en friður Guðs opnar og við megum sleppa tökunum og aftur minnst við á Filippi bréfi 4. kafla 6. vers við erum ekki á ekki fullum neitt þetta boð sem gefur frelsi og við ætlum að bara enda með bæn bara heila í himneski faðir bara takt ágjörnum frá okkur Fyllt okkur að friði þínum og hjálpa okkur að treysta þér í öllu. Í Jesu nafni. Amen. Bara takk fyrir að hlusta á líf og heilsa. Ég heiti Dagný og munið að þið þurfi ekki að bera allt einn. Jesus með okkur. Verið blessuð. Bara kviði Jesu nafni. Og enda á lægin hennar. Ég ætla aftur að spila Hannu Júlíunu. Er svo fallegt lægið. Orð segð með líu. Eins og ég vil hvetja hlustundur. Bæði að tala við svo leys með líu við hvort annað taka hana til fyrirmyndar hana önnu Júlíun og bara kviði Jesu nafni eigið góða helgi og gleðið sumar

0: Með rísandi sól og von í hjarta býður Smárakirkja til vormóts næstu helgi. Við fáum góðan vin í heimsókn, nefnilega Stefán Salamónsson frá Svíþjóð.
1: You see, when you find your place in Christ, then security comes, then identity comes. Then you know that he loves you, you know that he cares for you, you know that he will protect you.
0: Stefán hefur byggt upp, kvatt og blessað marga. Samkomur verða föstudaginn 8. maí klukkan 20 og sunnudaginn 10. maí klukkan 16. Komdu og fyndu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og eflir. Smárakirkja.

0: þar sem Guð snertir hjörtu og framtíðin verður björt. Sem sagt, samkomur með Stefán Salamónsson í Smárakirkju, spórhömmur 12, Grafarvogi, á föstudaginn klukkan 20 og sunnudaginn klukkan 16. Allir velkomnir.
1: Where are you today that needs the Lord? Where are you today that needs him for the first time? Maybe you have this strong rejection in your life. I don't know, you know, but the Lord is here today and he wants to take care of that.
2: Þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og að næstu 45 minútur og svo þá langar mig til að svolítið að spá í valdi hins trúaða. Þetta nú sem búin að hljóma hann, hún Karen Kjærvól með þætti hann á Lindinni sem heitir með valdins trúaða og að við erum bók sem heitir valdins trúaða sem kenni heikan skrifaði fyrir mörgum árum og búin að þýða yfir íslensku og við ætlum að kíkja hvað það felur í sér að ganga í valdins trúaða erum við þá að hrókast upp og að setja okkur á einhvern háan hest með því að framganga í svo valdi nei, við erum ekki að því að mínum mati við erum að við erum svo hermenn sem eru með allan búna sem þau þurfa að hafa til að fara í stríðið það var í skrítið ef hermaður myndi afneita öllum búnaði og segja ég ætla ekki að taka neitt með mér ég ætla bara að fara eins og ég klæddur og ekki víst að hann fengi því framgengt og sama með trúna á Guð og sama með okkar göngum með Guði og auðvitað elska að Guð okkur hvort sem við framgöngum í þessu valdið ekki þetta snýst ekki það snýst ekki elsku Guðs þetta snýst meira að við sem svona tilbúin og reiðbúin að gera það sem Guð kalla okkur til að gera og til að það með gangu upp að þá þurfum að vita hverju eru með Guði við þurfum að vita hvað vald Guð hefur gefa okkur og við ætlum að fjallum það og í Efesbréfinu 7. kafla þá talar Páll við kirkjuna í Efesus sem Tímóteus var prestur fóstumaður yfir og kirkjan var nú á ekki alveg nú góðum stað þá voru ýmsu hluti sem var að gera stað sem voru mjög góðir en hann brýnir kirkjuna í 7. kafla minnir þau á hvað mál snýst og það má alveg geta leiða líka með því að það hafi verið þrætur og alls konar hluti sem voru kannski sem erum að segja samnefnt fyrir marga kirkjur í dag og það er svolítið mikill miskilningur að menn haldi að kirkjan séu fullkomur kirkjan bara fólki sem mætir samfélag fólksins og við erum ekki fullkomur, við erum brisk en við erum fullkomur Guð það segir hérna í 7. kafla versi 10 að lokum styrkist í drottni og í krafti máttar hans klæðist alvapni Guðs til þess að þið geti staðist í vélapröð djöfulsins því að baráttan sem við eigum við í er ekki við menna hold blóði heldur við tigninar og hennar völdin við heimstrotna þessa myrkus við anda verið vonskunar í himingeimnum takið því alvæfni Guðs til þess að þið geti veitt móstuð á hinum vonda degi og haldið velli þegar því hafði sigrað allt. Standið því girt sannleika að lenda ykkar, klædd réttlætinu sem brynju, skóuð á fótum með fúsleik til að flytja fagnabóðunum frið. Takið umfram allt skjöld trúarana sem þið geti slökkt öll logandi skeiti hins vonda, setið upp hjálm hjálpræðis, og grípi sverð andans Guðs orð. Gerið það með bæn og beina og byðja hverjum tíð í anda. Verið þannig áruvökul og stöður í bæn fyrir öllum heilugum. Svo segir hann byði fyrir mér að mér verið gefin orða mæla þá ég lík upp munni mínum til þess að ég kunngjöri með djörfung leyndardóm fagnar einsinsins. Og þannig er hann að minna kirkjuna í Efesus á því að

að þau eiga ekki að vera í baráttu við fólk heldur er baráttan við tignin og völdin og líka þurfum að styrkjast vegna þess að þá getum staðist vélabröð djöfulsins og það sumum þykir vont að tala djöfulinn en hann til og hann starfar en Guð hefur sigrað hann en þannig að þó að við sem að berjast þá sigurinn alltaf í Guði en hann getur verið með vélabröð hann getur blekt okkur en það líka hann kallað faðir lýjunar og þess vegna svo mikilvægt að vera allsgáð og klæðast alvæpni Guðs svo við getum staðist í vélabröð djöfulsins og það sem að gera stundum að þegar fólk allan að framgengur ekki í valdins trúaða þá gerist þá nær hann svona tangarhaldi á lífi viðkomandi og hann fer að samfara viðkomandi það að hann eða hún sé ekki nóg góð að þau þurfum að gera þetta og þitt til að Guð getur að elska þau og sem er reynar að draga þau frá því hvað Jesús gerði á krossinum og Golgata og þá fer maður að eigi baráttu við fólk í staðan þess að eiga baráttu við andaverur hennar vonskusins og við ferum að kýtast og ferum að tala illum aðra kristna að tala illum annað fólk og þetta svona alls konar hluti sem kom inn og bakdyrnar og það kom til minn hérna í gær því að var undirbúin hann að þátt skortur á framgöngu í því valdi sem Guð hefur gefið okkur því stundum að við erum að berjast við fólk í staðist að berjast við illa skortur á valdi að skortur á því að stíga inn í það vald sem Guð hefur gefið okkur skapar óryggi við missum sjónar að hverju við erum í Guði, missum sjónar af sjálfsmynd okkar við ferum að trúa lygum óvandarins að við sem ekki elskuða Guði lengur og við reynum að fara að gera eitthvað til að vinna hann inn, til dæmis eins og að fara að lesa 5 kafla í dag í Biblíunni eða biðja í 3 tíma allt þetta er frábært nema þú geta af rangra ástæðu til að Guði elski þig innan gæsa alveg meira það bara, hann elskaði 100% eins og það er ekki að bæta neina við það en auðvitað náttúrulega þegar þú lest Biblíuna og þegar þú sem sé byður til hans þá er að til að þú elskir hann meira og þetta er svona nokkra pælingar sem mér fannst Guð að minna mig á að tala í dag en við ætlum að taka smá pásu og heyra hérna lag með hljónsveitinni Reykjavík Revival og þetta er ung hljónsveit sem búin að gera mikla og góða hluti hafa farið til útlanda og spila þar á tónleikum og hér lag sem heitir Ég trúi því og eitt af því að framganga í valdins trúa það er að trúa því sem Guð segir mig sama hvað maður nýður sama hvað kringustæðan eru að reyna að segja okkur af því að ég hef nú upplifað það að minni trú að göngu að það er eins og að kringustæðan hafa bara rödd og er þá frásan hann Bartimeus blinda beinigamannin sem sat við veginn hann hafi teppi yfir sér svona sem eins konar lögulega rétt til að betla við veginn hann blindur en hann hafi örglega heyrt fólk tala um Jesu hvað þessi maður hafi gert mikið gott og svo heyrði hann Jesu koma trúlega ekki gat hann séð hann því að hann blindur að þá, og hann byrja að hrópa sonu Davís miskunn út um mér og hvað gerði fólkið hastaði á hann og saman þegja en Bartimeus hrópaði bara þimmun hærra og Jesus bauð að sækja manninn og þegar Bartimeus stóð fyrir framan Jesu þá spurði Jesu hann daldi undanlega spurningar Bartimeus hvað viltu ég geri fyrir þig og Bartimeus svaraði herra í fáttu sjón og hann læknaði Bartimeus blinda og þarna voru fólkarnir hasta á hann og segja hann að þegja og ég allan upplifði í mín lífi og ég

þetta fleiri upplifa að kringstæðunar eru geta haft rödd og sem segja að ég verði ekki að beti guðs verði ekki að leita guðs með þetta bara haf hljóttum þig og borða bara meira eða gerði eitthvað annað en við slum ekki að taka við, og þegar við upplifum svona þessi að vera ráðst á okkur andlega talað þá getum við bara hrópaði eins og Bartimeus hrópaði sonu Davís miskunnami þú mér og það einmitt mjög gott ef þú hefur tækifæri til þess að hrópa til drottins tala við hann ekki bara í hljóði heldur líka að segja bara drottin ég þarf þín drottin ég þarf þín og bara hrópa til hans og það er dásamleg friðið Guð sem kemur þegar maður gerir þetta og muna bara að við þjónum hinum hæsta það, Guði er ekki þau megn og þegar við trúum því þá erum við að framganga í því valdi sem hann hefur gefið okkur

Þetta var hljóðsettin Reykjavík hérna Revival, að syngja lagið Ég trúi því. Þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og ég aðeins að svona tala það hvernig maður getur framgengið í valdi hins trúaða, valdi því sem Guð gefur. Við höfum öll þetta vald, þetta ekki bara fyrir einhverja ákveðna einstaklinga, þetta fyrir alla þá sem hafa gefið Guði. Og menn hafa stundum verið pínur hrætti við þetta þessi orð, vald hins trúaða og auðvitað hafa kannski einhver ekki tíðan að misnota þetta vald og fara að gera eitthvað eigin krafti eða eigin mætti en þetta snýst ekki það. Biblían, Jesús segir í Matteusar Guðspjalli 28:18 ég ætla hann bara og ég flettist upp eftir en það segir allt valdi með gefa himna og jörðu farið því. Þannig við erum ekki að fara í eigin krafti, eigin valdi, við erum að fara í því valdi sem Guð hefur gefið okkur. Og það bókin sem hann kenni heikan skrifaða sín tíma valdins trúaðir er svolítið góð bók og fjallar svolítið með þetta. Og hann segir, gefur dæmi hennar lögreglu þjóninn sem þarf að stöða bíl og hann þarf ekki að hoppa út á götu og henda svo bílun og reyna stöða bílin með líkamlegum aflýsinu heldur er nóg að hann rétt út hönd sína og þá stöða bílin af því að lögreglu þjónnin hann starfar í því valdi sem að lög landsins hafa gefið honum og einstum okkur að við eigum nafni Jesú sem öllum öðrum nöfnum aðra og í gennum tíðina þá hef ég stundum tekið þátt í því að losa fólk við illa anda og það svona kannski bara þessi mannlegi þáttu sem kemur alltaf inn í að margir halda kannski eða margir fara hrópa og kalla kannski fara trúa því að krafturinn til að reka út illa anda fólki sé í þeirra í röddinni þeirra eða allan að tala margir hátt þegar þið gerir þetta en þar valdið er ekki þar valdið er nafninu Jesú sem öllum öðrum nöfnum aðra og þegar maður verið að reka út þá þarf maður ekki að hrópa neitt maður getur bara sagt út með þig í Jesú nafni og það var eitt aðeins sem ég var partur af hérna og það var kona sem kom að sangumu og bara óskup eðlileg kona og bara þau vissi ekki síðan áður en hún var logandi guð og allt innu byrja hann bara að blóta og svona, öskara og garga og við nokkur bara komið til hennar mjög blíðlega og lögum hendur og báðum fyrir henni

hérna og varum að reka út hann í landa og svo vatnanum svo bara eftir svona hálftíma þá var eins og hún hafði vaknað upp og hugsað með þessi hvar er ég? Hvar er ég? Og þá fór hann að segja frá því að hún hefur verið að klíma við erfar hluti í sín lífi og hún hefur verið að vera fíkt í einhverju sem átti ekki að fíkt í og þar hafði þessi illi andi kom inn þannig að þetta snýst ekki það að við göngum í einhverju valdsmælugu og svona frekjulegu umboði þannig að bara báðum fyrir konum mjög mjúklega og bara tölum kærleika inn lífann en líka tölum í því valdi sem Guð hafi gefa okkur en að þannig virka valdið og líka valdið strúaði líka að gefa okkur sjálfum til að við látum ekki glepjast því að Biblían talar það að við ákjæranda bræðrana sem stendur frammi fyrir hásvætti Guðs og alltaf að ákjæra okkur og ef við viljum ekki framganga í því að valdið sem Guð er gefið þá hættu að því að við ferum að trúa þeim lygum sem hann þeim ákjærum og þeim lygum sem hann er að einn óvindurinn að segja okkur og við tökum og þegar við missum sjónur að því hverju við erum í Guði þá ferum við að byggja sjálfsmynd okkar á öðru fólki hvað annað fólk heldur okkur og þetta svona við missum hægt og hægt fótanna og þá leið förum við að reyna vera eitthvað fyrir öðrum og erum bara áðun að langt og líður farin að dæma annað fólk bara og við erum komin á frekar vanda stað því að við erum mist fótana við erum mist fótfestuna sem fylgir því að framganga í valdi því valdi sem Guð gefa okkur og við tökum ranga ákvarðanir beðra tilfinningum okkar frekar en því sem Guð segir vegna þess að við störðum í ótta við vitum ekki hverju við erum lengur við erum hrætt við fólk við erum hrætt við álit annar og við missum klesjónar því hverju erum í honum og hverju við þjónum og hverju okkar himneski faðir þannig að þetta er svona margir hluti sem geta komið út frá því að missa sjónar eða hafa sína sjálfsmynd ekki í Guði og þess vegna þurfum við að bara reglulega minna okkur á hverju verum í Guði og náttúrulega með því að lesa í Biblíunni daglega og með því að biðja og ég að samfélaga við hann þá myndast þetta þessi þetta öryggi sem að og þessi fullvissa sem að við getum haldið fast í sama þó allt annað í kringum okkur síðan að kannski að ekki að góðum stað, að við erum stödd í erfum kringustöðum en við erum samt frið af því við vitum hverju erfum og margir meðlans ég bara byði reglulega fyrir minni fjölskyldu og ég líka bara bara stoppa allt andavald sem að reyna að komast inn í fjölskyldu mína ég segi bara Jesu nafn, ég bind alla anda sem ekki játa Jesu sem drottinn og þannig teki stöðu mína sem á heimilinu og þetta er allt partur af því að starfa í því valdi sem við Guði ekki okkur og við erum ekki að vera boxbúðar fyrir hinn vonda við erum að lifa Guði heilsugar og lifa fyrir hann og það er ekki ástóð að lausu að Páll skrifa til kirkjunar í eða Róm að við erum að taka háttaskiptum með endunin hugafarsins og ef ég lesa þetta fyrir okkur hérna í 12. kafla Rómabréfsins og það talar með hann hann segir sko fyrsta 12. kafli fyrsta vers annað vers fylgi ekki háttsemi þessa heims heldur láti umbreytast með þínu nýja hugafari og hann læri svo að skilja hvers ég vilji Guðsið góða, fagra og fullkomna svo segir hann fyrir það náð sem mér hefur gefin segi ykkur öllum engin hugsi hæra sjálfan sig en hugsa beri í réttu hófi og hver og einn

haldið sig við það mæli trúar sem Guð hefur útlita honum. Og þannig að það svolítið miskilningur að þegar menn tala um að framgangi því valdi sem Guði gefið þeim að þeir eiga framgang með freki og dónaskap og yfirgangi, það ekki að starfa undir anda Guðs, það er andi hins vonda. Má segja að þegar menn komin í hrókan og stolti þá hafa menn aðeins vilsta leið og þess vegna svo mikilvægt að vera stöðulega og skoða sjálfan sig býða að kvima sína sér eins og Davíð segir í Salmi 139 prófa mig drottinn og rannsaka mig sjá hvað því geng á gljótun vegi og leið minn eilífa veg þetta góð bæn að byðja af því að það er stutt hjá okkur mörgum það er allan stutt hjá okkur mörgum í hrókan en við erum pass okkur af því að lifa hvað því helsugar og ennast líka framganga í því valdi sem Guð hefur gefið okkur og þá tökum við heilbrigða ákvarðanir þá tökum við ákvarðanir byggð á því sem Guð er að segja við okkur og þá erum tilbúin til að stíga út í það sem Guð er fyrir okkur og við erum ekki höfum ekki áhyggjur hvað aðrir halda en við erum eins og í stundum sagt áður við erum opið bréf lesið af mörgum lesið af fólkinu í ringum okkur og þegar við lifum Guði heilsugar þá verður ávöxtur andans sýnilegur í þannig líf okkar þá hættum öllum metingi öllum derringi og við fyrirgjum þeim sem hafa gert að hluta okkar og partur af því að kannski kirkja Krist út um all heim eða kannski ekki alltaf að ná því sem Guð vill við hann að segja er að það eru móðganir og það er John byrja að kalla þetta tólbeita satans að láta móðganir og annað stýra sínum gjörðum og kannski mæti fólk áfram í kirkjuna en það er ennþá fullt af reiði og ófyrirgefningu út frá því sem gerðist kannski við langa löngu og ég vil segja við þig að þú veit að það er svo staði daga því að kirkjan hafa komið illa fram við þig eða kirkjan sem þú varst partur af að þá vil ég og þú ert reiður og býtur út í kirkjuna og er kannski ennþá að mæta en ert svona bara með hálfum huga þarna og þú hef ekki náður að losna út úr þessu þá bara vil ég skora á því að segja drottinn ég vil ekki hafa þetta lengur ég fyrirgefi þeim sem ég þarf að fyrirgefa ég sleppi tökunum á því sem er að halda mig niður í ég klippi á borðana og kaðlana sem óvinnun hefur fjötra mig niður í skjóli fyrirgefningar ófyrirgefningar og bítuleika ég ætla að lifa honum ég ætla að sleppa tökunum ég ætla að fyrirgefa þeim sem að gert að hluta mín ég ætla að sætt þessu við fortíðina ég ætla að byrja að framganga því ég valdi drottinn sem þú hefur gefið mér sem er að framganga í nafni Jesú nafninu sem er jú, öllum öðrum nafnum aðra

Þetta var Charity Gale að syngja nafni sem öllum öðrum nafna öðrum nöfnum æðra Name Above All Names en þú ert að lusta á Lindin og viti Stefán Ingi og ég rasa að tala með svona milli laga hvernig við getum framgengi í valdi hins trúaða því valdi sem

hefði gefið okkur og það svo mikilvægt að gera það og margir hafa ranga mynd af þessu hugtaki að framganga í valdi sem Guði gefa okkur menn tengja það við einhver einstaklingi sem búin að vera frekur og leiðilegur og einhver hrókafullan en það má segja að valdið sem Guði gefa okkur virkar ekki þegar við framgöngum í eigin vilja og eigin krafti það bara þá verður við bara ég svo opplaus má segja, það svo mikilvægt og Guð lofa okkur aldrei að lífi verði án erfileika en það lofar okkur því að Guð lofa okkur því að vera með í erfileikunum og þegar maður les sögunar eða frásögunir í Gamla testamentinu hann Davíð þá var að sjá að hann var bara ágætlega sáttu við sér hlutskipti að vera að gæta sauða föður síns og þó að faðir hans hafi ekki kannski mikla mætur á honum og ég bara gleymt að tala hann upp þegar Samuel bað hann að koma með sína þá gleymt hann Davíð út á engjum þá held ég að allan mín skoðun svo að og við getum alltaf að lesa sálmana sem að skrifa hann Davíð og hann bara vissi hver hann var og eitt af því að framganga í valdi strúaði er að vita hver við erum og við erum ekki að reyna að flýta Guði, við erum ekki að reyna að setja pressu á Guða því þú vilt að eitthvað hlut gerist núna að þá er ekki þar maður satt að Guð vilji það og það þessi leyndardómur að fá að hvíla í honum að fá að treysta honum og að vita það að hann með vel fyrir sjá og kannski eftir að hlusta í dag og þú veit að þið finnst Guður að kalla því í ákveðna þjónustu í ákveðu verkefni eða hefur ákveðna köllun yfir þín lífi og þið finnst ekki þetta vera að gerast og þú kannski skynjar ákveðin pyrring yfir þessu ákveðu ég heyrði þessu skýrt frá Guði segiru en okkur ekkert að gerast en þá getur þú bara valið, þá getur þú tekið tvær stefnur í þessum málum og þú getur valið annað gott að vera pyrra út í Guð og þá mjög líklegt að því verði aldrei eitt af þessu af því að þú ekki einfallega ekki tilbúin til að gera það sem Guð sagt að gera eða þú getur valið hinaleina sem er mun betri og það er að vera þolumur og bíða og treysta því að þetta frá Guði komið það mun þetta gerast ef þessi hugsun sem þú hefur eða að köllun sem að Guði gefur er í raun að vera frá honum þá mun það gerast og í staðis að vera pirraður og óþolumóður eftir að sjá það gerast þá mun ég nota hana tíma vel til að uppbyggja mig í orði Guðs til að dýfka mitt samfélag við Guð, dýfka mína þekkingu af Biblíunni og þannig að þú sért hæfur þegar að kalli kemur það er mín reynsla og ég hef alveg verið á hinu stanum líka en svo er bara sagt Guð eða þetta sem ég er að upplifa er frá þér ekki frá mér að þá mun það gerast og það er mikið frið þegar maður sleppi tökunum þegar maður leifi Guð að stýra og leiða mann sína vegu og það er einmitt það eitt af mörgum atrum einmitt að ganga í valdi eins trúaða það er hlýðnin og hlýðnin kemur það og til að geta líka framgengið í valdi eins trúaða það því það er líka við þurfum að samfélagi við hann við þurfum að treysta honum við erum að treysta því sem hann segir þannig að það eru svona margir punktar sem koma saman allir á eitt punkt að við getum framgengið því valdi sem Guð gefa okkur við þurfum að þekkja Guð og vita hvað er hann að segja við okkur og muna líka að byggja fyrir okkur og okkar fjölskyldu byggja fyrir okkar vinum og byggja fyrir því starfi sem og byggja fyrir starfinu sem við erum að kannski leiða eða partur af það er svo mikilvægt og þannig að þetta er kannski erfitt að fara mjög djúft í þetta svona á nokkrum mínútum milli laga en mér langar þó að enda einnig

sögu. Ég held að það hafi verið David Livingstone sem að maður sem var hann úti í Afríku, svörtustu frumskógum Afríku og hann var að koma násamt hópi af fólki og var að vitna fyrir innfættum og einn hópurinn sem var í næsta þorpi var bara mjög reiður út í hann og sagði bara við hann nú ætlum við að drepa þig og þitt fólk og ég heyrði söguna þannig allan að David Livingstone hann hefur verið bara hugsa með sér æja ég get ekki flúið hérðan ég get ekki farið þegar munu fyrir angur upp geta rakið spórakar og ég ætla þannig þau voru bara búin að sætta sér við sitt hlutskipti og þeir fóru að beða fyrir því að Guð myndi senda annan hóp þegar þessi hópur eru myrtur en svo kom þessi dagur sem að þessi hópur ætla að koma og dagurinn kom og dagurinn fór og nokkrum árum síða þá frelsaðist þetta fólk og eignast trú á Guð og nokkrum setna þá þegar þorpshöfðinginn og David Livingstone sátu saman þá fór David Livingstone að spyrja út í þetta sem akkur hann ekki komið þarna þannig að það ætlaði hann að drepa David, já, hann og fólkið hans og þá svo ekki sagði jú, við komum við varum staðrarnir því að drepa okkur en þegar komum til ykkar þá sáum við 47 stóra risa með sverðum og spjótum og við hugsum með okkur við hefum ekki séns í þetta þannig að þeir snýru við þetta bak aftur og David Livingstone hann þetta var aðeins tíma alltaf sem að fólk sendi bara venjulega post og það sem gat liðið langa tími að milli sendi bréfa en hann skrifar þetta bréfinu til kirkjuna sem var að byggja fyrir honum í Englandi minni mig og segir hvað hafði gerst og hérna og síðan fæði hann að byrja tilbaka aftur og spyrir hvernig þetta hafði gerst og hann svaraði því og sendi aftur sendi bréf og það sem kom að það kom í ljósa að fólki var að byrja akkurat að þeim augnabliki það sem að þessi innfæti hópur alltaf að drepa David Livingstone og fólki hans það var þessi 47 manns á bænastundinni og mér finnst þetta svo sterkt dæmi það hvað bænin öflug og bænin mikilvæg og það mitt eitt af þeim sem aðurum að ganga í því valdi sem Guði gefa okkur að byrja fyrir taka stöðun í bæn og byrja í nafni Jesu Krist frá Nazaret og vera tilbúin að standa í bæn og láta ekki hugfallast þó að engin niðurstað verði ekki sýnileg þó veist ég ekki hvað að gera spakku tjöldin en með þessum orðum þá kveði í dag og mér langar að enda þetta á lagi sem ég hef bara búin að hlusta á svolítið mikið undarfarið þetta er lag sem er með Bethel Music og Josh Baldwin og ég man bara ég var hlusta þetta í bílnum og ég fór bara að gráta textin í þessu lagi er alveg sorgastlegur og segi svo mikið hvað við erum blessuð og ríka eiga Guð sem okkur himneska föður þegar hlutinir eru erfiðir þegar hlutinir eru bara áskorun að þá sé maður hlutina í nýju ljósi þegar við stöndum og böðuð í þínum kjærleika einhvern veginn þannig hljómaustu texti en takk fyrir mig í dag og við heyrum síðar.

umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti til þess að sá sem trúir á Guð sé albúin og hæfur ger til sérhvers góðs verks. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Látið frið Krists ríkja í hjörtum yðar. Kólussubréfið, 3. kafli og 15. vers. Og Bjarni Eyjólfsson orti Sjálfur ekkert á ég og samt fagna má ég frammi fyrir þér. Miskun þín meiri, minni sekt ég heyri. Náð mín nægi þér.

Salmur 117, vers 2. Því að miskun hans voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja.

Því að ég, drottinn, er guð þinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13.

Það á valdi drottins að gefa þér miklu meira en það. Önnur krónikubók, 25. kafli og 9. vers. Æðstu draumar mannanna blikna í samanburði við gjafir Guðs.

Thanks.

Þetta ætla allir að vera vaknaði núna, ekki? Góðan daginn og verði hjartanlega velkomin á samkomi hér í Philadelphia í dag og líka velkomin þeir sem eru að hlusta, hvort sem eru á lindinni eða á netinu. Já, það gott að fá að lofa dráttin og byrja hver dag á því. Og við megum lofa Guð hverja svo sem aðstæður okkar eru. Og það eitt sem að ég líka þurft að læra, við megum lofa dráttin líka þegar að lífið erfitt og þungt, þá getum við lofað hann fyrir það að hann góður og að miskunn hans varir að eilífu sama hverja kringumstæðurnar eru. Og ég var svolítið að hugsa, búin að vera mikið að hugsa það með að vera í dvelja í nærveru drottins. Ég alinn upp í mikilli sálmahefð og það var eitt sálmur sem er miklu uppáhaldi hjá mér því ég var bara lítið stelpa og ennþá. Það sem heitir við fætur Jesu, ég fæ mér sess og finn í hjarta mér sælu þess að meiri hamingja engin er en einn að vera með Jesu hér. Það svo gott að fá að dvelja í nála drottins og ég oft þurft að minna með að ég á það til að fara svolítið offari og gera og

ríkið og hafi komið mér stundum koll og jafnvel í þjónustinni í Guðs ríki þá megum við ekki gleyma okkur að setjast við fætur Jesu. Og það stutt saga í Guðspjallinu þar sem að segja frá Mörtu og Maríu þar sem að Jesús heimsótti þessa vinkonu sína Mörtu og Maríu og Marta lagði allan huga og veita sem mesta þjónustu. Og við eigum að þjóna drottni og við eigum að fara og við eigum að segja frá og við eigum að vera virk í starfinu í Guðs ríki en við verðum að setjast við uppsprettuna og þiggja vatninu sem á að fá streymi gegnum okkar. Þessu lifandi vatni sem aðeins Jesús getur gefið og þá verðum við að setjast við fætur hans. Og Marta gekk til Jesu og mælti, drottin, heyrðið þú eigum það að systir mín lætur mig eina að þjóna gestum. Segð þú henni að hjálpa mér. En drottin svaraði henni, Marta, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu, en eitt nauðsynlegt, María valdi góða hlutskiptið. Það verður ekki frá henni tekið. Mættu við velja þetta góða hlutskipti daglega til þess að við fáum það sem að Jesús vill gefa okkur, hann fyll okkur, að við fáum vera fyllt á hans heilaga anda svo að við getum farið út og þjónað í kringum okkur. Og við ætlum að syngja saman núna í nálag þinni, þetta laga eftir hann Óskar, yndislega fallegt með texta fyrir Írisi Guðmundsdóttur, sem fjalla bæði þetta, að vera að fá að þrána eftir að þjóna drottni, en það við þurfum að dvelja í nálað hans, þar sem hjartað fyllist af honum.

þú endurreisir okkur. Takk fyrir það, drottinn, að við fáum að dvelja í nálægð þinni í dag sem á alla daga. Takk fyrir það að miskun þín er, þú ert miskunnsamur og náð þín er nýja á hverjum degi. Takk, Jesús, fyrir það. Takk fyrir það að þú ert frelsarinn okkar. Takk fyrir það að við fáum að vera hér saman, eiga samfélag hvert við annað og dvelja í nærveru þinni. Þú sem ert frelsar okkar, þú sem ert endurlausnar okkar, þú sem endurreisir okkur. Takk, Jesús.

Halleluja. Amen. Æðislegt. Það lífi í drottni. Og bara án að við heldum áfram fáum að heyra orðið þá ég hér til að flýta ykkur nokkra tilkynningar og einnig líka lesa fyrir fórnina. Og mér langar að biðja án að held áfram. Drottin, ég vil þakka þér fyrir náð þín. Þú einn frelsari. Þú ert vegurinn, sannleikurinn og lífi. Og drottin, við biðjum hverju einn okkar sem hér koma í dag. Og þeim sem eru að lusta, drottin, ég bið. Með andi þín víti okkur, drottin. Hjálp okkur að heyra frá þér, að ganga með þér og lífa í samræmi með áallun þín og kallinn. Við lofum þig og upphefjum nafnið þitt. Með andi þín vera áframhaldandi og verki hér mitt á meðal okkar í Jesu nafni. Amen. Amen. Þannig að ánægja fer inn í tilkynningum, þá lokaðum við að lesa svona eitt vers í dómarabókinni. Ég í dómarabókinni þessara viku, 6:18. Þar engil drottinn að tala við honum Gideon og hann segir, Gideon að tala við engil drottinn og hann segir, farðu ekki hérðan fyrir að ég sný aftur til þín, kem hinga með fórnagjöf mína og sett hana fram fyrir þig. Og drottinn sagði, ég mun bíða hér þanga til þú kemur aftur. Og þegar ég var að lesa þetta, ég hugsaði bara, ef við lesum textan frá byrjun, þá í rauninni, sko, Gideon var, hann var undir í rauninni, þau voru undir Midjanitana og hversinn sem þau eru að, svona, búin að gera uppskjöru sína eða bara hefur eitthvað til að borða, þá koma Midjanita á aðrar hópar og taka yfir og taka bara allt lífbjörgu þeirra. Þannig að hann var að fela sér til að safna matinn sín einhversta og þar fekk hann opinberun. Og þegar hann átti sig á þetta að vera drottinn að tala við hann, hann segir bara, heyrðu bíta hans, ég ætla að fara og ég ætla að koma með fórn til þín. Og drottinn sagði ekki við hann, æ, aumíki þú,

nú búin að vera í mörg ár svona að lífi búin að vera erfitt. Hann segir ég bið hennar þangað þú gefur mér þörna gjöfuna þína. Mér finnst það merkilegt. Mér fannst það merkilegt. Það segir og minnir okkur á að þau sem gerði breyting í líf annara ekki endilega þau sem áttu mikið, heldur þau sem háðu hjarta fyrir aðra. Og við erum hér vegna þess að við elskum Jesu og við viljum að fleiri fá að heyra fagna erindi. Og í dag þegar fórnin sem við erum að taka að fara í sérstaklega í trúboð. Við erum að styrka hér bæði innan lands og í Japan, við erum með trúboð þar og í Asíu. Og allt fórnin sem kemur í dag fer inn í trúboð og við þráum að sjá að fleiri sé ekki bara að taka fátt í trúboð, að líka fleiri sé viljúkur að styðja trúboð og sjá mikilvægi þess. En ég er sammála þér og það stendur alveg skrifa í góðu bókinni. Þannig að núna þegar ég held áfram með þessar tilkynningar, þá verður svona baukar látnar ganga og það alltaf hætta annarkort að millfæra eða nota auður appin. Og Guð blessi ykkur fyrir ykkar vilju til að gefa og fyrir að standa saman. Þannig halda hlutina áfram í Jesu nafni. Guð blessi ykkur. Fyrsta tilkynningin varandi vínabúðir. Það vínabúðir núna fyrir 9-12 ára og frá 15 til 18. júni. Þannig að fyrir þeir sem vilja skrá börnin sín, þá það á vínabúði.is. Þar upplýsingar og þar hægt að skrá börnin. Vínabúði.is. Og núna 17. maí sem í rauninni bara næsta sunnudag, þá allir við að halda samkoma og minnast á kirkjan á 90 ára afmælið. Halleluja! 90 ára afmælið. Og líf margar hafa umbreytist hér og við ætlum bara að staldra við núna 17. maí og minnast á það sem drottinn hefur gert og bara aðeins bara fá að heyra sögur eða bara vitnisburðir það sem drottinn hefur gert. Þannig að við kveitum ykkur til að mæta og líka þegar þið mæti verið duglega að fara niður af því það verður ammælisköku fyrir ammælisdaginn. Þannig að það gott, við þurfum ekki að geyma það í skápnum, þið verður að mæta hann til að klára hann. Halleluja. Og sama dag í rauninni þá líka lofgjörðakvöld sama dag. Hér á Hlíðasal og er opin öllum og allir eru hjartanlega velkomnir. Eftir svona við erum búin að halda samkomuna það verður líka haldin þessa ammælis tónleika annan í Hvítusund 25. maí til að bara 90 ára ammælið tónleika í rauninni til að minnast á þess og er opin öllum og við hvetum ykkur til að mæta á þessum tónleikum. Og það vorferð 60 plus. Núna 19. maí og verður farið í Suðurnesin og nánari upplýsingar á Facebook og verðin 10.000 krónur og það alltaf hægt líka að ringja á skrifstofuna eða senda tölvupóst á philadelphia@philadelphia.is. Ég heyri síman, mér var sagt að einhver hefur glemt símanum sínum, ekki þessi síman sem ég að heyra núna, en síminn var glemt í klósett, rauðan síman, þannig að ef þið viljið, samkomaþjónin eru búin að finna hann þannig að því með tala við samkomaþjónin ef þú á þann tíman já, ok, þá veistu hvað það tala við hann aftur og talandi trúboð þá langar mig að deila með ykkur að við erum með plan til að fara til Ísafjarðar í trúboð og fara líka ferð til þess að vera svona uppörfun fyrir söfnuðin þar og margir ykkar kannski hafa oft farið þangað en okkur langar að fara þar sem bara hópur, það fegar komnir nokkrir sem hafa mikinn áhuga og það opin öllum sem hafa sérstaklega áhuga í trúbó og bæn. Við viljum bæn og trúbó. Þannig að standa saman og ég trúi því að það alltaf blessun að færa líka og blessa aðra sem út af land. Halleluja. Við komum saman svona, það ekki allstaðar sem þannig þegar fólk uppörfa hvort annað. En þegar við fórum bæði við erum að sýna við sem saman í þessu og líka getum við sé hvar drottin til hvers drottin leiðir okkur og við getum deila fagnarindi og vera öðrum til blessana og kirkjuna til uppörfuna. Þannig að ef hún vil fara á þessa ferð til Ísafjörðar og ferðin

0: verður 27. til 29. júní. 27. til 29. júní. Þannig að þetta er svona langt helgi. Föstudag til mánudags og því er hjartanlega velkomin. Og endilega hafa sambandi við mig eða bara senda tólpost philadelphia@philadelphia.is eða bara suleman@philadelphia.is. Það væri gaman að fá að vita sem fyrst til að geta plana betur. Og talandi trúboð þá ætla ég að fá að bjóða honum Magnús Ásbjörn. Þeir voru í trúboð til Grænlands. Átökur á því. Það er fólki að fara á trúboð til Grænlands. Hanna að við fáum hans smá að heyra. Amen. Gess vel, Magnús.
1: Takk fyrir. Já, góðan daginn. Ég sem sagt Magnús hennar Mónu. Þið sem ekki viti hver ég er. En allir vita hver Móna er. Og við fengum að fara með henni Ernu til Tarsilak, þýlíkur heiður. Fara með frumkvöðlunum af trúbóstarfi í Grænlandi og fá að sjá hús friðarins sem í Tarsilak á austur Grænlandi. Ég sagði nú honum Helga að hann þyrfti að stytta mál sitt hérna í dag því að ég væri með fjórar blaðsíður. Ég ætla að reyna að komast í gegna það. Ég ætla að byrja á því að lesa fyrir okkur úr Jóhannes 13:34-35. Nýtt boðorð gef ég yður að þér elskið hver annan. Eins og ég hef elskað yður, skulu þér einnig elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þér berið elsku hver til annars. Og hver til annars, það sá sem við hliðin á þér. Fyrir framan þig, fyrir aftan þig, nágrannin þinn. Og Grænland sannarlega nágranni okkar Íslendinga. En forsagan fyrir því að ég og Móna fórum er rauninni svolítið lengri. Hún 32 ára gömul. Við giftum okkur fyrir 32 árum. Og við vorum búin að ákveða að fara í brúðkaupsferð til Grænlands á öllum stöðum. Og við höfum ekki komist þangað, en Guð er góður. Og hann var búinn að setja upp plan. Þið farið bara 32 árum seinna. Allt í lagi, bara rólega, Magnús. Já, börnin mig að fara niður, þau þurfum ekki að hlusta á mig. Til hamingju með það. En það er bara börnin. Já, en sem sagt, við fórum í brúðkaupsferð með sérstakan fararstjóra Ernu Eyjáls, dóttur, og þvílík ferð. Við ætluðum að fara og vera bara stuðningu við hóp sem ætla að vera með trúboðarna, en Guð, hann hefur áætlun og Guð hefur húmor, þannig að hann breytti þessari ferð. Við ætluðum ekkert að vera einhver stuðningur, þetta brúðkaupsferð. Og við þurftum að dúsa í 7 tíma í Keflavík, svo þegar við komum til Kúlusók, þá þyrlan bílu til þess að fara með okkur til Tarsilak. Enn og aftur var það plan hjá Guði, hann ætlaði að koma okkur óvart. Þetta er ævintýraferð. Þannig að hann sendi okkur á hundasleðum, vélsleðum, og bátum til Tarsilak. Og við fengum að njóta sköpunar Guðs á Grænlandi og þvílík sköpun. Þvílíkt land. Þetta er eitt elsta land í heimi, ef ekki elsta, svona bergið, sannarlega. Og við búum hérna á Íslandi á yngsta landi heims. Og þetta er næsti nágranni okkar.

Og við fengum að fara þarna fjöll og fyrnindi í sól og blíðu og koma inn til Tarsilak. Tarsilak ljómar og þvílík ferð. En það sem ljómaði og gerði þetta ennþá flottara var að semst, við erum á ferðinni, það stoppa nokkur sinnum og það stöllur Erna og Móna þær opna hjálminn og það var þannig að sólin hún bara dofnaði, hún bara fölnaði mig að við, þær ljómuðu svo mikið. Þetta var svo gaman og það var svo flott að sjá að hvað þetta var, hvað það nutu þess að vera í ferðinni. Gerði mína ferð ennþá skemmtilegri. En við sem sagt fórum til Tarsilak. Erna búin að starfa við Tarsilak og með Tarsilak í 23 ár og fara þar tvisvar til þrisvar ári ásamt vinum, góðum vinum og einmanni Hjalta og byggja upp starf þar. Og byggja hús og gott hús sem heitir Hús Friðarins. Og þar starfræktur söfnuður sem að hjón frá Þýskalandi og Hollandi fara fyrir, Peter og Tinka. En þetta hús þjónar kristnum atburðum, viðburðum sem að koma að þangað inn og á að gera það og við getum komið þar og sett upp alls konar viðburði. Og við fengum að starfa í þessu húsið og ég ætla að þið sjáum myndir hérna fyrir aftan. Það eru, látum þær bara rúlla og hérna þið sjáum það, einnig myndinni, þar er Hús Friðarins, þetta er inn í kirkjunni, inn í salnum. Flottur salur, flott fólk. En það komið þarna saman, það bænastundir, það verið að borða saman, það samkomur og annað og við fengum að njóta þess að þjóna til fólksins, þjóna til fólks á Grænlandi. Þetta yndislegt fólk, þetta gott fólk, þetta hlýtt fólk, þetta opið fólk, opið fyrir orðinu, orði Guðs. Og eins og ég var að lesa hérna áðan, að við eigum að bera elsku hver til annars. Við eigum að sýna væntumþykju, við eigum að sýna kærleika, við eigum að bera þetta út orð Guðs og það sem við vorum að gera og vildum gera. Við fengum að, eins og segi, að vera taka þátt í starfinu þarna, að elda mat fyrir fólkið. Við fengum að njóta þess sem að þau komu með á borðið, grænlensku matur, ég veit ekki hvort að það eru allir hérna, sem hafa smakka grænlenska mat, svona síin fisk og alls konar kval og sel, var á lostæti, maður grendist nokkur kíló. Þetta var mjög gott, það var gaman. En við fengum að taka þátt í bænastundum, sem eru reglulega þarna og það fólk sem kemur alltaf er staðfast í drottni, kemur saman og að biðja fyrir börnunum, biðja fyrir samfélaginu, biðja fyrir Húsi Friðarins og þeim sem koma fundum fyrir því að það var beðið fyrir okkur. Við fangum að eins og segja, gefa matinn og njóta. Við settum upp barnadagskrá, barnadag, þar sem að Móna kom fram með sína gjafir að föndra með börnunum, að búa til listaverk. Og ég og Erna við fengum að vera með að búa til trúða eða málamyndir. Og það voru 25 krakkar.

0: sem komið þarna. Tarsilak er ekki nema 2000 manna bær. Þannig að þetta ekki stórt. En það eitt sem að við fengum að finna fyrir þegar við komum mættum á samkomu. Ég veit ekki hvort að þetta gengur hérna. Þeir byrja klukkan 10 með samkomuna helgi. Þeir byrja klukkan 10. En það mætir fólk trúfast. Erna og Móna voru tvisar sinnum út á götu í trúboð. Tala við fólkið. Og allir eru tilbúnir að tala. Þegar nánast í allir. Sumir voru hrættir að við værum vottar en, eða þær. En þær voru fljótar að snúa því og viðkomandi tók þá bara vildi fá fyrirbæn. Og ásamt því að tala trúna og byggja fyrir fólki, þá gáum við krossa sem að Sigurur Jónsson gaf okkur. Takk Sigurur. Þeir fóru allir út. Og ef að tungumál skortir, þá var bara að nota táknmál og allir skildu. Hjarta, það bara eitt guð. Og grænlendingar eru sannarlega opnir fyrir orðinu, fyrir því að fá að heyra frá guði. Það ekkert mál að tala við grænlendinga. Þau eru ekkert að reyna að fara í burtu og ekkert feimin. Þau vilja heyra. Ég fór meira sjálfur þarna til þess að kynna stjórnsýslunni, atvinnulífinu, skóla, heilbrigðiskerfi og ég fekk tækifæri til þess að kynnast þeim. Og áttum góða fundi þar. En það var sérstaklega áberandi hvað náttúran, ég vonaði náuð að sjá það, þannig Anits, það svona einn af stólpunum á Tarsilak, stórvinur. Og svo sjáuði þetta hvað Guð gaf okkur gott veður. Og það var líka þennan dag sem við mættum og Móna og Erna tók á hjálminu og þær ljómu þannig að sólin hún bara fölnaði í miðað við þær. Að þá byrjaði vorið í Tarsilak. Það hélt innreið sína. Þannig að það kom í vor og við fengum að njóta veðursins, veðurblíðunar, útsýnisins, náttúrunar með fólkinu þarna. Svolítið trim, það mikið upp og niður, mikið ganga, en það var bara gaman að njóta þess þar. Já, þetta voru 4 blaðsíður. En við erum afskaplega þakklátt að fá að fara til Tarsilak. Við viljum hvetja fólk til þess að eins og Súleymann var að benda á þeim að styðja við trúboð. Trúboð hjá okkur næsta nágranna, það bara hérna rétt hjá. Það ekkert langt þangað. Byðjum fyrir því og styðjum fyrir að við verðum hérna niðri, ég og Erna. Viljum gjarnan segja meira frá og sýningu meira, þannig að talið við okkur. Takk hella.
1: Við þurfum greinlega bara að halda Grænlands svona kvöld. Þú varst að koma með þennan dásanlega mat sem varst að tala við okkur og leifa öllum að smakka. Yndislegt, en okkur fannst það svo viðeigandi að svona annarsunnudag í mánuði þegar við erum að gefa frá okkur og við erum að og allt sem við tökum inn í dag, það fer ég að styðja við allskinn starf og svo er þetta fólk sem er að styðja beint og það fólk sem fer bara á eigin vegum og þetta verkefni sem að hann var að tala um hann Magnús að hún Erna og Hjalti eru búin að vera í mörg ár að byggja þetta upp og byggja heilt hús á stað þar sem að það þarf að flytja allt langa leið og margt kemur ég veit ekki hvort það kemur sjóleiðina með þyrlum eða þetta er rosalega mikið verkefni og alveg stórkostlegt að bara þau hafi náð að gera þetta og mikið bænasvar að sjá þetta hús núna standa. Áður en að við hérna förum í predikunina að þá skulum við biðja saman. Drottinn þakkaði fyrir nærveru þína sem hér í dag. Takk að verðin inn.

yndislega heilaga anda og þakkaði drottni fyrir bara allt sem þú ert að gera. Þakkaði fyrir þá sem eru að fara langa leið til þess að segja öðrum frá þér. Þakkaði fyrir þá sem þú kallar, sem svara kallinu og stíga fram. Þakkaði drottni að þú vilt líka mæta okkur í hversdeginum, þú vilt vera með okkur í okkar daglega umhverfi. Og drottni við erum hér í dag til þess að mæta þér. Við byggum þess mættu við eitt og sérhvert, fá að mæta þér á þann hátt sem við þurfum á að halda. Þess byggum við Faðir í Jesu nafni. Amen. Amen. Við höfum verið að tala Lúkasar Guðspjall 10. kafla undanfarnar vikur og núna erum við að koma svona að enda þess. Við tókum fyrir fyrstu 11 versin og svo næstu 2 sunnudaga þá ætlum við að halda upp á afmæli og svo hvítasunnudagur og svo eftir það þá ætlum við að skoða kaflan sem kemur á eftir. Og það sem við höfum verið að tala að það áviðum okkur öll af því að þetta er fjallar hvernig Jesús sendir okkur út. Hann sendir ekki bara apostolana, hann sendir mig og þig og þetta fjallar hvernig við getum haldið áfram verki Jesú í anda hans og eins og hann vill að við förum. Þannig að ég ætla svona að draga þetta saman í dag og það eitt ákveði vers sem ég langa til að tala Þannig ég ætla að lesa Lúkasar Guðspjall 10. kafla vers 1-11. Eftir þetta kvaddi drottinn til aðra 72 að tölu og sendi þá undan sér 2 og 2 í hverja þá borg og stað sem hann ætlaði sjálfur að koma til. Og hann sagði við þá, uppskeran er mikil en verkamenn fáir. Byðju því drottinn uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. Farið, ég sendiður eins og lömb meðal úlfa, hafið ekki pingju, ekki malið á skó og heilsið engum á leiðinni. Hvar sem þið komið í hús þá segið fyrst, friður sé með húsi þessu. Og sé þar nokkurt friðarins barn, mun friður yðar hvíla yfir því, ella hverfa aftur til yðar. Verðum kyrkt í sama húsi, neyti þess sem þar borið fram í mat og drykk, verður er verkamaðurinn launa sinna. Eigi skuliði flytjast hús úr húsi og hvar sem þið komið í borg og tekir við yður, þá neyti þess sem settir fyrir yður. Lækni þá sem eru sjúkir og segi þeim, Guðs ríki er komið í nánd við yður. En hvar sem þið er komið í borg og eigir við tekið þá fara út að strætir og segir jafnvel það dust sem loðið fætu vora og borgið þar þurku við af oss og þér getið hýrtað, vitið samt þetta, að Guðs ríki er komið í nánd. Jesús gefur hér ýmis fyrirmæli og við höfum svona fjallað þau flest en í dag að það langar mér að fjalla þetta hugtak sem kemur fram Guðs ríki. Hann segir í versi 9, læknið sjúka og segir þeim Guðs ríki er í nánd. Og jafnvel þegar fólk hafnar og jafnvel þegar fólk vill ekki taka við að þá er samt boðskapurinn vitið samt Guðs ríki er í nánd. Og í öllum guðspjöllunum þegar við erum að fjalla Jesú og boðskap hans að þá er alltaf kjarnin í því þesta hugtak Guðs ríki. Fagnar erindið Guðs ríki. Jesús predikar gjörið iðrun og trúi fagnar erindinu Guðs ríki er í nánd. En hvað Jesús þá að tala Þetta er efni sem við tölum reglulegum. Mér finnst ég oft vera að tala hvað Guðs ríki merkir af því það svo mikilvægt og það svo stór partur af því sem Jesús predikar. Á dögum Jesú þegar hann sagði Guðs ríki þá heyrði fólk það sama og við heyrum einhver myndi segja himnaríki. Þegar við heyrum talað himnaríki þarf að hugsa eitthvað sem er ekki partur af þessum heimi, eitthvað sem gerast eftir að maður deyr, eitthvað sem er allt öðruvísi en heimurinn sem við búum í. Og það sem er kannski áhugaverð staðreynd að orðið himnaríki, það kemur úr Matteusar guðspjalli sem er skrifað til fólk sem er af gyðinglegum uppruna og þar var svo sterkt að þú máttir ekki leggja nafn Guðs við hégóma að þeir bara helst notuðu aldrei orðið Guð. Þeir töluðu himininn. Þannig að himnaríki í Matteusar guðspjalli í öllum hinum guðspjallunum er sagt Guðsríki. Þetta er sama orðið. Og Jesús er alltaf að segja himnaríki. Guðsríki er nálægt ykkur. Guðsríki er að koma. Guðsríki er nálægt. Hvað þýðir það? Jesús er að endur skilgreina hvað fólk hugsar þegar heyrir orðið himnaríki, Guðsríki. Í Lúkasar guðspjalli 17. kafla vers 20-21 segir Jesús eða segir, farið segir spurðu Jesú, hvenær Guðs ríki kæmi? Hann svaraði þeim, Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Guðs ríki birtist ekki þannig og þú tekur eftir því eða þú sjáir það. Ekki munum menn segja, sjá þar er það eða hér er það. Því að Guðs ríki er innra með yður.

Það var til ákveðin hugmynd frelsaran eða Messías. Messías kemur, hann mun sigra alla óvini, alla sem ekki vilja lútonum, hann mun stoppsetja eitthvað ríki á jörðinni, þar sem Guðs ríki munu gilda og allir lifa samkvæmt þeim og hafa eitthvað svona paradís, eitthvað jarnest ríki sem verður paradís. Og það mannleg freisting sem að kemur upp í hverri kynslóð og öllum tímum að við viljum, að við meinum vel og við viljum vel og fólk bara veit ekki hvað þetta gott fyrir það, að þá viljum við koma Guðs ríki á með valdi. Gegnum lög eða skipulag, gegnum valdhafa, að skapa einhvern veginn þessar aðstæður Guðs ríkis í hinu ytra, en Jesús hafnar þeirri hugmynd. Guðs ríki ekki þannig að þú getir séð það. Guðs ríki ekki þannig að það komi utanfrá. Guðs ríki byrjar innanfrá. Það sem að meina með því að Guðs ríki ekki staður. Guðs ríki ekki pólitískt kerfi eða veruleiki í kringum okkur. Guðs ríki hvert það umhverfi þar sem Guð ríkir. Ef öll lög umhverfisins væru samkvæmt vilja Guðs, en fólk hafnar honum í hjarta sínu, þá ríkir Guð ekki í þeim. En þó öll lög einhvers lands séu andstæð Guði, en í því landi finnur fólk sem elskar Guð og lútir honum, þá Guðs ríki þar. Það sem hann ríkir í þeirra lífi. Okkar áhersla á fyrst og fremst að vera að gæta þess að Guð ríki í okkar hjarta. Að gæta þess að Guð ríki í okkar orðum. Að Guð ríki í okkar gjörðum. Að í okkar lífi birtist Guðs ríki. Við þurfum ekki að hugsa svo mikið umhverfið. Það nóg fyrir hvert og eitt okkar að gæta þess að Guðs ríki sé sannlega í mínu lífi. Við sjáum þetta í bæninni sem Jesús kenndi okkur, faðirvorinu, 10. vers í Matteu 6. Jesús kennir okkur að biðja, til komi þitt ríki, komi ríki þitt. Hann að biðja að fá að sjá Guðs ríkið og svo segir hann, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Hvernig kemur Guðs ríkið? Þegar Guðs vilji verður. Þegar Guðs vilji verður í mínu lífi, þegar ég framkvæmi vilja Guðs, þegar ég lúti vilja Guðs, þegar ég stilli mig inn á vilja Guðs, þá ríkir hann í mér og ég þarf ekki samþykki frá neinu ytra, ég þarf enga breytingu hvar sem ég hvenar sem ég þá get ég valið. Verði þinn vilji til komið þitt ríki. Við getum alltaf valið að treysta Guði, treysta því að hans sé góður, treysta því að hans vilji sé góður. Við getum krýnt Guð sem konung í okkar lífi og þá verður okkar líf vettvangur Guðs ríkisins. Og það er svo mikilvægt að því er að tala að við lútum eða við hlýðum eða við framgöngum. Það er ótrúlega mikilvægt atriði sem við verðum að vera með alveg á tæru og sem grundvallar atriði að við séum heilbrigð í okkar trúarlífi. Hjálpræði Guðs gjöf. Að vera synir og dætur Guðs gjöf. Sama hversu góð við verðum, sama hversu langt við göngum í því að Guðs ríki sé í okkar lífi, þá allt það sem kemur frá Guði gjöf aldrei vegna þess að við verðskuldum það. Og það er svo mikilvægt að við höfum þetta á hreinu, þess að annars fyrir við að hugsa þetta eins og okkar verðlaunakerfi. Ef ég geri þetta, þá skuldar Guði mér þetta. Eða ef ég geri þetta, þá verður þetta niðurstaðan. Eða sjáðu hvað ég búin að gera, hvað varst þú að gera, þú ert bara ekki búin að gera neitt. Og við förum að lyfta okkur upp og við förum að meta fólk einhvern veginn og við förum að halda að með því að gera að þá verðskuldi ég. Eða með því að gera þá ávinn ég mér elsku Guðs. Guð elskaði þig fyrst. Áður en jörðin var grundvöllu þegar hann séð þig og þekkt þig og elskaði þig. Við getum ekkert gert þess að ávinn okkur elsku Guðs. Og það er svo mikilvægt að við tengjum þetta ekki sama hvort við erum góði að hlýða eða lélega að hlýða, veistu hvað? Guð elska þig. Með eilífri, óendanlegri elsku. Guð elskar þig ekki vegna þess að við erum verðug. Við njótum ekki blessana Guðs að því við erum verðug. Og það er svo mikilvægt að okkar sjálfsmynd sé ekki þessi, ég heilagur að því ég ávan mér eitthvað, ég nýt velvildar að því ég elskaður. Að við séum meðvituð að okkar sjálfsmynd og okkar sambandi Guð er alltaf grundvallaði því að við erum elskuð. Ekki að við stóðum okkur svo vel. Ekki að þegar við vorum svo góð. Ekki að þegar við áunum okkur.

eitthvað. Og þetta snýst ekki að maður sé alltaf að rífa sig niður til að vera auðmjúkur eða maður neyti því sem sannleikur og jákvætt í manns fari, nei, maður gengst við kostum sínum, maður má gangast við því sem maður gerir vel, maður má vera þakkláttur fyrir það sem við gengi vel, en það ekki það sem maður lyfti mér upp. Ég rótfastur í því að ég elskaður. Á góðum dögum og slæmum dögum þá erum við elskuð. Guð vill krýna okkur með elsku sinni, miskun sinni og náð, hann vill íklæða okkur, velvild og blessun, ekki að því við höfum unnið okkur eitthvað inn, heldur að því hann elskar. Ákallið að gefast Guði, ákallið að gera Guðs vilja og að ganga í hlýðinu. Þetta með Guðs ríki, það tengingarnar á milli, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Því meira sem ég geri Guðs vilja, því meira ríkir hann í mér. Því meira sem ég geng með honum og ég þekki hann og ég fer að líkjast honum, því meira ríkir hann í mér. Að þetta ákall er ekki ákall að vinna sér inn eða sanna sig. Þetta er boð að ganga inn ákveðnar dyr. Þetta er boð að ganga inn í samband við Guð. Hlýðinni mín og hlýðinni þín verður aldrei fullkomin. Elska Guðs aldrei afleiðing hlýðinni. En með hlýðinni krýnum við Guð konung í líf okkar. Þegar við göngum út á það sem hann hefur sagt, þá erum við að segja að þú ert velkomin, verði þinn vilji í mínu lífi. Getan að hlýða Guði, það svo mikilvægt við áttum okkur á því, það náð. Það að ég geti, Guð kallar okkur til að gera það sem við getum ekki gert. Það ómögulegt, við getum það ekki. Ég get ekki breytt hjarta mínu. Ég get ekki breytt hugsunum mínum, ég get ekki breytt kvötum mínum, ég get ekki breytt mér. Ég get stíð inn í það sem ég get ekki gert. Og af því að Guð góður og Guð mig, þá blessar hann og hann lætur það hafa áhrif, hann lætur það móta mig. Að það þetta samstarf, það þetta samspil. Við stígum inn í trúi og trausti og Guð breytir hjartanu. Við stígum fram í trúi og trausti og Guð gefur meðbyrinn. Og það er svo mikilvægt þessa áherslu í Lúkas 10 og það er ástæð fyrir að tala þetta. Það er svo mikilvægt að við séum líka meðvituð þetta snýst ekki að boða góða hugmynd. Þetta snýst ekki að boða trúabrögðin sem best útskýra veruleikan. Þetta snýst ekki að hafa bestu svörin. Þetta snýst lifandi veruleika sem þarf að vera okkar veruleiki. Við erum að boða samband við lifandi persónu og erum að bjóða öðrum að kynnast honum líka. Og það er svo mikilvægt frekar en að hafa bestu svörin eða bestu ræðurnar eða bestu útskýringarnar að við getum einfaldlega boðið fólki inn í þennan lifandi veruleika og það fá að reyna hann og það fá að sjá hann. Alveg eins og það sem gerist í hjarta okkar, hvernig Guð breytir okkur þegar við göngum með honum, það er fyrir Guðs náð, ekki að þegar við vorum svo duglega eða gerðum svo vel, að þá fylgir það líka Guðs ríki og það er ein af svona spennunum sem að, já, hluta þeirri spennu sem það fylgir að ganga með Guði, eins og segir í Hebreabréfinu, að það fáum við ofta að reyna krafta komandi alda. Þegar Jesús talar Guðs ríki og í þessum messum, þá talar hann hvernig lækningar eru birtingamynd Guðs ríkis. Að þar sem Guð ríkir, að þar kemur líf, þar kemur blessun, þar hörvar allt myrkur og það hluta því að vera kristin og að ganga með Jesú að við treystum, við höfum trú, við höfum væntingu fyrir það sem fyrir kraftaverkum, að við eigum að leita þeirra og alltaf að þrengja okkur nær Guði og nærvur hans og eitt besta dæmi, en það spenna hérna sem ég ætla að tala að það þessi að hafa ekki væntingar að því að ég kristin þá mæti ég aldrei neinu, að því ég kristin þá upplifi ég aldrei sjúkdóma, að því ég kristin þá fæ ég alltaf bænasvar. Það er ekki veruleikin sem við sjáum í Nýja testamentinu. Í postulasögunni 4. kafla, vers 29-31, þá eru postularnir að biðja og þeir eru að koma saman og knýja á, ég ætla að gefa samhengið eftir, og þess biðja og nú drottinn lít á hótanir þeirra og veit þjónum þínum fulla djörfung að tala orð þitt. Rétt þú út hönd þína til að lækna og lát tákn og undur verða fyrir nafn Jesú þíns heilaga þjóns. Þegar menn höfðu beðist fyrir, hrærðist staðurinn þar sem þeir voru samankomnir og þeir fylltust allir heilugum anda og töluðu orð Guðs af djörfung. Mennirnir sem báðu þessara bænar verkjuðu alla í líkama sinn að þið var nýbúið að berja þá.

nýbúið að binda þá við staura og berja þá með svipum og banna þeim að tala í nafni Jesu Krists. Það stendur ekki í sögunni og sár þeirra á bakinu læknuðust eða verkefni.

að innra með þeim. Kringumstæðurnar breyttust ekki, en það var einhver kraftur innra með þeim. Jesús segir Guðs ríki innra með okkur. Heimurinn í kringum okkur, hann fallinn. Í heiminum í kringum okkur þar óréttlæti, í þessum heimi mætum við sjúkdómum, í þessum heimi mætum við sorg og erfileikum, í þessum heimi bara rigning úti þó að yfir komið sumar, í þessum heimi bara alls konar erfileikar. Og meiri sé að þó Guðs ríki komi innra með okkur, á meðan við lifum í þessum heimi, þá tökumst við á við okkar synduga eðli. Og það hættir aldrei. Og það verður jafnvel bara betra í að plata mann. Láta syndina lítið út fyrir að vera kristileg eða einhvern hátt réttlætanleg og það verður bara, þetta verður bara flóknar, þú fer bara eitthvað annað level og það verður bara erfiðara. Það hættir aldrei. Allir postularnir voru ofsóttir, allir postularnir liðu oft skort, allir nema einn dóu fyrir trú sína. Vantaði þá Guðsríki? Þekktu ekki kraft Guðs, skortið á trú. Nei, Guðs ríki sem Jesús boðar, það ekki af þessum heimi. Guðs ríki sem Jesús boðar, það þetta ríki sem við væntum, en þegar við göngum með honum, það byrjaði að brjótast í gegn. Og fyrst og fremst brista í gegn í göngu okkar með Guði. Fyrst og fremst brista í gegn í því að við eignumst eilíft líf í honum. Og þetta eilífa líf, það snýst ekki tíman, það snýst eðli þess. Að við eignumst tengingu við eilífan lifandi Guð. Eitthvað sem ekki hægt að taka. Jafnvel þegar við göngum í gegnum þetta bíl sem á milli þessa lífs og þessu tekur við þegar við deyjum. Jesús segir sá sem trúur mig, hann mun lifa þótt hann deyji. Við eignumst eitthvað sem ekkert sigrast á. Allir sem læknast af sjúkdómum í þessu lífi, þeir kannski veikjast seinna, en allir munir mæta jarneskum dauða. En von okkar er lengra en það. Og það eru mörg dæmi þess og ég geti sagt margar sögur eða hvernig Guð hefur oft notað langveikt fólk til þess að biðja fyrir sjúkum og þeir læknast, en þau læknast aldrei sjálf. Og mér minnist að það var maður sem að hann var í viðtali af því að það voru svona sögur og margar lækningar í kringum hann og svo var blaðamaðurinn að spurja hann sko, og hvernig læknar þú fólk? Og hann var með, það var bara svo augljóst, hann bæði var með svona búnað utan á sér og annars sem tengdist hans langvinnu veikindum og hann lyfti bara upp bolnum og sýndi ef ég gæti læknað fólk, væri ég þá með þetta á mér? Ég get ekki læknað fólk. Ég get ekki útskýrt af hverju Guð læknar. En þegar ég bið í Jesu nafni, þá oft fólk sem læknast og ég kann ekki útskýra það meira. Og að meðan ég lifi, held ég áfram að biðja fyrir fólki. Og það eru margir sem kannski muna eftir því, ég hef heyrt svo margar sögur að því, ég veit ekki hvort ég var fættur, maður sem kom hingað fyrir mörgum áratugum, sem hafa mjög alvarlega sykursýki og hafi mist sjónina. Eða var eiginlega alveg búin að missa sjónina. Og það var svo merkilegt að hann gat verið upp á þessu sviði og hann gat ekki séð að hann fékk svo sterk þekkingar orð frá Guði. Það manneskja aftarlega vinstra megin í salnum, þú ert kona á þessum aldri og þú þjáist af þessu, Guð vill lækna þig. Og bara, þú veist, sturlað. Bara ef það væri til, þetta var áður til svona þráðlust tækni, hann var erfiðar að vera svikarappu þá. Og bara margar sögur af fólki sem að fólk innan safnaðinnis þekkti, fólk sem nálægt okkur og við vissum að var sannarlega veikt og eftir á var sannarlega breyting, hann fékk aldrei lækningu á sinni sykursýki. Svona spennan í Guðsríkinu. Óskiljanlegt. Þetta eitthvað sem meikar ekki sens. Þetta ekki af þessum heimi. En það sem að Guð starfar, hann getur notað ófullkomin verkfæri, hann getur notað veikleik okkar, hann getur notað jafnvel það sem virðist vera slæmt í postulasögunni, þá getur hann notað ofsóknirnar, hann getur notað þennan mann og í veikindum hans var það svo augljóst að þetta hlaut að vera Guð en ekki hann. Guðs ríki raunverulegt og það áþreifanlegt. Það birtist á ólíkan hátt í líf okkar, birtist á ólíkan hátt hvernig Guð starfar, en Guðs ríki veruleiki og við að ganga í því, við að leita þess og við að halda áfram
að vona. Við erum að halda áfram að treysta, halda áfram að gera.

gera það sem við getum gert og treysta því að Guð geri það sem við ekki getum gert. Guðsríki getur birst í því að í erfileikum eignumst við von og gleði. Guðsríki getur birst í því að í erfileikunum komi gegnumbrot og aðstæður umbreytist. Guðsríki getur birst í því að Guð opni fangelsi og eins og Pétur labbaði út úr fangelsinu og að var allt innu komin eitthvað allt annað. Eða Guð getur birst í því eins og viku áður að þegar Jakob, samþjóna hans, var tekin af lífi að þá með lífi sínu og dauða var hann vitnisburður ríki sem koma skal. Guðs ríki birtist á marga vegu. Og sama hvernig það birtist, þegar við göngum með Guði, þá gerir hann undur og tákn, nafni Jesu Krist til dýrðar. Í opinberunarbókinni skrifar Jóhannes til kirkjunar í 9. versi 1. kafla, ég Jóhannes bróðir ykkar, sem í Jesu á hlutdeild með okkur í þrengingunni, ríkinu og þolgæðinu. Guðs ríki. Þetta eins og samloka. Guðs ríki í miðjunni, en það umvafið þrengingu og þolgæði. Við mætum þrengingum og við gefumst ekki upp. Við göngum inn í stormin, við göngum inn í mótbyrinn, við göngum upp brekkuna, við tökum því sem komast að. Og mér fannst það svo áhverð að þú erum að tala afmælið. Ég man eftir, ég las eitthvað fyrir löngu síðan, það var í Afturöldingu þegar Hafliði var að taka við sem forstöðumaður og þá Einar Gíslason sem var afi minn, hann var að hætta, hann var búin að vera í 20 ár og búin að vera lengur í Vestmannaeyjum og hann segir, þjónusta mín hefur einkennst af neyð og náð. Þeir sem muni eftir að þetta svona pík setning frá honum, neyð og náð, það stuðlaði. Og málið í kristilegu starfi, vitið þið, þessi kirkja ekki 90 ára að því að hér var fólk sem kunni að stjórna kirkju. Þessi kirkja ekki 90 ára að því að hér hefur aldrei verið vesen. Hún ekki 90 ára að því að við kunnum svo vel að fara með peninga. Hún ekki 90 ára að því að við fengjum svo góða viðtökur í samfélaginu. Þessi kirkja 90 ára fyrir kraftaverk og náð Guðs. Það meikar ekki sens að neitt gangi upp. Ég hélt mjög lengi að ég kannski væri bara svona lélegur í þessu. Ég hélt alltaf að það væri eitthvað vandamál við mig. Og bara, Guð, er ég eitthvað? Af því að, bara svo ég lýsi því að mér líður, ef ég ætti að lýsa hvernig manni líður í kirkjustarfi, það er svolítið eins og, ég sumar af að heyrt mér á þessa myndlíkingu, afsakið það, eins og sérst að fara niður bratta brekku í kassabíl og þegar þú byrjar og hann fer allar að víbra og þú finnur bara hann er að fara að líðast í sundur. Og í svolítið tíma þá ertu bara panik að kassabílinn er að líðast í sundur. Svo fattar eftir tímyndur að hann hefur ekki farið í sundur. Og svo bara heldur áfram, svo þetta var búin að vera hálftíma í kassabílnum. Og svo fattar að hérna, þetta snýst ekkit að kassabílinn sé svona góður. Hann er ekkit aðalatriðið. Þú átt ekkit peningin fyrir því sem Guð byggði að gera. Þú hefur ekkit nóg fólk fyrir allt sem þarf að gera. Þú færð ekki viðtökurnar sem þú vonir. Þú hefur ekki forsendurnar sem allt annað þarf til að ganga upp. Eina ástæðan fyrir að kirkja Jesú Krist lifir er að Jesús Kristur sjálfur stendur með sinni kirkju. Hann opnar dyr þar sem ekki eru dyr. Hann sendir á síðustu stundu eitthvað. Maður gengur inn í eitthvað sem maður heldur að séu endalok en þá bara var það ný dagur. Maður, það meikar ekki sens. Guðs ríki er ekki að þessum heimi. Guðs ríki er ekki með styrkleika, það er ekki okkar mætti, það er ekki að því að við skiljum eða að því við kunnum, það eina sem við erum kölluð til að gera, það er að við lútum vilja Guðs. Við krýnum Guð sem konung í líf okkar. Við göngum í hlýðinni við kennslu Jesu Krist, jafnvel þegar það virðist vera það versta sem að getur gert. Og við treystum því að það gildi önnur lögmál. Við treystum því að það sem að myndi gilda í heiminum, það gildir ekki þegar Guð er við stjórnvölinn. Og þegar við förum og við boðum trú, þegar við förum og við boðum Jesu Krist, að þá gilda ekki sömu lögmál og gilda þegar þú ert í söluferð eða þú ert að byggja upp fyrirtæki eða þú ert að gera eitthvað mannlegt. Við göngum fram og við treystum því að Jesús Kristur sé með okkur í verki. Páll postuli talar að með heimsku predikunarinnar hefur Guð ákveðið að frelsa nokkra. Ég get sagt ykkur það að þegar ég hef átt mínar verstu vikur og ég hef verið veikur heima og ég vakna á sunnudagsmótni og ég ekki með neina predikun og ég bara eitthvað Guð, viltu annað hvort senda appjúsungulega viðvörun
eða gefa mér orð

eða eitthvað gera mjög löglega afsakaðan og stundum kemur maður og ég get alveg sagt það hefur gerst að ég kem upp í þetta púlt og ég með eitt vers og ég með skeiðglöku wow. og maður svona veist, og ég svo meðvitaður þetta geti farið illa á 75 mismunandi vegu því að versta svo gerir þarf að hafa mikinn tíma og ekki jafn ákveða hvað að segja þá lendur þetta í skurði og svo tala maður og ég man ekki alveg hvað ég sagði og maður bara eitthvað, maður sest og þá sunnudaga fæ ég mest að heyra váka Guð talaði til mín í dag og svo gerði ég ekkert mann tilraun ég prófaði að undirbúa mig ekki og þá gerðist ekki neitt það var bara mjög léleg predikun þann sunnudag og þá vissu allir hvað helgi mannlegur og hérna það gildi ekki sömu lögmál í Guðs ríki þegar við göngum fram í hans vilja og við göngum fram í hlýðinni við hann að þá starfar hann Þegar Jesús sendir okkur út og við finnum okkur smá, þegar Jesús sendir okkur út og við sjáum bara áskoranir, þegar Jesús sendir okkur út og við vitum ekki hvað við eigum að segja, það að við göngum fram í hlýðinni við Guð og við þetta gerum okkar besta. Það þýðir það að við erum að boða Guðs ríki í verki, við erum að boða Guðs ríki í okkar veikleika og þá kemur hans styrkleiki og við megum vænta þess að þegar við göngum fram í Jesú nafni þá rétti hann út hönd sína og hann gerir undur og tákn Jesú nafni til dýrðar. Og það eitthvað sem við sem kirkja viljum gera meira og það eitthvað sem við sem kirkja viljum ganga út á og það eitthvað sem ég trúi að við öll ættum að sækjast eftir að vaxa í. Skulum enda á því að biðja áður en við komum að borði Drottins. Himneski Faðir, ég þakka þér fyrir þennan dag. Þakka þér fyrir nærveru þína sem hér. Og heilagur andi Guðs við bjóðum þig velkominn. Drottinn fyrir þá sem eru hér í dag og sem komu með byrðar, ég viss að við erum mörg á þeim stað að við upplifum okkur í þrengingunni eða við í þolgæðinu eða í mótlætinu. Drottinn Jesús Kristur, við sem kirkja þín byrði, viltu rétta út hönd þína og viltu gera undur og tákn Jesú nafni til dýrðar í kringumstæðum systkin okkar sem í kringum okkur, inn í þau bænarefni sem við bárum inn á þennan stað. Faðir, við byðum í Jesú nafni, viltu gera undur og tákn í lífum þeirra sem hér eru og þeir sem heyra málmett í dag, Jesú nafni til dýrðar. Drottinn, viltu gefa okkur þolgæði þegar við mætum þrengingum? Viltu ekki okkur náti þess að treysta þér meira heldur en við óttumst aðstæður eða ógnirnar eða áskoranir? Og við byðum það, Faðir, megi kirkja þín framganga í krafti þíns ríkis og mættu við boða ekki bara boðskap, heldur sína Guðs ríkið í framkvæmd, hvernig sem það birtist. Til komið þitt ríki, Drottinn, og verði þín vilji í Jesú nafni. Amen. Og þegar við komum að borði Drottins, þá eru enn að við lesum í fyrra Korintubréfi, 11. kafla, frá versi 23. Og þar lesum við, því að ég hef meðtekið frá Drottni það sem ég hef kennt ykkur. Nóttina sem Drottinn Jesús var svikinn, tók hann brauð, gerði þakkir, brauð það og sagði, þetta er líkami minn, gjöri þetta í mína minningu. Sömuleiðis tók hann og bikar eftir kvöldmáltíðina og sagði Þessi bikar er hinn nýji sáttmáli í mínu blóði. Gjöri þetta svo oft sem þér drekkið í mína minningu. Hvert sinn sem þið etið þetta brauð og drekkið af bikarnum boðið þið dauða Drottins þanga til hann kemur. Og þegar við komum að borði Drottins að þá er það svo mikilvægt við séum meðvituð að í rauninni er þetta bara brauð og bikar að það er engir töfrar fólknir í því en þegar við göngum fram í hlýðinni við Guðs orð og það er Jesús sem stoppsetur þessa máltíð. Þegar við komum fram og við setjum traust okkar á Jesú Kristi, við erum að minnast þess, það er fyrir það sem hann gerði fyrir mig á krossinum að ég á samfélag við Guð. Það er vegna þess hver hann er sem ég get meðtekið ávinningin af því sem hann gerði fyrir mig og sem ég á samfélag við Guð. Að það hefur máltíðin mikið gildi. Og ég hveti til þess að þú ert hérna í dag og þú ert á þeim stað að þú vilt koma að borði Drottins til að minnast Jesú Krist vegna þess að þú vilt eiga samfélag við hann að þá er borðið opið fyrir þér. Þetta er ekki borð Fíladelfíu, þú ert ekki tilhera þessari kirkju en þetta er borð Drottins og ef þú vilt koma að mæta honum þá ertu velkominn hér í dag. Þegar lofgjörin byrjar að hljóma og þegar öldugatinn hafa tekið sér stöðu hérna hægra megin í salnum ykkar frá séð

þá byrjum við að koma ein röð í einu, göngum út röðunum okkar hægra megin, þiggjum brauð og bikar og það má neyta þess strax. Svo göngum við hérna fyrir framan, það er karfa þarna þar sem við skýlum bikurunum og svo göngum við inn í röðuna hérna megin. Þetta gangi allt saman fyrir sig. Í bikurunum á borðinu er óafengt rauðvín. Fyrir þá sem vilja frekar fá saft, þá eru það í boði þarna á þessu borði. Þannig að bara leið og lofgjörðin byrjar og þegar kórun er búin að þiggja og koma hérna upp, að þá komum við ein röð í einu og þiggjum á borði drottins. Á meðan brauðsprottingin er í gangi, er fyrirbæni boði hérna inn í hliðasal, þannig að það er hægt að koma og þiggja á borðinu og fara inn og þiggja fyrirbæn, eða ef þú vilt taka þér smá stund, fá þér sæti inn í hliðasal með brauð og bikar, þá er það líka í boði.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Opinberunarbókin, þriðji kafli. Engli safnaðarins í Sardes skaltu rita. Þetta segir sá sem hefur þá sjö anda guðs, stjörnurnar sjö. Ég þekki verkin þín. Þú lifir að nafninu til, en ert samt dauður. Vakna þú og styrk það sem eftir er og að dauða komið. Því margt hef ég fundið í fari þínu sem ekki stenst fyrir guði mínum. Minnst þú þess sem þú hefur numið og heyrt og varðveit það og bæt ráðið. Ef þú vakir ekki, mun ég koma eins og þjófur og þú munt alls ekki vita á hverri stundu ég kem yfir þig. En þú átt fáein nöfn í Sardes sem ekki hafa saurgað klæði sín og þau munu ganga með mér í hvítum klæðum því að þau eru makleg. Sá er sigrar skal þá skríðast hvítum klæðum og eigi mun ég afmá nafn hans úr bók lífsins. Ég mun kannast við nafn hans frammi fyrir föður mínum og englum hans. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Engli safnaðurins í Fíladelfíu

0: skaltu rita. Þetta segir sá heilagi, sá sanni sem hefur lykil Davíðs, hann sem lýkur upp svo að engin læsir og læsir svo að engin lýkur upp. Ég þekki verkin þín. Ég hef látið dyr standa opnar fyrir þér sem engin getur lokað. Þú hefur lítinn mátt en hefur þó varðveitt orð mitt og ekki afneitað mér. Ég skal láta lygarana af samkundu Satans sem segjast vera gyðingar en eru það ekki, koma og kasta sér fyrir fætur þér og láta þá vita að ég elska þig. Af því að þú hefur varðveitt orð mitt um þolgæði, mun ég varðveita þig á þeirri reynslustund sem á að koma yfir alla heimsbyggðina til að reyna þau sem á jörðinni búa. Ég kem skjótt. Haltu fast því sem þú hefur til þess að enginn taki kórónu þína. Þannig sigrar mun ég gera að máttarstólpa í musteri Guðs míns, og hann skal aldrei framar fara þaðan. Á hann mun ég rita nafn Guðs míns og nafn borgar Guðs míns hinnar nýju Jerúsalem er kemur af himni ofan frá Guði mínum og nafnið mitt hið nýja. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Engli safnaðarins í Laodikeu skaltu rita. Þetta segir hann sem er Amen, votturinn trúi og sanni, upphaf sköpunar Guðs. Ég þekki verkin þín. Þú ert hvorki kaldur né heitur. Betur að þú værir annað hvort kaldur eða heitur. En að því að þú ert hálfvolgur og hvorki heitur né kaldur, mun ég skirpa þér út af munni mínum. Þú segir, ég er ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis. Þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi, fátækur, blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir af mér gull skýrt í eldi til þess að þú verðir auðugur. Og hvít klæði til þess að þú getir hulið skammarlega nekt þína. Kauftu líka smyrsl á augu þín til þess að þú getir séð. Ég tifta og aga alla þá sem ég elska. Legg þú því allt kappa á að bæta ráð þitt. Ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir raust mína og lýkur upp dyrunum, mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Þann er sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðum.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengileg á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar um appið má finna á síðunni biblian.is.

Í sálmi 51, 17. versi stendur. Drottinn opna varir mínar og munnur minn kunngjöri lof þitt. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Drottinn leysir hinna bundnu. Það segir í Davíðssálmi 146 og 7. versi. Gef þig Guði á vald. Það ráðið til að losna úr hvers konar mannlegri ánauð.

0: Með rísandi sól og von í hjarta býður Smárakirkja til vormóts næstu helgi. Við fáum góðan vin í heimsókn, nefnilega Stefán Salamónsson frá Svíþjóð.
1: You see, when you find your place in Christ, then security comes, then identity comes. Then you know that he loves you, you know that he cares for you, you know that he will protect you.
0: Stefán hefur byggt upp, kvatt og blessað marga. Samkomur verða föstudaginn 8. maí klukkan 20 og sunnudaginn 10. maí klukkan 16. Komdu og fyndu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og eflir. Smárakirkja, þar sem Guð snertir hjörtu og framtíðin verður björt.

0: Sem sagt, samkomur með Stefán Salamónsson í Smárakirkju, spórhömmur 12, Grafarvogi, á föstudaginn klukkan 20 og sunnudaginn klukkan 16. Allir velkomnir.
1: Where are you today that needs the Lord? Where are you today that needs him for the first time? Maybe you have this strong rejection in your life. I don't know. You know, but the Lord is here today and he wants to take care of that.
2: Í dag klukkan 16:30 flytjum við upptöku af samkomu í Smárakirkju frá síðasta sunnudegi.
3: Ágætu hlustendur Lindarinnar, ég heiti Benny og þetta þátturinn nýtt skref. Við erum að fletta upp í biblíunni en fáum fyrst eitt lag, það verður hann Tómas Davíð Ibsen og lagið Þú ert minn Guð.

Davíðssálmur 23 er líklega þekktasti sálmur biblíunnar. Við ætlum að kafa í hann, skoða svolítið. Ég var nefnilega að lesa hann yfir, auðvitað hef maður lesið þennan sál mjög oft og kann hann utan bókar og maður gæti Rómsson út úr sér. En einhvern veginn daginn þá var ég að lesa hann, var sjálf í svona kannski hálfgerri krísu, það var svona ákveðið málefni bara sem lá á hjarta mínu og þegar ég lesa þá, mér fannst þetta einhvern veginn tala svo mikið inn í bara allar kringumstæður. Lesum sálminn, tökum á svona vers fyrir vers, fyrsta versið, drottin er minn hirðir, mjög mun ekkert bresta. Það er mjög skemmtilegt reynda hvernig að auðvitað hægt að bara þetta, þessi hluti af þessari setningu, drottin er minn hirðir, við getum með áherslum þá getum við breytt meiningunni. Skulum skoða þetta aðeins, ég get sagt drottin er minn hirðir. Það er svo augljóst, það er bara hann og engin annar. Drottin er minn hirðir. Það er ekki bara eitthvað var, hann það núna. Drottin er minn hirðir. Það er bara alveg ljóst, það er bara mitt. Það þýr ekki hann sé ekki þinn heldur, sé ekki þinn líka, en hann minn hirðir. Drottin minn hirðir. Lýsið því hvað hann hann er hirðir okkar og á mörgustöðum í biblíunni verið einmitt að tala hirði og við skulum til dæmis kíkja hérna í Ezekiel 34. kafla það segir hérna vers 11 og 12 svo segir drottinn Guð hér ég sjálfur og mun leita sauða minna og annast þá eins og hirðir annast hjörð sína þann dag sem hann á meðal hinna tvístruðu sauða sinna. Þannig mun ég annast sauði mína og heimta þá úr öllum þeim stöðum þanga sem þeir röktust í þokunni og dimmiðrinu. Og í Jesaja, fertugustakaflanum segir, eins og hirðir, það verið að lýsa Jesú, eins og hirðir mun hann halda hjörð sinni til haga, taka unglömbin í faðm sér og bera þau í fangi sínu en leiða mæðurnar. Það svo mikill kærleikur í þessu öllu saman og Jesús sjálfur talaði einmitt sig sem góða hirðin. Og við getum lesa henni í 10. kafla Jóhannes og Guðspjalls. Ég ætla að lesa vers 1-5 og svo 7-11. Sannlega, sannlega segi yður. Sá sem kemur ekki dyrnar inn í sauðabyrgið, heldur fer yfir annars staðar. Hann þjófur og ræningi. En sá sem kemur inn dyrnar hirðir sauðana. Dyravörðurinn lýkur upp fyrir honum og sauðirnir heyra raust hans og hann kallar á sína sauði með nafni og leiðir þá út. Þegar hann hefur látið út alla sauði sína, fer hann á undan þeim og þeir fylgja honum af því að þeir þekkja raust hans. En ókunnugum fylgja þeir ekki, heldur flýja frá honum, því að þeir þekkja ekki raust ókunnugra. Í Ísrael þá það einmitt þannig að kindurnar elta hirðin og mér þetta svo dásamlega mynd og ég man að ég sá á Facebook eitthvað tíman, það var að vera að sýna hvernig það virkaði. Það voru kindur þarna í haga og það kom ýmislegt margt fólk, alls konar fólk og sem var að reyna að kalla á þar og þær hreyfðu sig ekki. En síðan kom hirðirinn og kallaði á hann og þá komu þær allar 1-10. Þær þekktu röddinn hans og Jesús Kristur þessi hirðir og við þurfum að þekkja röddinn hans. Sauðirnir þekkja örugglega líka fótatak hirðisins, jafnvel hljóðið í stafnum hans. Við þurfum að þekkja þetta og mér gerði það auðvitað ekki öðruvísi en með því að eiga tíma með Jesús sjálfum, gef honum af tíma okkar, lesa, byðja og slíkt. Já, svo það vers 7-11. Því sagði Jesús aftur, sannlega, sannlega segi yður. Ég dyr sauðana. Allir þeir sem á undan mér komu eru þjófar og ræningjar, enda hlýttu sauðnir þeim ekki.

Ég dyrnar, sá sem kemur inn mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófur kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeirra við líf, líf í fullri gnægð. Ég góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Og Jesús sagði með dæmisögu af því þegar hirðir sem með 100 sauði fer með þá út á engi, út úr byrginu, út á engi til þess að hann finnur þetta besta staðin, það sem fullt á grænu grasi, nóg pláss fyrir alla til að hvíla sig og það vatnarna líka. Og síðan í lokdags þá safnar hann saman aftur hjörðinni og leiðir hana heim. Og hann stendur í dýragættinum og hann telur 1, 2, 3, 4 og 97, 98, 99. Beintu nú við bara 99. Hvar 100. Sauðurinn? Og hann skilur þessa 99 eftir til að fara að leita þeim 100. Og hann finnur hann og fagnar óurlega. Þetta þýðir ekki það. Að hinni sauðinni 99 skipti engu máli þessi ég ekki eins mikilvægir og þessi ég 100. Það bara hver og einn sem alveg óendalega dýrmætur í augum Guðs. Þannig ef að þú værir 100. Sauðurinn sem viltist af leið, þá myndi hann fara að leita að þér. Og auðvitað allir hinir, hver og einn af hinni 99 hefði geta verið þessi 100. Sauður. Skiptir ekki máli hver það Guð fer að leita að þér og hann að leita að þér í dag. Ætlum að taka smá pásu og fá Kori Aspuri til þess að pleyti fyrir okkur lagið Reckless Love.

Já, drottinn minn hirðir. Mig mun ekkert bresta. Mig mun ekki skorta neitt. Og svo höldum við áfram í næsta vers. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast. Leiðir mig af vötnum þar sem ég má næðist njóta. Minnst það svo dásamlegt vers. Hann sér alla hluti. Ég fæ hvíld. Ég fæ næði, fæ njóta næðis. Þetta greinilega eitthvað sem mikilvægt fyrir okkur. Við þurfum að hvílast, við þurfum að fá að vera í næði, fá að vera í frið. Við þurfum mat, á grænum grundum, það náttúrulega það sem að kindurnar matast. Þannig að við hann sérum mat fyrir okkur og leiðir mig að vötnum. Við þurfum auðvitað að fá að drekka líka og þar fáum við að njóta næðis og þegar maður einmitt að ganga í gegnum einhverja svona erfileika þá finnir maður alveg fyrir svona líkamlega vanlíðan þreytu, við þurfum að fá hvíld, við þurfum að fá frið, við þurfum að fá næði sumir meira að segja lendi því að þurfa að fara í veikindaleifi að því þeir þurfa reynlega að hvílast Þannig að Guð vill sjá þetta, leitaðu til hans eftir hjálpinni. Höldum að þess áfram, vers 3 og 4, það sko ekki síðra hérna, hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir saki nafnsins. Jafnir þótt ég fara dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér, sprotið þinn og stafur hugga mig. Þetta mér finnst þetta svo dásamleg vers, þú veist að hann hressir sál mína. Sál mín þarf á einhverju uppörfun að halda, smá hressingu, hann hressir sál mína. Og þó ég gangi gegnum dimman dal, þá þarf ég ekki að óttast neitt. Og lífið nú einu sinni þannig að við lendum í alls konar hlutum og þessi dimmi dalur, það getur verið einmitt bara já, veikindi til dæmis. Þú kannski bara, lífið þetta þannig að þér finnst þú vera bara grænu, engi, sól og rost, ásamlegt bara allt saman svo allt í einu. Kemur eitthvað upp á veikindi eða þú missir eitthvað nákomin og þú ert allt í einu komin í þennan dimma dal. Við ætlum ekki að stoppa þar. Við ætlum ekki að tjálda í þessum dal og

því síður að fara að byggja okkur hús þarna við ætlum að halda áfram enda leika segir það í sálminum já fyrir þótt ég fari dimmandal það ekki tala að ég ætla að dvelja þarna að þá Guð með okkur hann leiðir okkur í gegn og mér finnst svo gott oft að lýsa þessu líka svona eins og maður sé að fara inn í göng og þetta eru löng göng og jafnir með einhverju beygjum og ákveðnu tímapunkti ertu á þessum stað og þú sér ekki munnan fyrir aftar þig og þú ert ekki farin að sjá gangna munnan fyrir fram að þig, það bara myrkur en þú ætlar náttúrulega ekki að stoppa þarna ef þú stoppar bara og dvelur þarna inni þá verður alltaf í myrkrinu þú ætlar bara að halda áfram og fara út í gegn og koma í ljósið aftur hinum megin og mér langar að lesa hérna í Mattusi 7. kafla því við vorum líka að tala um áðana að Guð sæi okkur fyrir fæði og klæði og allir því ég líku það segir einmitt hérna, ég setur í fjallræðinni svo kallari og það segir hérna í 7. kaflanum, ég ætla að lesa vers 25-32 Og það auðvitað Jesús sjálfur sem að tala. Því segi ég yður, verið ekki áhyggjufullur líf ykkar, hvað eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar hverju þeir eigi að klæðast. Lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin? Lítið til fugla himinsins. Hvorki sá þeir né uppskera né safna í hlöður og faðir yðar himneskur fæðir þá. Þér ekki miklu fremri þeim? Og hver eðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Og hví þér áhyggjufullur klæði? Hyggið að liljum vallarins hversu þær vaksa, hvorki vinna þær ný spinna. En ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búin sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýðir svo grasvallarins sem í dag stendur en á morgun verður uppkastað, skildan þá ekki miklu fremur klæða yður þér trúlitliðir. Segið þið ekki áhyggjufullir, hvað eigum við að eta? Hvað eigum við að drekka? Hverju eigum við að klæðast? Allt þetta stundaheðingjarnir og eðar himneski faðir veit að þér þarfnist alls þessa. Dásanlegt vers, hafið þið ekki áhyggjur á morgundeginum? Já, morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur og hverjum degi nægir sín þjáning. Við skulum bara treysta Guði dvelja, svolítið í Davíðssálmi 23. Hann leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta, hann hressir sál mína og leiðir mig rétta vegu. Hann leiðir okkur áfram. Jesús talaði heilagan anda og við... þekkjum heilagan anda og í Jóhannesarguðspjalli 16. kafla þá var talað anda sannleikans sem leiðir okkur og fletta hérna upp og finna þetta það 16. kaflinn og 13. versið sem að hljómar eitthvað megin svona en þegar hann kemur andi sannleikans mun hann leiða yður í allan sannleikan hann mun leiða okkur áfram Og í Mattus 28, loka kafla Mattus og Guðspjalls, þá hann að tala við lærisveinana, þetta eftir hann rísu frá dauðum, áður hann stígur upp til himna og hann segir við á, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Og svo segir annars staðar, ég sleppi ekki, sleppi aldrei af þér hendinni í yfirgef þig. Þannig að drottin með okkur og ég segja, 41. kaflinn, Það stendur í 10. versinu, óttast þú eigi því að ég með þér. Lát eigi hugfallast því að ég þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Hann sem sagt leiðir okkur áfram. Við þurfum ekkert að óttast, jafnvel þó við förum dimman dal. Þurfum við ekki óttast neitt illt af því að hann hjá okkur sproti hans og stafir huggar okkur hann hjálpar okkur leiðir okkur áfram fáum eitt lag áður við klárum sálmin og nú það Sissy Winans Peace from God það friður sem okkur við eitt getur gefið þessi friður sem aðri öllum mannlegum skilningi

Þú ert að hlusta á Lindina, það þátturinn nýtt skref sem í loftinu. Ég heiti Benny, við erum að skoða bara Davíðssálm 23, þennan velþekkt á vinsæla sálm. Og við erum bara að koma inn langleðina, skal ég segja ykkur. Við erum komin á 5. versi af 6 versum. 5. versi svona, þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smyr höfuð mitt með olíu. Bikar minn barma fullur. Vá, wow. Standa frammi fyrir fjendum mínum. Þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Mér finnst það svona, bara merki bara að við getum verið örugg. Jesús sagði ég mitt að, og við lesum í Jóhannes og Guðspjalli, hann var að tala við lærisveina sína og hann sagði við, og þetta var áður en hann fór á krossin. Hann talaði að í heiminum hefðu við þrengingu En verið óhræddir, segir hann. Verið hughraustir. Ég hef sigrað heiminn. Hann ef maður pælir svolítið í þessu bitu, passa þetta saman á ég að vera hughraust af því að þú hefur sigrað heiminn. Þetta svo dásamlegt með drottin okkar og frelsara. Hann gerir allt öll verkin. Við þurfum afskaplega lítið að gera. Við köllumst réttlætt að því að hann fór á krossin. Við erum frjáls af því að hann greiddi gjaldið. Við þurfum ekki að gera neitt. Hann sér það allt saman.

Þannig að við eigum sigurinn af því að hann sigraði heiminn. Og Jesaja, 42. kafla, 13. versum segir, Drottinn leggur af stað sem hetja, elur á hugmóð sínum eins og bardagamaður. Hann kallar, hann lístur upp herópi, sínir hetjuskap á óvinum sínum. Enda hann guð hetja, það eitt af nöfnunum hans. Og þennan guð eigum við. Sigurinn hans okkar sigur. Þannig að þó að við stöndum frammi fyrir fjendum okkar, frammi fyrir óvinum okkar, þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur. Hann smyr höfuð okkar með olíu. Ég fór að hugsa þetta með, maður hefur alveg lesið í biblíunni, þú veist, um konungana sem voru smurðir. Og ég fór bara aðeins að velta fyrir mér einmitt, bitum, hvort það væri hægt að sjá hérna einhverju nánari lýsingu á þessu öllu saman. Þannig að ég fletti upp í orðaskýringunum hérna í biblíunni. Hún langaði að lesa hérna hvað talað smurningu. Í miðustu löndum var venja að smyrja andlit, hendur og fætur með olíu af olíufutrénu til að vernda húðina gegn hinu þurra loftslagi. Ok, þetta svona alveg, við skiljum þetta, ég meni við erum að setja á okkur krem og eitthvað svona til þess að vernda húðina okkar líka hér, að vera í köldu loftslagi, það getur líka þurrka upp húðina. Smurningin tilheyrði líka hátíðarhöldunum og var því sérstakt tákn gleði. Já. Olía var og höfðum hönd við víkslu konunga, spámann og presta, þarna kemur þetta sem ég var að tala um áðan. Það var álitið að við smurninguna öðlaðist konungurinn gjöf guðs anda. Þess vegna var hann kallaður hinn smurði drottins. Þannig að ef að drottin smyr okkur með olíu, þá erum við að fá gjöf guðs anda. Þetta ekki slæmt. Þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur við þó við stöndum frammi fyrir fjendum okkar. Það eins og segir Rómverjabréfinu líka, ef guð með oss, hver þá á móti oss? Það væri raunum verið fásina að fara á móti okkur. Vegna þess að þá er við komin til líka að fara á móti guði. Þannig við þurfum ekki að hafa áhyggjur þó við stöndum frammi fyrir fjendum okkar og auðvitað, fjendur geta líka verið kannski erfileikar. Því við erum ekkert ána með þetta eða það getur hreinlega verið einstaklingar, einhverjir sem að standa í veginum, eitthvað. En við þurfum ekki að ágjur, við þurfum ekki að óttast. Jesús hefur unni sigurinn, við eigum þennan sigur og hann með okkur og hann hefur smurt okkur. Hann hefur smurt okkur gleðinar olju, það líka tala það í biblíunni og hann hefur gefið okkur þennan anda. En við erum ekki alveg búin með sálminn, sálmi 23, að því að síðasta versið já, gæfa og náð, fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins býja langa ævi. Já, gæfa og náð, fylgja mér. Bethel Music, John Johnson alltaf flytja fyrir okkur einmitt næsta laga sem heitir Goodness of God og þar í laginu talað bara að gæska Guðs hún hreinlega eldir okkur hann að gæfa og náð fylgja mér hvert sem ég fer þá fylgir þetta mér Vá, því lík gjöf sem að Guð hefur gefið okkur allt þetta, þetta allt í einum sálmi þetta allt eitthvað sem að við þurfum að halda hvort sem það líkam okkar andi eða sál þetta vernd þetta uppörfun, þetta kvatning þetta allt sem við þurfum og við lesum það bara allt saman í þessum eina sálmi fáum Bethel Music með lagi hennar Goodness of God

Já, hefur við eitthvað gert þessa verðskulda þessa ást? Þú hefur verið að hlusta þótti nýtt skrefin á lindinni. Ég heiti Benny og það eiginlega bara komið að kveðustund. Mér langar að ljúka með því að lesa Davíðssálm 23 aftur, allan í gegn og svo ætlum við að hlusta hún Þorvald Halldórsson syngja sálminn. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiði mig á vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir saki nafnsins. Jafnvel þótt ég farum dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig. Þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum, þú smyr höfu mitt með olíu. Bikar minn barmafullur. Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins bý ég langa ævi. Já, og það barmafullu bikar. Þetta ekki tómt glas eða hálft glas, það fullt. Ég þakka kjærlega fyrir samveruna í dag. Bara byggum að blessa þig þegar þú tekur ný skref í þessari andlegu göngu lífsins. En hér Þorvaldur Halldórsson, drottinn minn hirðir.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Vilji Guð okkar, sá sem við dyrkum, frelsa okkur. Getur hann frelsað okkur úr glóandi eldsofni? Og þótt hann láti það ógert, skaltu samt vita að við munum hvorki dyrka aðra guði né tilbyðja gull líkneskið. Þetta segir sá heilagi, sá sanni. Ég þekki verkin þín. Ég hef látið dyr standa opnar fyrir þér sem enginn getur lokað. Þú hefur lítinn mátt, en hefur þó varðveitt orð mitt og ekki afneitað mér. Orð þitt drottinn veg oss vísi, villu stigum heimsins á, orð þitt blessað ljósið lýsi, ljós til byggða jörðu frá. Á þig einam vonum vér, veit oss náð að treysta þér, þig að elska og þér að hlýða, þínum undir merkjum stríða. Þetta er lykilorð fyrir sunnudaginn 10. maí. Úr Daníels bók, 3. kafla, versum 17 og 18. Úr opinberunabókinni 3. kafla, versum 7 og 8. Og 3. textan, sem er eftir Pál Jónsson, má meðal annars finna í sálmabók kirkjunar. Þar er það sálmur númer 526.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

0: eði fyrir þessum bænrefnum á sérstakri bænastund.
1: Nú hefst þátturinn í tali og tónum í umsjá Hildar Hilmarsdóttur.

Já, hefur þú heyrt? Þetta voru hérna, Magnús Kjartansson, Elisabeth Eir og Guðný Einarsdóttir sem að fluttu þetta skemmtilega lag fyrir okkur og með góðum texta að sjálfsögðu. En ég ætla að lesa leiðara úr leiðaran úr nýjasta tölublaði Bjarma og það þetta ritstjórinn Ragnar Gunnarsson sem að skrifa leiðaran og auðvitað segi hann gerir það allavega oftast og leiðarinn ber yfirskriftina Bókin góða Bjarmi er að þessu sinni meðal annars helgaður biblíunni en vaksandi áhugi er á efni hennar, ekki síst meðal ungs fólks og það gleði efni. Ungt fólk leit

leitar svara um tilvist sína og tilgang lífsins og vill svör, svör sem eru þess virði að byggja á. Því að þau vitna um hann sem er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Biblían geymir sögu, söguna um Jesú. Hluti hennar er saga brota, bresta og frákvars mannsins og útvalinna þjóðar. En umfram allt sagan af Jesú. Guð sem varð maður, lifði, starfaði og sigraði með krossdauða og upprisu, vald hins illa. Þar með snerist þróunin og framrásin við. Hið illa hefur smásama þurft að víkja þar sem fagnaðar að erindið hefur verið boðað og fólk komist í trúar. Fólki þyrstir í orð Biblíunar því að þar er náð og kærleikur, fyrirgefning og frelsi að fá. Allt stefnir að endanlegu uppgjöri og sigri þegar sigur hetjan Jesú snýr aftur. Eins og segir í kristniboð sálminum, Ó drottinn, ég vil aðeins eitt. Ég sé þitt ríki sigur fær til sérhvers líðis þitt frelsi nær. Þessu fögnuðum við á liðnum páskum á samt kristnu fólki víða veröld. Jesús lifir, Jesús kemur, fyrir hann vilja lifa. Biblían er sérstök bók, hún varð til á löngu tíma, en geymir þessa heildstæðu sögu bjargráð Guðs, hjálp hans til okkar, hjálpræðið. Orð Guðs er lifandi og kröftugt, ekki síst vegna þess að heilagur andi gerir orðið lifandi. Lífgar gerir fólk brennandi, lætur elskuna til Jesú vaxa og fyllir okkur gleði og friði yfir því að vera Guðs börn. Biblían, Guðs orð, geymir fagnaðarerindið Jesú sem kraft Guðs til að frelsa fólk og leysa fjötra. En til að það gerist þarf bókin annars vegar að vera notuð, þar að segja lesin og hins vegar þarf andi Guðs, heilagur andi, að gera orðin lifandi og koma trúnni til leiðar í hjörtum okkar, hvetja okkur og styðja. Biblían hefur verið gagnrýnd bæði á forsendum rannsókna og ráðandi menningastefnu á hverjum stað og tíma. Harkaleg meðhöndlun hennar á nótum vísindana hefur á köflum fengið ýmsan guðfræðingin til að efast og jafnvel snúa sér frá henni og þar með að halda Jesú hæfilega langt í burtu eða vísa honum á dyr sem syni Guðs. Það er sorgleg niðurstaða því að það breytir engu það að hvergi annars staðar er himinin opinn. Þar verður Guð nálægur okkur okkur er birtur sannleikur sem sannfærir, gefin gleði sem knýr okkur áfram og fengin friður sem veitir von meilíft líf. Þetta sjáum við sérstaklega í kirkjulífi víða heim, ekki síst í Afríku og Asíu. Þar sem kirkjan vex örast er Biblían í uppáhaldi. Hún vísar okkur veginn til Guðs. Hún vísar okkur einnig lífsins veg, þann veg sem Guð vill leiða okkur á. Okkur til blessunar og ríki hans til eblingar. Tölum Biblíuna, dreifum Biblíunni, hvetjum fólk til að lesa hana, lesum hana sjálf, ein og með öðrum og bjóðum heilugum anda að vinna sitt verk í líf okkar. Styðjum gjarnan starf hins íslenska Biblíufélags sem hefur það markmið að þýða Biblíuna, gera hana aðgengilega með útgáfu og dreifingu og vinna að því að fólk noti hana og lesi.

Framtíð kirkjunar á komandi árum ræðst af því hvernig tiltekst. Þetta var sem sagt leiðarinn úr nýjasta Bjarmablaðinu og ritstjóri er Ragnar Gunnarsson og hann skrifaði þennan leiðara. Og já, ég tek undir þessi orð að við þurfum að styðja við útgáfu biblíunar og útbreiðslu hennar, bæði hér innanlands og erlendis. Og styðja bara við Kristi starf. Það er bara þá til dæmis eins og Bjarma. Ég held ég fá aldrei nósanlega nóg af því að dásama þetta blað sem að mér finnst algjörlega frábært og er komið töluvert yfir 100 ára aldurinn og þetta blað til dæmis sem ég hef hér í höndum er 120. árgangur af Bjarma og það eru alltaf í þessu blaði það myndi að fækka að útkomu útkomu blaðsins það kemur út sjaldnar heldur en að gerði hér áður lengi vel en það koma út þetta kannski 3-4 blöða ári hefur verið undarfarið og þau eru stút full af frábærum greinum alls konar bara frásagnir og fréttir og viðtöl og bara þetta er dásamlegt blað ég býð alltaf spennt eftir að þegar ég frétta því að Bjarmi sé að koma út þannig ég hvet þig til að ná þér í áskrift af Bjarma ef þú ert ekki þegar áskrifandi og kannski segiru að ég nenni aldrei að lesa neitt svona og kannski sækir þér allt efni á í tölvunni eða símanum að þá vil ég bara segja við þig gefðu þá kannski einhverjum bara áskrift sem að þú veist að myndi lesa Bjarma bara til að styðja líka við út að það sé hægt að gefa út, það er ekki hægt ef að áskrifandunum fækkar, þú getur líka verið áskrifandi rafrænt, það er bara þú getur fengið Bjarma sendan þannig að þú getur bara lesið í tölvinni þinni. Ég er svo gamaldags sem ég finnst alltaf dásamlegt að fá blaðið í hendurnar og lesa það þannig en öðrum bara finnst þitt gott og það er bara hægt líka og það er ódýrara þó að áskriftin sé mjög ódýr en þú hefur bara samband við annarkvort hérna Kristnbókssambandið eða salt sem sagt gefur út blaðið og þannig þú hefur samband það er allavega hægt að leiðbeina þér á þessum stöðum að hvernig þú gerist áskrifandi en þetta var svona innskot á eftir lestrinum að þessari frábæru grein og hérna þannig að og næsta lag sem ég langar að setja á er með Sigurbjörgu Níelsdóttur og það heitir og það er vegurinn sem sagt lokir að sveit vegarins og hún syngur þetta lag þar og það heitir Guð, ég lofa þig

Þetta var Sigurbjörg Níelsdóttir sem að söng fyrir okkur Guð, ég lofa þig. Fyrir son þinn, Jesú Krist. Fallegt lag. En ég ætla að lesa hérna hugleiðingu úr bókinni góðu eftir Öfund Andersen sem að heitir Við uppsprettuna. Hinga til að hafi þér einskis beðið í mínu nafni. Byðið og þér munu öðlast svo að fögnuður yðar verði fullkomin. Þegar komið var að því að Jesús skildi yfirgefa lærisveinana, gaf hann þeim ný réttindi sem þeir höfðu ekki haft fyrr. Þeir máttu nú byðja til í hans nafni. Í þessu nafni liggur guðlegt umboð. Sá sem kemur fram fyrir Guð í nafni Jesú fær það sem þetta nafn stendur fyrir í himninum hjá Guði. Þegar við komum fram fyrir Guð getum við ekki skýrskortað til neins sem við sjálf höfum verið eða gert. Okkar verk, guðrækni, trúhyggja og hvað annað sem við teljum að hafi gildi varðandi samband okkar við Guð leiðir okkur bara undir dóm Guðs og gefur alls engin réttindi gagnvart honum. Það er bara eitt nafn sem hefur gildi í himninum. Það er nafn Guðs sonar, Jesús Kristur. Þegar þetta nafn hefur opnað okkur himinin, því að Jesús hefur tekið burt syndir okkar og er sjálfur orðin réttlæti okkar frammi fyrir Guði. Sá sem kemur fram fyrir Guð getur aðeins gert það í hans nafni.

nefnast í Jesu nafni. Í þessu nafni á hann fyrirgefningu syndana og er tilreiknað réttlæti án verka. Þess vegna stendur himinin okkur opin í nafni Jesu. Hvað eina sem við þörnust getum við beðið í þessu nafni? Það þýðir ekki að Guð muni gefa okkur allt sem við óskum okkur samkvæmt okkar gamla manni og löngunum okkar. Að biðja til þess að fá það sem okkur langar í kallar Guðs orð að biðja illa. Guð segir að bænir þess sem það gerir verði ekki heyrðar í himninum og hann fái ekkert. Guð heyrir heldur ekki ef við hyggjum á illt í hjörtum okkar. Það er skýrt tekið fram í Sálmi 66:18. Allt sem ég þarf til að vera kristin, til að lifa sem kristin, til að vinna þau verkefni sem Guð hefur sett mig í til að gera öðrum rétt til og hvað annað sem nefna má af því sem maður virkilega þarf til þess að lifa réttu lífi í sannleika. Allt þetta má ég biðja í Jesu nafni. Það varðar ekki bara hið andlega heldur einnig líkamlega og tímanlega hluti eins og heilsu, fjármál og annað sem nauðsynlegt kann að vera. Það getur alveg verið að Guð svari því öðruvísi en við ætlum, en eitt er víst, hann heyrir okkur og hjálpar okkur. Amen. Það er yndislegt að vita til þess að himinin er okkur opin í nafni Jesu, í nafni Jesu Krists, og þaðan flæða blessanir til okkar frá himninum. Og hann er, hvað hefur að segja, orðnaðamaður, lögfræðingurinn okkar bara á himnum. Það er bara gott orð og hann biður fyrir okkur þar. Og ég ætla að spila lag sem heitir einmitt Himinin, og það er lofgjörðarsveit Vegarins sem að flytur það lag líka. Og hann segir í textanum, himinin, hann er opin, frá hásæti Guðs nú flæðir. Og við skulum hlusta.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn í tali og tónum í umsjá Hildar Hilmarsdóttur.
1: Ég ætla að lesa hérna hugleiðingu úr bókinni Dagisen, eitt andartak í einu. Faðir vor, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Verði þinn vilji, ætli þetta sé ekki erfiðasta bænin, eða hvað? Þetta nefnilega ekki andvarp uppgjafarinnar þegar fokið í skjólin og allt fullreynt. Þetta ekki síðasta hálmstrá þess sem komin í þrótt. Nei, þetta gjöf. Þess vegna bænin öðrum þræði fegins andvarp. Í Jesu Kristi sjáum við hver vilji Guðs Það hið góða, fagra og fullkomna. Við megum fela okkur þeim góða vilja á vald í öryggi og trúnaðar trösti barnsins sem veit sig hvíla í öryggum föður höndum sem aldrei bregðast. Við megum biðja. Guð leið mig Guð á þínu vegi og eftir þínu vilja. Þó að ég vilji aðra leið, þrái aðrar brautir, leiti annara lausna. Vegurinn oft torfær og byrðarnar óbærilegar. Oft skiljum við ekki Guð. Oft grætur barn í barmi þess sem hrekst af réttum vegi, bugast, biður ósigur, fellur. Svo líka illur vilji að verki í veröldinni, siðblinda og spilling. Ill ráð vondra manna, já, og lausnir letinar, óvegir eigingirninar, öræfi kæruleysisins og blindgötur sjálfhverfunar. Faðirinn á himnum réttir okkur hönd sína til að leiða okkur. Að biðja að taka í þá útréttu hönd. Og sú hönd sterk og hann veit og þekkir. Guð hefur heitið því að lækna og leysa, reisa upp, frelsa. Það vilji Guðs. Í bæninni biðjum við að það verði hið góða, fagra og fullkomna sigri, að það góða fagra og fullkomna sigri. Kærleikurinn, trúin og vonin sigri. Í bæninni sem Jesús gefur megum við minn okkur á að ekkert getur skilið okkur frá elsku hans, viljanum góða og við biðjum

að við fáum að þreifa á því og treysta því. Og við biðjum þess að vilja Guðs taki ráðin af okkur sem svo oft vitum ekki hvað við viljum. Og við biðjum þess að Guð vilji Guðs taki ráðin af okkur sem svo oft vitum ekki hvað við viljum og hvers við eigum að biðja. Þegar vilji manns og tilfinningarnar leiða mann af vega. Faðir vor, Guð allrar speki, verði þeim vilji svo á jörðu sem á himnum. Svo að við lútum vilja þínum og leggjum allt í þínar hendur. Og þú ónýtir öll illa ráð og allan illan vilja í veröldinni. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.

faðir vorið í flutningi Björgvins Halldórssonar og 14 fóstbræðra. Er ekki dásamlegt að vita

að Guð elskar okkur svo óendalega mikið. Svo óendalega mikið að þó að við föllum og hrösum margvíslega að þá elskar hann okkur samt og þegar við byggjumst fyrirgefningar byggjum hann að fyrirgefa okkur bresti okkar þá gerir hann það hann elskar okkur svo óendanlega mikið og ef við bara gætum elskað svo smá af því sem að Guð elskar og þá var heimurinn góður en ég rakst hérna á litla svona, já, bara hugleðingu og hún segir svona sjáðu litlu stúlkuna á hjólaskautunum hún var að setja þá á sig og reyni nú að standa á fætur en fæturnir fara á flug og hún skellur næstum því á hnakkan. Hún stígur fram eins og hún ætli af stað, en dettur og meiðir sig á olnboganum. Hún grípur handriðið með hinni hendinni og stendur á fætur. Rennir sér nokkra metra, en dettur á ný og hruflar sig á hnénu. Hvað ætli hún gerir svo? Hún dustar af sér sand og ryk og þurkar af sér blóðið, spýtir í lófan og nuddar á sér hnéð. Þá stendur hún á fætur og reynir aftur. Og þetta yndislegt og þannig það með okkur. Við dettum og hruflum okkur og já, bara alls konar í lífinu. En höldum áfram, ekki gefast upp, stattu upp og hrópaðu til drottins og hann býður með útrétta höndina til að reisa á fætur og hjálpa okkur áfram veginn góða. Og þegar kærleikur hans er meir en allt og þegar þið verður ljóst hversu óendalega mikið Guð elskar okkur þá getum við ekki eiginlega gert annað en lifa lífinu þannig til að útbreiða hans kærleika og í lítilli bók sem er orð sem eru höfð eftir móður Teresu sem heitir Friður í hjarta þá stendur hérna Góði Guð þú mikli læknir ég beygi knémin fyrir þér þar sem sérhver fullkomi gáfa kemur frá þér ég bið þess að þú gerir hendur mínar hæfar hugsanir mínar skýrar hjarta mitt fullt af umhyggju og fullt umhyggju og góðvildar gef mér árvekni og styrk til að létta undir með náunganum og hjálpa mér að skilja og meta hið góða sem ég hef lotið. Nema brott úr hjarta mínu allt sem falskt og mótað eftir heiminum, svo ég með einlægri trúbarðsins geti treyst á þig. Svo ég með einlægri trúbarðsins geti treyst á þig. Já. Jesús segir það að við þurfum að verða eins og börn til að komast til himins. Það er nú bara svo alvarlegt. Við eigum ekki að hrokast upp um að vera með auðmjúkt hjarta eins og barnið og trúa öllu og vona allt. Og Hönsonsdóttir ætlar að syngja fyrir okkur lagið kærleikurinn og hér kemur það.

Þetta var Hrönn Svansdóttir sem flutt okkur lagið Kærleikurinn. En það bara eiginlega komið að lokum hjá mér í dag og ég ætla að renna hérna yfir

eina dásamlega sögu stutta úr bók sem heitir Trú, von og kærleikur. Kona kom út úr húsi sínu og sá þrjár gamlar ókunnugar konur sitja við hliðið. Hún sagði, má ekki bjóð ykkur inn? Þakka þér fyrir en það nú svo að við förum ekki saman inn, sögðu þær. Hvers vegna ekki, spurði konan. Ein þeirra stóð þá upp og benti á aðra konuna og sagði, þetta auður. Og svo benti hún á hina, þetta farsælt og ég ást. Farðu nú inn og ráðfariðu þig manni þinn, hver okkar það sem þið vilji bjóða inn til ykkar. Konan flýtti sér inn og sagði manni sínum. Frábært, sagði hann, blessuð bjóttu auði inn. Mér veitir ekki að peningunum til að við getum farið að njóta lífsins. Kona var ekki sammála. Nei, bjóðum farsælt inn að við fáum notið þess sem við eigum og öflum. Dóttirinn heyrði á tali þeirra og greip inn í. Mér finnst að við ættum að bjóða inn ást svo að heimil okkar fyllist kærleika og ást. Þau samþykktu það og konan fór út og sagði, hver ykkar ást? Gerðu svo vel og gakti í bæinn. Ást reis á fætur og gekk upp á húsinu en hinar tvær stóðu líka upp og komu á eftir henni. Og konan spurði hissa, miskildi ég eitthvað? Ég mátti aðeins bjóða einn ykkar inn, var það ekki? Og þær svöruðu allar einum rómi. Jú, hefðuru boðið auði eða farsæld, þá hefðu hinar setið eftir. Ef þar sem þú böðst ást, þá fylgjum við eftir. Hvar sem hún fer, þar erum við aldrei langt undan. Og það einmitt þannig, þar sem kærleikurinn ríkir, að þá er það aldrei langt undan auður eða farsæld eða hvað annað sem gott en þetta já, ég hafði bara komið að lokum ég þakka fyrir mig þennan morguninn og bara þeir sem hafi verið að hlusta, ég vona þeir hafi blessast að einhverju sem að hér var sagt eða tónlist sem var spiluð þá tilgangnum náð og ég bið ykkur guðs blessunar og alltaf enda þáttin á að spila yndislegt lag sem að flutt af fjölskyldu sem að það sem sagt sískinni og faðir þeirra Gunnbjörg Kristinn Ágúst og Brynjar og Óli pabbi þeirra, það þeirra. Þau syngja þetta saman, gerðu það fyrir mörgum árum. Hann var forstöðumaður samhjálpar til margra ára. Og þau gera þetta svo fallega og ég ætla að enda þáttin á því að spila þetta. Þetta faðir vorið. En takk fyrir mig í dag, verið sæl.

0: Með rísandi sól og von í hjarta býður Smárakirkja til vormóts næstu helgi. Við fáum góðan vin í heimsókn, nefnilega Stefán Salamónsson frá Svíþjóð.
1: You see, when you find your place in Christ, then security comes, then identity comes. Then you know that he loves you, you know that he cares for you, you know that he will protect you.
0: Stefán hefur byggt upp, kvatt og blessað marga. Samkomur verða föstudaginn 8. maí klukkan 20 og sunnudaginn 10. maí klukkan 16. Komdu og findu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og eflir. Smárakirkja, þar sem Guð snertir hjörtu og framtíðin verður björt. Sem sagt, samkomur með Stefán Salamónsson í Smárakirkju, Sporhömrum 12, Grafarvogi, á föstudaginn klukkan 20 og sunnudaginn klukkan 16. Allir velkomnir.
1: Where are you today that needs the Lord? Where are you today?

0: Nú komið að þættinum Frumkirkjan í Efesus í umsjón Kolbeins Sigurðssonar forstöðumanns bænarhússins. Í þættinum fjallar Kolbeinn sögu Frumkirkjunnar í Efesus og leiðir hlustendur í gegnum Efesus bréfið.
1: Kæri hlustendur Lindarinnar, ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Í síðasta þætti kláruðu við að fara við fyrsta kaflan í Efesusbréfinu, þar sem Páll Postuli útlistaði hvað henni kristnu ættu í raun í Kristi og hann baði yfir Efesuskirkjunni að þeir mættu skilja hver hinn dýrlega arfleð sem þeir ættu í Kristi, bæði fyrir tíman og eilíð. En nú skulum við byrja á öðrum kafla sem tekur fyrir stöðu hins trúaða fyrir og eftir endurfæðingana í Kristi. Lesum fyrstu þrjú versin í öðrum kafla Efesusbréfsins sem fjallar heimsandan óvil sálun okkar og holdið okkar sem girnist. Þér voruð eitt sinn dauðir vegna afbrota yðar og syndar sem þið lifðuð í samkvæmt aldarhætti þessa heims að vilja valdhafans í loftinu anda þess sem nú starfar í þeim sem ekki trúa. Við lifðum fyrrum allir eins og þeir í mannlegum gindum vorum, þá lutum við vilja holsins og hugsan að vora og vorum að eðli til reiðina börn alveg eins og hinir. Páll minnir Efesuskirkjuna á hvaðan hún kom. Áður en að menn tók á móti Kristi fyrir trú inn í hjarta sitt, voru þeir andlega dauðir vegna syndar. Efesusmenn lifðu samkvæmt tíðaranda heimsins sem á þeim tíma var að tilbiða hina grísku guði sem var að vilja valdhafans í loftinu sem óvinur sálun okkar. Óvinur sálun okkar Lúsífer sem var vendar og lofgjörða kerúb sem þýtti að hann var mjög háttsettur engil guðs. Hann rokaðist upp og vildi vera jafnguði svo honum var varpað niður til heljar og með honum fjall þriðingur af engla skaranum. Við fall Lúsífers umbreytist hans fagra eðli í hið fjórfalda eðli við illskunar sem Satan djöfull höggormur og dreki. Efesusbréfið sjötti kafli nefnir eðli Lúsífers eftirfarandi sem tignir, völd, heimstrotna þessa myrkus og anda veru vonskunni í himingeimnum. Lúsífer öflugur blekkingameistari en hann aðeins sköpuvera sem getur aðeins verið á einum stað í einu. Því hann með mismunandi sterka herflokka af illum englum sem þjóna honum. Óvinurinn hefur það markmið að standa gegn sannleikunum, ræna sannleikunum úr hjarta fólks og afbaka sannleikan og að fella hennar kristnu í sinn til þess að fjötra þá. En góðu fréttirnar eru, við þurfum ekki óttast hann því drottinn Jesús hefur sigrað allt og hefur allt vald á himna og jörðu. Sangan 20. kaflanum í opinberunabókinni er þetta fjórfalda eðli Lúsífers bundið á samt hinu föllu englaherr hans og þeim kastað í undirdjúpin í byrjun 1000 ára ríkisins. Það sem drottin okkar Jesús frelsar okkur frá er að lifa eftir heimsandanum undir höfðingjadómi Lúsífers og frá holdu okkar sem hinn sindu eðli. Páll kalla þá sem lúta heimsandanum og Lúsífer og vilja holsins reiðina börn. En gríska orðið fyrir reiði apeitemia sem þýðir vantrú, óhlýðni og uppreist. En förum nú í næstu vers 4 til og með 9 sem tala lausnina frá þessu illa valdi. En Guð auðugur á miskunn að mikilli elsku sinni sem hann gaf oss hefur hann endurlífgað oss með Kristi þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vora af náð eru þeir hólpnir orðnir Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið oss stað í himinhæðum með honum þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfirgnæfandi ríkdóm náða sinnar með gæsku sinni við

oss í Kristi Jesu. Þar af náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Það ekki yður að þakka það í Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Þetta mögnu vers. Drottinn fyrir sína miklu miskun og kjærleika gefur okkur frelsisverki fyrir náð. Við vorum allir dauðir vegna syndar vorar. En endurlíkun er með Kristi. Við höfum fengið nýtt líf í Kristi og þeim sem taka við syni Guðs hefur verið búin ákveðin staður fyrir hvern og einn í himinhæðum með Kristi eilíð. Það frábært að eiga himneskan bústað sem sérstaklega mertur okkur. Við erum hólpin af náð fyrir trú og Krist. En hvað náð? Náðin áhrif Guðs og hjart okkar og við endurspeglum þessa náð með þakklæti tilbaka, þar að segja ef náðin nær inn í hjart okkar. Náðin stórkostleg gjöf Guðs sem birtist okkur á margan hátt en hefur það alltaf markmiði að leysa okkur, færa okkur nær Guði og breyta okkur frá dýr til dýrðar. Það ekkert sem við gerðum eða þurfum að gera nema að taka móti henni stórkostlegri gjöf Guðs í trú. Vá, hvað þetta magnað! En nú skulum við hérna hlusta á lagið Come as close as you want með Misty Edwards áður við höldum áfram með Efesusbréfið.

0: this for you. You are our magnificent obsession. The desire of our souls is for the remembrance of your name, for your glory, for your fame. Jesus. Holy Spirit, come, move across this room. Move upon the hearts of men and women. That we could love the way that we are loved. To the end. To the end. Even though we walk through the valley of the shadow, to the end. You're the one we want. You're the one we want. Jesus.
1: Þið er að hlusta á þáttinn Frumkirkjan í Efesus með Kolbeini Sigurðssyni.
2: Jæja, kæri hlustundir lindarinnar, nú höldum við áfram með Efesusbréfið og næsta vers, tíunda versið, er nú alveg frábært í öðrum kaflanum. Lesum það innan bókar. Við erum smíð Guðs skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Ekkit okkar er slys. Jafnvel þótt foreldur okkar hafi ekki planað okkur, þá hefur okkar himneski faðir planað okkur og er með áætlun til blessunar og til heilla fyrir einn og sérhvern. Heyrum hvað drottinn segir í Davíðssálmi 139 í versi 14 til og með 16. Ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður. Undursamlega eru verk þín, það veit ég næsta vel. Beinin í mér eru þér eigi hulinn, þegar ég var gjörður í leyni, myndaður úr djúpum jarðar. Augu þín sáu mig, er ég enn var ómyndað efni, ævitaðar voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína, áður en nokkur þeirra var til orðin. Við erum öll undursamlega sköpuð og sem smíkvus höfum hvert og eitt ákveðin tilgang með líf okkar. Faðirinn hefur skrifað niður fullkona áallun fyrir okkur áður en við vorum getin í tímanum og komum út á móðurskauti. Það er okkar að leita Guðs með í huga áallun og tilgang Guðs fyrir líf okkar. Þegar við frelsumst mun þessi áallun Guðs lifna við innra með okkur og við munum finna nýja löngun til að starfa fyrir drottinn. Því að það er vilji Guðs að við leggjum stund á þau góðu verk sem hann hefur áður fyrirbúið okkur til handa. Stundum sýnist okkur tilgangur eða það verk sem drottin hefur falið okkur vera okkur ofviða. En hann hefur gefið okkur alla þær himnesku gjafir og hæfileika til að framkvæma verkið. Hæfileikar og gjafir okkar kom oft ekki ljós fyrir við stígum fram í trú og byrjum á verkinu. Við vorum búin til að Guði og fyrir Guð. Að fókusur á okkur sjálf mun aldrei opinbera okkur tilgang með líf okkar. Að ná árangri í lífinu og uppfylla tilgang Guðs með líf okkar er ekki sami hluturinn. Við getum náð persónulegum markmiðum okkar og orðið ofan á í lífinu en samt mistar áallun Guðs fyrir líf okkar. Þetta byrjar allt með Guði. Í Kristi finnum við hver við erum og hvað við eigum að lifa fyrir. Löngu áður en við heyrðum drottinn þá hefur hann hort á okkur. Hann hefur útvalið okkur til ákveðna verka og allt hefur verið lagt í okkur til að ljúka þessu verki. En hvernig finnum við þessa mistar áallum Guðs fyrir líf okkar? Í fyrsta lagi, við uppgötum það með samfélaginu við Jesu Krist. Í öðru lagi, Guð hugsaði okkur löngu áður en við fórum að hugsa hann. Guð hafði það úthugsað áður en við urðum til hér í tímanum. Við getum valið starfsferil, skólagöngu, maka, tómstundar, iðju og margt fleira í lífinu en við getum ekki valið áallun Guðs fyrir okkar líf. Og í þriðja lagi, áallun lífs okkar er hluti af stærri alheims áallun sem Guð hefur hannað fyrir eilíðina. Það að þekkja tilgangsinn einfalda líf okkar. Það sýnir okkur hvað við eigum að gera og hvað ekki. Við förum að spyrja okkur hvort þetta sem við erum að gera núna sé að

Hjálp okkur að ná markinu sem Guð sett fyrir okkur. Að þekkja tilgangsinn gefur okkur einbeitingu í lífinu. Ef við viljum láta líf okkar skipta máli, þá skulum við vera einbeitt á áætlun Guðs. Ljós í einum brennidepli eins og leysigeisli getur skorið stál. Að þekkja tilgangsinn gefur okkur hvatningu í lífinu. Það gefur okkur ástríðu, orku og gleði. Það eru tilgangslausu athafnir okkar sem að stela orku, gleði og styrk okkar. Að þekkja tilgangsinn gerir okkur tilbúin fyrir eilíðina. Við erum ekki sett hér á jörðu til að láta byggja minnismerki fyrir okkur, heldur erum við sett hér til að undirbú okkur fyrir eilíðina. Þegar við komum inn í eilíðina verðum við fyrst spurð hvað við höfum gert í afstöðu okkar til Jesú Krists. Síðan hvað við höfum gert við líf okkar fyrir hann. Hvernig við höfum notað hæfileika, andlega gjafir okkar tækifærin orkuna, sambönd okkar við aðra og fleira sem Guð hefur gefið okkur. Við erum mótu til að þjóna Guði. Þegar Guð gefur verkefni, þá gefur hann okkur það sem þarf til að framkvæma verkið. Og við getum sagt að við erum eins og fimm strengja harpa Guðs. Það sem að hver stafur í hörpunni táknar ákveðið. Háið táknar hæfileikan okkar. Hvað liggur vel fyrir okkur að gera? Sumir eru með tónlistarhæfileika, aðrir eru með hæfileika til að smíða og svo framvegis. Aðið eða ástríðan er löngunin sem í okkur er. Og þar þurfum við að læra að hlusta á hjart okkar, það sem er gefið að Guð inn í hjart okkar. Errið í hörpunni er reynslan og öll eigum við mismunandi reynslur og þessar reynslur þar mót okkur. P-ið er persónuleikin, hvað drífur þið áfram, hvaða mat elskar þú, hvernig tónlist hlustar þú á, hver eru áhugamál þín og svo mætti lengi telja. Og síðasta í hörpunni er A-ið, andlega gjafir og það er einmitt þessar gjafir Guðs sem að, eins og gjafir heila sanda. Sem að við getum nota til þess að starfa í Guðsríkinu. En það sem er mikilvægt er að vera sáttu við sína köllun og við það sem Guð hefur útlutað okkur, því drottin veit alltaf hvað er best fyrir okkur. Munið að Guð notar ófullkomi fólk, því ef hann myndi bara nota fullkomi fólk myndi ekkit verða gert. Eins og orguð segir mátturinn fullkomnast í veikleika. En nú skulum við lusta á lagið, The Anthem, af geisladisknum Awakening með Jake Hammington.

0: Þeir að hlusta þáttinn Frumkirkjan í Efesus með Kolbeini Sigurðssyni.
1: Jæja, kæru hlustundir, við ætlum að halda áfram. Næst tökum við fyrir 11. og 12. vers í öðrum kaflanum í Efesusbréfinu. Lesum nú. Þér skuluð því minnast þessa. Þér voru forðum fættir heiðingjar og kallaðir óumskornir af mönnum sem kalla sig umskorna og eru umskornir af holdi með höndum manna. Sú var tíðin er þér voruð án Krist, lokaðir úti frá þegnrétti Ísraels manna. Þér stóði fyrir utan sáttmálana og fyrirheiti Guðs, vonlausir og guðvana í heiminum. Í þessum vessum þá minni Páll Efesuskirkjun á hvað þeir voru forðum, sem heiðingjar án Krist, útulokaði frá þegnrétti Ísraelsmanna, stóðu fyrir utan sáttmálana og fyrir heitt Guðs. Það er að segja þeir voru vonlausir og guðvana í heiminum. Þetta er ekki smá svört lýsing hversu vonlausir þeir voru án Krist. Efesusbúar voru að mestu heiðingar sem tilbúið

Báðu skurgoð, en það voru líkan meðal þeirra umskornir gýðingar sem áttu sáttmála Abrahams. Í kirkjunni í Efesus voru flestir forðum sem hefðu verið heiðingjar, en það voru líka gýðingar sem hefðu tekið trú og kris. Og þeir eru sem sagt kallaðir messíaskir gýðingar. Höldu nú áfram með vers 13 til og með 18. vers. Nú þar á móti eru þér sem eitt sinn voru fjallægir orðni nálægir í Kristi fyrir blóð hans. Því hann er vor friður. Hann gjörði báða að einum og reif niður vegginn sem skildi þá að. Fjandskapi milli þeirra. Með líkama sínum afmáði hann lögmálið með boðurum þess og skipunum til þess að setja frið og skapa í sér einn nýja mann úr báðum. Í einu líkama sætti hann það báða við Guð og krossinum þar sem hann deytti fjandskapin og hann kom og boðaði frið í þau sem fjallægir voruð og frið hinum sem nálægir voru. Því að fyrir hann eigum við hvori tveggja aðgang til föðurins í einu manda. Þetta eru mögnu fyrirheit þar sem Jésús Kristur tengdi heiðingjana inn í sáttmála gyðingana sem þeir fengu í gegnum Abraham með dauða sínum og krossi. Þeir voru fjallaðir og vonlausir en fyrir blóð Jésu Krists eru þeir nálaðir og eiga frið við Guð. Blóð lamsins er magnað og það hreinsar burt syndir okkar, það dregur okkur nær Guði, það gefur okkur frið við Guð. Blóðið er yfirnáttúrulegur kraftur fyrir börn Guðs og það er eins og innsigli konungsins á okkur allt í kring sem lýsir út í andaheiminn að við séum hrein og tilerum konungi konunga og drottni drottna. Þetta er magnað. Drottin hefur með dauða sínum og krossi tekið niður vegginn sem aðskildi heiðingjana og gyðingana. Eftir krossdauða og upprisu Jésu Krists teindi hann heiðingjana inn í sáttmála gyðingana sem þeir fengu í gegnum Abraham. Þeir sem hafa valið að taka trú á Krist eru eins og greinar sem hafa verið grættir á olíuviðin og fá næringu sína frá rótinni sem er Kristur. Hina náttúrulega greinar olíuviðarins eru gyðingarnir, en Rómverjabréf 11. kafli, vers 13 til og með vers 25 fjallaði þennan sannleika. Það sem gyðingar vegna vantróa sinnar hafa verið brotnir af. Gyðingarnir eru hinir útvöldu olíuviða greinar sem og hve miklu fremur munu þessa náttúrulega greinar verða grættar við eigin olíuvið. Fyrir sexdagastríði 1967 voru mjög fáir messíaskir gyðingar eða um 2000 í öllum heiminum sem trúðu Jésu sem messías. Þegar Jerúsalem var yfirtekið í lok sexdagastríðsins var vakning meðal gyðinga víðsvegar um heiminn og í dag skipta þeim hundruðum þúsunda og í Bandaríkjunum eru þeir yfir 1 milljón sem viðurkenna Jésu sem messías. Lesa nú næstu vers 19 til og með 22. Þess vegna eru þér ekki fram að gestir og útlendingar, heldur eru þér samþegnar en heilugu og heimamenn Guðs. Þér eru bygging sem hefur að grundvelli postuluna og spámennuna, en Krist Jésús sjálfan að hyrningasteini, í honum er öll byggingi samantengt og vex svo að hún verður heilagt musteri í drottni. Í honum eru þið líka bústaðar handa Guði fyrir anda hans. Amen. Við erum bygging sem hefur Krist Jésu að hyrningasteini. Eftir að hafa fæðst í Kristi er kirkjan í Efesus hluttakandi í sáttmála Abrahams. Þeir sem voru heiðingjar eru ekki lengur gestir og útlendingar, heldur eru þeir grættir við rótina á olíuviðnum sem er Jésús Kristur. Þeir eru síðan hvatti til að byggja sín andlegu byggingu með grundvöll postuluna og spámannuna en þungamiðan er Jésús til að þeir geti verið bústaður fyrir anda Guðs. Akkur er nefni Páll aðeins tvö embætti af fimmföldu þjónustunni sem eru postul og spámaður sem grundvöllu kirkjunar en sleppi trúboðunum, hirðirinnum og kennaranum. Postulun og spámaðurinn eru með það fram yfir hinn embættin að sjá og heyra hvað drottinn ætlar að gera næst fyrir kirkju sína til að þess að byggja hann upp.

0: Postular eru frumkvöðlar sem koma með gegnubrót og leiða fólk inn á nýja slóðir. Þeir finna leiðina gegnum frumskó, mannlegra hefða og finna aðferði til að sigra. Spámennirnir eru eins og augun á líkama Krist, þeir sjá sýnir og heyra röddu Guðs fyrir kirkjuna. En síðan það trúboðin, hirðirinn og kennarinn sem að viðhalda þessum sannleika sem að hefur opinberast fyrir postula og spámenn. En Jesús Kristur verður að vera hirðningasteinn fyrir kirkjuna. Og hvað hirðningasteinn? Í dag eru hirðningasteinar aðeins tákranir vegna að breyta byggingarháttar. En á dögum Páls var hirðningasteinninn mikilvægasti steinninn í byggingunni. Hyrningasteinninn var hornsteinn sem var notað til þess að byrja að byggja bygginguna. Hornsteinninn var lagður fyrstur og hann var verið nákvæmur og réttur því að byggingin var lögð rétt eftir honum. Grundvöllurinn eða hyrningasteinninn verður að vera Jesús Kristur því annars erfiðum við til einskis og byggjum á sandi en ekki á klettinum Kristi. Nú höfum við lokið við kafla 2 í Efesusbréfinu og í næsta þætti þá förum við í kafla 3 í Efesusbréfinu og ég kveð ykkur að sinni og þakka ykkur fyrir áheyrnina í dag og bið þess að náð og friður Drottins sé með yður öllum.
1: Þetta var þátturinn Frumkirkjan í Efesus. Í þessum þætti fjallaði Kolbeinn Sigurðsson Efesusbréfið og Frumkirkjuna.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Opinberunarbókin, fjórði kafli. Eftir þetta sá ég og sjá, opnar dyr á himninum og röstin sem hljómaði sem lúðurgilli og ég hafði heyrt áður, sagði við mig, stíg upp hingað og ég mun sýna þér það sem verða á eftir þetta. Jafnskjótt var ég hrifin í anda. Þar stóð hásæti á himni og einhver sat í því sem var ásýndum líkur jaspissteini og sardissteini og regnbogi var kringum hásætið sem smaragður á að sjá. Umhverfis hásætið voru 24 hásæti. Í þeim sátu 24 öldungar, skrýtir hvítum klæðum og voru gullkórónur á höfðum þeirra. Út frá hásætinu gengu eldingar, dunur og þrumur og sjö eldblís brunnu frammi fyrir hásætinu. Það eru þeir sjö andar Guðs. Og frammi fyrir hásætinu var sem glerhaf, líkt kristalli. Fyrir miðju hásætinu og umhverfis hásætið voru fjórar verur allsettar augum í bak og fyrir. Fyrsta veran var lík ljóni, önnur veran lík uxa, þriðja veran hafði ásjónu sem maður og fjórða veran var lík fljúandi erni. Verurnar fjórar höfðu hverum sig sex vængi og voru alsettar augum, allt um kring og að innanverðu. Dag og nótt syngja þær án afláts, Heilagur, heilagur, heilagur, drottinn Guð hinn alvaldi, hann sem var og er og kemur. Þegar verurnar vegsama, heiðra og þakka honum sem í hásætinu situr og lifir aldir alda, þá falla öldungarnir 24 niður frammi fyrir honum sem í hásætinu situr og tilbyðja hann sem lifir aldir alda. Og varpa kórónum sínum niður fyrir hásætinu og segja Verður ert þú, drottinn vor og guð, að fá dýrðina og heiðurinn og máttinn því að þú hefur skapað alla hluti og að þínum vilja urðu þeir til og voru skapaðir.
0: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengileg á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Nafn drottinn sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprást til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. 113. Davíðssálmur, vers 2-3.

Sarah Joseph Hale sagði: Engin áhrif eru jafn sterk og áhrif móðurinnar. Í dag er mæðradagur. Lindin óskar mæðrum til hamingju með daginn.

Sálmur 136, vers 25. Hann sem gefur fæðu öllu holdi, því að miskun hans varir að eilifu.

0: Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér. Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byðið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.
1: Sagt hefur verið að faðmlag móður endist löngu eftir að hún sleppir. Í dag mæðradagur. Lindin óskar mæðrum til hamingju með daginn.
2: Thank you so much.

Sá er situr í skjóli hins hæsta og dvelst í skugga hins almáttka, segir við drottinn. Hæli mitt og háborg, guð minn er ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt eyðingarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrum sínum, undir vængjum hans mátt þú hælisleita. Trúfesti hans er skjöldur og vígi. Eigi þart þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur um daga. Drepsóttina sem læðist í dimmunni eða síkina sem geisar hádegið. Þótt þúsund falli þér við hlið og 10,000 þér til hægri handar, þá nærðað ekki til þín. Þú munt sjá með eigin augum, horfa á hvernig óguðlegum endurgoldið. Þitt hæli drottinn. Þú hefur gert hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér, svo að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú munt stíga yfir ljón og nöðru, troða fótum, ungljón og dreka. Þar sem hann mér trúr, bjarga ég honum. Ég vernda hann því að hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég hjá honum í neyðinni. Ég frelsa hann og geri hann vegsamlegan. Ég metta hann með fjöld lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Sálmur 91.

0: Næsta dagskrá upptak af samkomu í Smárakirkju á sunnudaginn fyrir viku síðan.
1: Rísum að fætur og lofum hann í dag.
2: Let everything that has breath praise the Lord.

frelsast letu og það það sem að Guð lofar okkur eða við trú það bætir hann í hóknum okkar halleluja og þau höfðu vinsælir af mörgum

heilagur ertu drottinn. Þvílíku Guð sem við eigum, halleluja. Heilagur ertu drottinn.

0: fyrsta er þriðji í dag að þá tökum við orðskviðuna þrír. Hún byrjar á mjög einfaldri setningu. Treystu drottni af öllu hjarta og reytu þið ekki á eigið hyggjufitt. Og þetta er líklega svona einfaldast og jafnframt erfiðasta það sem við fáum boðum að gera. Við þurfum að treysta ekki bara hluta til algjörlega. Við þurfum að treysta drottni. Og af öllu hjarta síðan. En svo segir sko að reyða sig ekki á eigið hyggjuvitt. Og þetta er nánast svolítið mótsagnakennt. Sko að því að við viljum fyrst skilja, svo treysta. En hann segir ekki reyða á eigið hyggjuvitt. Treystu. Þannig að þetta er svolítið öðruvísi heldur en við ölust upp við að svona fá lógík í hlutina. Þannig að svo segir hann hérna í níunda versinu, tigna drottin með eigu þínum. Atu, þetta kemur eftir að treysta. Svo tignaru. Ekki fyrst gefðu, treystu. Þegar ef að treystu er ekki hérna, þá verður gjöfin bara svolítið spennuþrungi, vandræðaleg. Það verður svona, það verður ekki frelsi. En ef treystu þetta staðar, þá verður þetta bara eðlilegt. Svo segir hann í 27. versinu, sinja eigi góðs þeim er þarnast þess ef það er á þínu valdi að gjöra það. Það er á okkar valdi að gjöra það. Og ég var að fara í morgun að þessi yfir með konu minni sambandi við þessi kirkja er að styrkja á Filippseyjum. Og það rann svolítið upp fyrir mér að hugsa að hún fer hérna hvað eru 2 ár síðan. Þegar hún kemur hérna þá er þetta 5 mánaða gömul kirkja. Cirka 30 manns. Þegar hún predikaði hérna, þá voru 50 manns og í dag þá voru fjórir staðir það sem hún fór og svo eru þau búin að plæja nýtt verk á 2 öðrum stöðum og svo tókuðu að sér eða það var svona kirkja sem var að líðast út af og en svona blésu líf í þau sá að Guð var að gera eitthvað. Þetta er það sem að þið eru að gera. Þarna þarf fólk okkar hjálp, það þarf hjálp og við erum að veita af því að eins og segir hérna, það er okkar valdi að gera þetta. Og það er einhvern veginn svo bara, þú veist, you had me at hello, það er ekki að útskýra þetta. En við skulum hérna, við hugsum bara um þetta þegar við erum að gefa í dag að það er með þessu hjarta við treystum drottni og hann er að kenna okkur að treysta. Það er heildar málið í þessu. Ef þú hugsa bara hvernig eins og við sungum hérna á hann, hann labbaði inn í þitt Egyptaland og hvað er þá mitt viðmót annað en að segja bara wow, takk, ég átti ekki séns. Ég átti ekki sjens. En faðir, við þökkuðu fyrir að góðu vil tína og hvað þú ert að kenna okkur að treysta þér. Drottni, ég byggðis að þú treystir þessari kirkju að akkurat þetta að reyða okkur ekki á eigið hyggjuvit heldur treysta þér. Drottni, ég bara byggði fyrir einum og sérkurinn sem er hér staddur í dag. Það er engin pressa hvort þú gefur eða gefur ekki. Þetta er aðeins tilboð um að ganga inn í það líf sem að Guð hefur fyrir okkur. Drottinn blessaði vikuna framöndan og ég byggðis að ásjóna þín lýsi yfir einn og sérhvern og að þessi fórn mætti vera mikilverk í þínu ríki að margir mættu að heyra að fá fagnaðarindið um Jesú Krist, krossvestan, grafin og upprisin. Í Jesú nafni, amen.
1: Endilega rísum og fætur og syngjum áfram.

Vá, halleluja. Dísið þér, Jésús, og allir líðurinn sagði. Halleluja. Dísið þér, Jésús, Guð góður. Amen, ég var að hugsa um það í morgun hvað við erum blessuð. Við erum svo blessuð að geta komið í kirkjun og lyft upp nafni drottins. Og bara, það er bara í lagi hér á þessu land okkar. Dísið þér, Jésús, já, amen, mamma mín. Mér langar bara aðeins að byggja ykkur um að rísa og fætur. Ætla að segja eitthvað. Ég kom með svona heila sem er stundum í lagi og stundum ekki. Manhluti og stundum ekki. En það sem ég vildi segja við ykkur er þetta. Við getum vakið upp morgun roðan í okkar lífi. Og þú getur spurt hvað þýðir það. Davíð gerði þetta mjög oft. Þegar hann var frammi fyrir erfiðum kringumstæðum og hann lýsir þessu í sálmónum hvernig hann vekur upp morgunroðan. Við heyrðum á öðrum stað þá segir hann að kvöldi gistur og skrátur en það er gleðisöngur á mótni. Vinir, við getum vakið upp morgunroðan. Ég ætla að segja þetta aftur, við getum vakið upp morgunroðan. Og ég segi ykkur hvernig? Það eru viðbrögð okkar við kringumstæðunum. Það er ekki kringumstæðna sjálfar. Það eru okkar viðbrögð við kringumstæðanum. Og hvað gerði Jósua þegar hann kom inn í Kanaansland? Ég vil meina það að maðurinn sem hann hitti fyrir utan borgamúrana hafi verið Jésu. Og ég fór að googla þetta aftur því ég kom heim og Gunnar staðfesti þetta. Ég er ekki svo eina sem hef þessa skoðun. Hvað gerði hann? Frammi fyrir hræðilegum kringumstæðum sem hann vissi ekki hvernig hann átti að leysa. Hann féll frammi fyrir konungi konungana og hann byrjaði að lofa hann. Og vinir, þegar þú stendur frammi fyrir ógreiðum og ókleifum kringumstæðum, það eru viðbrögð þín við kringumstæðunum sem áætla það hvernig það er í rauninni, hvernig það leysist úr þeim kringumstæðum. Og mér langar til að gera eins og Hilmar gerir, það þú veist, sagði hérna áðan. Mér langar ekki að reyða mig og eigið ekki veit. Mér langar að læra að reyða mig á drottin. Og vinir, þegar ég reyði mig á drottin, þá gefur hann mér visku og skilling. Þannig ég get brotið niður Jerikómúra í hans nafni. Og vinir, það sama gildur um okkur öll. Spurningin er hvernig við bregðumst við kringumstæðanum. Og vinir, hvernig best að bregðast í kringumstæðanum? Það er að lofa drottin í kringumstæðanum. Ekki segja, aumingja ég eða, jú, getur alveg sagt það. En segðu líka, ok, drottin, mér líður svona, en ég kýs að lofa þig. Ég kýs að lyft upp þínu nafni. Ég sé ekki lausnin á Jeríkó, hvernig þú ætlar að taka þessa borgarmúra niður. En ég treysti þér. Og vinir, í dag þá er við að reisum fólk sem er tilbúið að treyst honum. Amen. Þú kannski stendur frammi fyrir Jeríkó, þú veist ekki upp niður hvernig þú átt að leysa þessa kringumstæður. Hvað gerum við? Við gerum eins og Jósua gerði forðum daga. Við föllum fram. Við lyftum upp nafn hans. Við lofum hann í kringumstæðanum. Og ég skal lofa ykkur því. Meiri sá sem í þér er heldur en það sem að kemur á

0: móti þér. Og ég ætla að segja þetta aftur út að það þarf ykkur að heyra þetta. Meir er sá sem í þér er, heldur en það sem að kemur á móti þér. Sá sem að reysu frá dauðum býr innra með þér. Það þýðir það að það eru engar kringustæður svo erfiðar að þú kemst ekki í gegnum þær. Og mér langar bara rétt núna áður við höldum áfram, ég læt Gunnar minn fá mikrofónu svo ætla Kallum að tala. Mér langar til þess að hasta á óvinin og það eru margir hér að upplifa kvíða og erfiða tilfinningar. Það sem við þurfum að læra að gera í svona kringustæðum, það er að hertaka sér hver að hugsun til hlýðni við Krist. Hvernig gerum við það? Með því að setja aðra ríkjandi hugsun inn í hug okkar. Hvernig virka það? Jú, meiri sá sem í mér er heldur en það sem að kemur gegn mér. Guð mun fullkomna það verk sem hann hefur hafið. Jú, það gæti verið að ég sé erfiðum kringustæðum, en hann er alltaf með mér. Hann mun alltaf gefa mér leið út úr kringustæðanum. Það hefur segið líka, hann mun eiga eilvið láta réttláta mann vera valtan á fóti. Það eru frábæra fréttir. Það eru frábæra fréttir. Þú er kannski valtur á fótum núna, en hann mun eiga að eilvið láta réttláta mann vera valtan á fóti. Af hverju erum við réttlát? Fyrir blóð lambsins. Halleluja. Þannig að mér langar þess að gefa ykkur þetta og bara biðja Guð sem er æðri öllum skilningi, friður hans sem er æðri öllum skilningu, að yfirtaka hugsun ykkar. Liftum að þessu höndum og bara lofum að hér í dag. Drottin, við bara komum fram fyrir þig. Drottin, við erum hér út af þér. Það er út af því að þú hefur sigrað heiminn. Þú hefur sigrað hjart okkar. Og drottin, ég bið Jesús bara að setja drottin minn, takk úr okkur þetta steinhjarta og gef okkur hjart úr hold og blóði sem að treystir þér. Drottin, að við treystum ekki eigin hyggjuviti heldur við treystum þér. Og drottin, ég bara kem í gegn kvíða hér í dag, ég kem í gegn þunglindi og vonleysi. Drottin, ég kem í gegn öllu því sem að reyna að aftra okkur frá því að lifa í gnægð. Drottin, þú hefur gefið okkur líf í gnægð, Jesús. En það er óvinurinn sem reynir að stela slátur og eyða. Og ég ætla að hasta óvinin hér í dag. Því hann er sigraður. Hann er sigraður. Hann er sigraður. Halleluja. Og drottin, líf í gnægð er eitthvað sem er á portion. Halleluja. Það er bara þannig. Það er okkar arfur, það er líf í gnægð og við tökum á móti hér í dag og við byggjum í Jesu nafni. Allir liðinu sagði, amen. Ég ætla að fá Gunnar minn til að segja hérna nokkur orð.
1: Jæja, ég er náttúrulega eins og þið vitið alls ekki eins og mamma. Ég er nú meiri slakari, ég slaka meira á. Ykkur að segja, það langar mig bara að vera kendu við sjálf á mig. Mér er stæla þægilegast, ég nenni ekki þegar fólk komið til mig. Þú ert eins og hann, út eins og hann eða hún. Ég nenni því ekki, ég ert bara að vera ég sjálfur. Herru, ég ert bara að minna á að í smárakirkju þá eru við með smá reglur að í húsinu þá viljum við bara fólk seti, ég vil beðja fólk að seti í sætón sínum og helst lökkvöldu símum, bara við viljum gefa húsi Guðs þá virðingu sem hún skili. En þetta var magnað þegar við vorum að syngja síðasta lagi, hann hreinsaði okkur hvernig var orðið aftur. Hann, í Klensos, já, það er mjög biblíulegt við það. Hebreabrið 10 segir hann hefur hreinsað okkur eitt skipti fyrir öll. Þannig að þetta var mjög biblíulegt. Herðu, mér langar að hoppa í dag í smá hugleðingu sem tengist svona, við myndum segja, frelsinu í Kristi Jesú. Við segjum eins og oft þessa setningu og ég hef margoft sagt þetta, við segjum þetta oft, ég er frelsaður, en þú verður einhvern veginn á skilgreina frá hverju ertu frelsaður. Ef þú ert frelsaður, þá ertu lítur að frelsaður frá einhverju. Sumir segja frá, þú veist, kannski einhver svona yfir, svona náttúrulega dæmi, eitthvað svona áfengi eða neyslu, eitthvað svona dæmi, sem er bara allt í góðu. Það er bara leið til að segja að þú sért frelsaður frá synd, sem er gott, við viljum öll vera frjáls frá syndinni, ég er ekki að segja það. En mér langar að segja svona nokkuð versu um þetta blessaða lögmál okkar sem við eigum, sem er lögmál Mósi. Hoppum í Rómverjabréði, 8, 1-2, þetta er náttúrulega vers sem við þekkjum alveg öll. Nú er engin fyrirdæming búin þeim sem er í Kristi Jesú. Af hverju er engin fyrirdæming? því að lögmál

anda sem lífi gefur í Kristi Jesu hefur frelsað mig frá lögmál syndra og dauða. Það svo margar setningar sem Páll segir gamla sáttmálan og það ekki séns að maður myndi þóra að segja þetta sko að fyrra bræði. Hann segir setningu eins og í síðara Korintherbréf 3. kafla, þá kallar hann sko gamla sáttmálan hérna sko þjónustu dauðans. Sætla og blessar. Ég hefði ekki þóra að segja þessa setningu sko. En Páll var óhræddur. Hann sagði hlutina nákvæmlega eins og það var. Og hann talaði tandur hreina koin grísku við þá. Ford grísku, réttar sagt. En byrjum bara hérna, það engin fyrirdæming. Af því að þegar það orðið þetta fyrirdæming merkir að það engin yfir dómur, þarf að segja. Þegar þú kannski brýtur af þér, að þá ekki einhver dómur sem í vændum. Þú ert ekki að fara, segjum bara að þú dettir í það óvart. Já, óvart, dettir í það. Og þú heldur að þú fær bara einhverja refsingu fyrir það. En það engin refsing, þú ert ekki að fara að missa hjálpræði í Kristi eða þú ert að fara bara að fara frá augliti Guðs einn daginn þú ert að fara inn í eilíðina. Það bara virkar ekki þannig. Þessina að engin fyrirdæming að þú getur alltaf komið á krossinum og fengið fyrirgefningu syndanna þína. Og svo segir hann líka að ef við frelsa okkur frá lögmáli syndar og dauða, að lögmáli, það er náttúrulega, ef við byrjum bara lögmáli Móse, sem við þekkjum sem boðinu 10 og 613 önnur boðorð, að það bindur okkur, það er búin að aðþrengja hér innan fyrir okkur, þannig að þegar við vorum að falla í því, þá vorum að falla í synd, og réttra sagt, þá vorum að falla alltaf frá Guði með tímanum. Ísraelsmenn, þið sjáu það, Guð algjörlega að fá nóa Ísraelsþjóðinni í lögmál í gamla testamentinu. Hann sagði bara við þau, herðu, ég nenni ekki að fara með ykkur inn í Kanaansland. Ég nenni ekki, ég kom að gefa svona nóa ykkur. En það bara, Móses sagði við Guð, herðu, ég fer ekki inn ef þú kemur ekki með okkur. En lögmáli, það fyrirdæmir, það bendir alltaf á og ef þú alltaf lifa eftir lögmálinu, að þá verður þú dæmdur eftir lögmálinu. Og það eru enga líkur að þú náir rétta þetta fyrir Guði með lögmálinu. Að því þú þarft að ná að uppfylla öll boðorðin. Það er ekki bara, ég uppfylli 10 boðorð eða ég uppfylli 20 boðorð. Nei, þú þarft að uppfylla öll boðorðin til þess að komast til Guðs inn í eilíðina. Þannig að það er engin möguleiki. Og enda var lögmáli líka þannig gert að það var til þess að benda okkur á vanmegnuna í manninum. Að það var til að benda okkur að við þyrftum frelsara á að halda. En þó lögmáli, það samt bendur okkur á komi Jesu. Rómverbyrði 3.22 segir nú hefur lögmáli og spáminir nú hefur réttlæti Guðsmann og opinber sem lögmáli og spáminir vitna þannig að lögmáli að bendir á komi Jesu. Eins og þú lest í öllum hérna fornunum, alla fornina í gamla testamentinu er að benda á hérna einu fornin Jesu Kristi. Þannig að lögmálið þannig náttúrulega er ekki gagnslaust að þýleitinu til, að bendir alveg á, en ef þú ferð eftir bókstanum, það deyðir, en ef þú ferð eftir andanum, það lifir. Sko, mér líður alltaf eins og pappi sé alltaf að ruggli ykkur í tímanum. Ég hef komið fram með tíma minn. Má ég fara í eitt vers yfirbótið það? Ég vil fara í Galatabréfið 5:18. En þið sem leiðist andanum á eru þið ekki undir lögmáli. Náttúrulega Rómverbréf og Galatabréf eru mjög svipu bréf. Náttúrulega tala mikið lögmáli, tala Abraham og tala líka guðfræðilega nálgun hvernig þú getur lifað í fagnaðarindinu. En ég segir hann að ef við erum bara í andanum, leifum andanum að flæða frá okkur innan frá út, þá erum við ekki að fara eftir bókstanum utan frá og inn. Þannig virkar þetta og ég mæli með því. Og lögmálið, ef við bara tökum það eitt og sér í viðbót aftur, að boðorðin voru ekki ætli heldur okkur heiðingunum. Þetta var fyrst og fremst ætla gyðingunum í gamla testamentinu upp og þjóðin myndi ná að fungera, þannig að það var ekki einhverjum bara villimenn í þjóðinni, þannig að þetta voru líka boðorð til þess að gera þjóðina einn og sér svona til þess að láta fungera í hlutunum. Þannig að það líka gerir lögmáli, en lögmáli aftur bendi líka og komi Jesu. Þannig að þú getur hort á lögmáli á tveimur háttum. Ég ætla að fara eftir þessu eða ég ætla að reyna að koma auga á Jesu. Því hann er allstaðar í þessari bók. Þannig að, en ég er komin fram við tíma minn. Takk Jesus fyrir náð þína miskunn, drottinn. Takk að finna dag.

Þakkaði drottin minn að við fórum að koma saman og lyfta þér upp. Það sem að tveir eða þrír eru saman komnir í þínu nafni, þar ert þú mitt á meðal, drottin. Ég byrði fyrir því, Jesús, að þetta orð sem verður talað eftir, þetta muni fara inn í hjörtun okkur og umbreyta okkur. Orð þitt kröftugt beittara sérgur tví eggjusverði að smýgir í innstu sála liða og merkja og þá dæmir hugsanir og hugurinninga hjartans, drottin. Og ég bara byrði drottin minn að þú, þegar Kalún talar eftir, meiri smyrja varir hans á tungu, ég byrði fyrir Hilmar þegar hann túlkar, smyrðu varir hans á tungu og við bara gefum þér alltaf dýrðina og við viljum bara vex saman því og við geðum okkur opinbjörðan skilning og fagnaðir endur Jesús. Ég byrði fyrir því Jesú heilaga nafni. Amen.

0: Good afternoon.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Góðan
1: daginn.
0: Wonderful. I'm taking it. You can hear me.
1: Já, þið heyrið í mér.
0: That's brilliant. Let's pray.
1: Við skulum biðja.
0: Heavenly Father, we thank you for this day.
1: Þróttu við þökkuðu fyrir þennan dag.
0: We thank you that you brought us here.
1: Þakkaði fyrir að þú komst með okkur hingað.
0: And now prepare our hearts.
1: Og nú undirbúum við hjörtu okkar.
0: To receive what you're going to say to us today.
1: Að meðtaka það sem þú hefur við okkur að segja.
0: Touch my lips with your call.
1: Viðum að snerta varir mína með köllum þinni.
0: That what he said is only what you once said.
1: Aðeins það sé sagt sem að þú vilt að sé sagt.
0: In the manner in which you want it said.
1: Á þann hátt sem að þú vilt að sé sagt.
0: And for your glory.
1: Og aðeins fyrir þína dýrð.
0: In Jesus' name.
1: Í Jesu nafni.
0: In Jesus' name.
1: Í Jesu nafni.
0: Live now, don't wait.
2: Amen.
1: Livðu núna, ekki bíða.
0: You know, so many of us come along to church.
1: Sum okkar koma til kirkju.
0: Every Sunday.
1: Á hverjum sunnudegi.
0: Like clockwork.
1: Alveg eins og bara reglulega.
0: And we think that's enough.
1: Og við höldum að það sé nóg.
0: But that is the cherry on the cake.
1: En það er bara svona... Svona kissuberið á tóknum á rjómatertunni.
0: We come to church to be trained and equipped for works of service.
1: En við komum á samkomu eða til kirkju til þess að vera undirbúin fyrir þjónustu sem Guð hefur lagt á hjarta hvers og eins.
0: You see, eternal life.
1: Þið sjáu það eilíft líf.
0: Is that we know the only true God and Jesus Christ whom he has sent.
1: Er líst þannig að við trúum á Guð og á son hans Jesu Krist sem hann sendi.
0: Amen. We will not get that purely on a Sunday.
1: Og við náum því ekki bara með því að mæta á sunnudögum.
0: This relationship that God wants for us.
1: Það er þetta samfélag sem Guð þráir við okkur.
0: That he wants to have with us.
1: Sem hann vill hafa samfélag með okkur og við okkur.
0: Is a 24/7 relationship.
1: Og þetta er 24/7 samfélag.
0: Not just at Easter, not just at Christmas.
1: Ekki bara páska og jólin.
0: But 365 days a year.
1: Heldur 365 daga á ári.
0: And what we do today,
1: og hvað við gerum í dag,
0: and every day,
1: og sérhver dag,
0: lost into eternity.
1: Það endist inn í eilíðina.
0: It's not that we are saved, hallelujah, we will get to heaven.
1: Það er ekki bara þetta, ég er frelsaður, hallelujah, ég kemst til himna.
2: Amen.
0: Yes, we will.
1: Jú, vissulega gerum við það.
0: But there's more to it than just getting to heaven.
1: En það er meira heldur bara komast til himna.
0: The Bible says that God has gone before us and prepared good works for us.
1: Biblían segir að hann hefur fyrirbúið góð verk að við mættum ganga inn í þau.
0: The body tells us that the body is one body but many parts to the body.
1: Biblían lýsir þessu svo við erum líkami sem er marga limi.
0: And that we all have a different part to play.
1: Og við höfum mismunandi verk að gera.
0: And to the part with the least honor, greater honor has been given.
1: Og sá líkanslutu sem hefur kannski minnstu virðinguna, hann hefur mikla sæmd fyrir Guði.
0: Because we are not called to

0: strive with one another for what part of the body we're going to play.
1: Við erum ekki kölluð til að streða við hvort annað.
0: We are called to work in conjunction with one another.
1: Við erum kölluð til að vinna í einingu við hvort annað.
0: In team with one another.
1: Í svona samneiti við hvort annað.
0: Each person fulfilling the part that they are called to fulfill.
1: Sér hver manneskja uppfylla þann hluta sem að hún kölluð til að uppfylla.
0: And various gifts and talents have been given to each one of us.
1: Mismunandi gáfur og talentur sem að einum og sérhverjum gefin.
0: To use those talents.
1: Og að við notum þessar talentur.
0: To grow and develop those talents.
1: Að sjá þetta vaxa og dafna.
0: So that we build up the body.
1: Þannig að við byggjumst upp sem líkami.
0: So that we go from the year of little faith to the year of much faith.
1: Þannig að við förum úr trú eins og mustaskorni yfir í mikla trú.
0: And what we're doing now will last us into eternity.
1: Og að það sem við gerum hér mun endast inn í eilíðina.
0: Isn't it amazing how God just confirms words?
1: Ekki alveg merkilegt hvernig Guð staðfestir orð?
0: So today,
1: í dag,
0: we're going to look at Romans 8.
1: Og þá ætlum við að líta á Rómverjabréfið 8. kafla.
0: But we're going to start in verse 26.
1: En við ætlum að núna byrja í versi 26.
0: Romans 8, 26 to 30.
1: 26 til 30.
0: Likewise, the Spirit helps us in our weakness. For we do not know how to pray or what to pray for as we ought to. But the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words. Yes.
1: Þannig hjálpar á andin okkur í veikleika okkar. Við vitum ekki hversu við eigum að biðja, en eins og ber, en sjálfur andin biður fyrir okkur með andvörpum sem ekki verður orðum að komið.
0: And he who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God.
1: En hann sem hjörtun rannsakar veit hver hyggja andans er, hann biður fyrir heilugum eftir vilja Guðs.
0: And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose.
1: Við vitum að þeir sem Guð elska samverkar allt til góðs. Þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðun Guðs.
0: For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, in order that he might be the firstborn among many brothers.
1: Því að þá sem hann þekkti fyrirfram, hefur hann nú fyrirhugað til þess að líkjast mynd sonar síns, svo hann sé frumburður meðal margra bræðra.
0: And those whom he predestined, he also called. And those whom he called, he also justified. And those whom he justified, he also glorified.
1: Þá sem hann fyrirhugaði, þá hefur hann og kallað. Og þá sem hann kallaði, hefur hann og réttlætt. En þá sem hann réttlætti, hefur hann einnig vegsanlega gjört.
0: Amen. Halleluja. So Sib has been preaching about our journey into Canaan over the last few months.
1: Og Sib er búin að vera að predika svona þetta ferðalag inn í Kanansland núna undanfarnar vikur.
0: And it's been a very interesting journey.
1: Og þetta hefur verið athyglisvert ferðalag.
0: And for me, as I was reading these verses, I felt God say, this is type and shadow, Cullen.
1: Og þegar ég var að lesa þessi vers, þá upplýði svona eins og Guð var að minna mig á, þetta er tákn og skuggamyndir.
0: What Sib has been preaching is exactly what's here.
1: Og það er nákvæmlega það sem er í ritningunni.
0: You see, as the journey starts and they cross the Jordan for the first time, 12 spies are sent into the land.
1: Og þið sjáu að fyrst þeir fara yfir Jordan, að þá eru 12 njósnara sem eru sendir til þess að rannsaka landið.
0: But only two came back with a positive report.
1: En aðeins tveir sem komu, sem skiluðu jákvæðri niðurstöðu.
0: And we have a choice.
1: Og við höfum þetta val.
0: Will we be one of the 10 or one of the 2?
1: Ætlum við að vera hluta þessum 10 eða þessum 2?
0: We have that.

0: choice.
1: Við höfum þetta val.
0: Will we trust God?
1: Munum við treysta Guði?
0: Or as Sibba was sharing earlier, we will look at our circumstances and go weak at the knees.
1: Og eða við munum horfa á kringumstæðins og Sibba var að tala og við bara skjálfum í hnjánum.
0: At the end of the day, only two of them, of that whole generation, entered the promised land.
1: Og þegar leið að lokum, þá var aðeins tveir af þeim sem að gengu inn í fyrir hérna landið.
0: Caleb and Joshua.
1: Það var Caleb og Joshua.
0: Not even Moses.
1: Ekki einu sinni Moses.
0: He saw it from afar.
1: Hann sá það úr fjarlægð.
0: And as on the second time of crossing the Jordan,
1: og þegar voru að fara yfir Jórdan í annað sinn,
0: now Joshua is at the helm,
1: og Joshua hann við stjórnvölin,
0: the first command instruction is to circumcise the men again.
1: Og fyrstu fyrirmælin eru að menn það að umskera karlmennina.
0: To get the hearts right.
1: Þess að hjörtu þeirra eru rétt stillt.
0: To get the hearts right.
1: Þess að hjörtun yrðu rétt stillt.
0: To learn to obey, to walk by faith and not by sight.
1: Að læra hlýða, að ganga í trú en ekki eftir því sem við sjáum.
0: To follow the Lord's instructions.
1: Að fylgja ámælum drottins.
0: Because they're going to be taking many different lands.
1: Þegar þeir eru að fara að sigra mörg mismunandi landsvæði.
0: And the lands and how they're going to take them vary.
1: Og það mismunandi aðferð sem beitt eftir hvað landsvæði verið að taka yfir.
0: The strategy for Jericho is not the same as the next one.
1: Og það ekki sama aðferðin við Jericho eins og næsta landsvæði.
0: They need to hear.
1: Þeir þurfa heyra.
0: What God's commanding them to do.
1: Hvað Guð að segja þeim eða skipa þeim að gera.
0: On each instance.
1: Og fyrir sérhver tilfelli.
0: Then we see the commander of the Lord's army appears.
1: Síðan sjáum við semst herforingja fyrir yfir herskara drottins.
0: And Joshua asks the wrong question.
1: Og Joshua hann spyr rangra spurninga.
0: He asks, are you for us or for our adversaries?
1: Hann spyr, ertu með okkur eða með hinu liðinu?
0: But the commander of the Lord's army, who is Jesus Christ himself,
1: and hersöðingi herskara drottins
0: says no.
1: Segir nei.
0: He didn't go on to elaborate.
1: Hvorugt, hann fór ekki að útlista máli frekar.
0: But immediately Joshua recognizes who he is.
1: En Joshua gerir sig grein fyrir hver hann er.
0: And he falls down on his face to the earth.
1: Og hann leggst kylliflatur á jörðina.
0: Prostrate before the Lord.
1: Algjörlega beygir sig fyrir drottni.
0: What does my Lord say to his servant?
1: Hvað segir drottin við þjón sinn?
0: We need to learn this.
1: Við þurfum að læra þetta.
0: David often inquires of the Lord.
1: David leitaði oft eftir hvað ákvæði drottins hafði málið að segja.
0: And he was known as a man after God's own heart.
1: Og hann var þekktur sem maður eftir Guðs hjarta. Að leiða þig.
0: And we say, no, my way, not your way.
1: Now, við viljum segja, nei, mín leið betri, ekki þín leið.
0: I'm happy to follow you on my conditions.
1: Ég ætla að fylgja þér eftir mínum reglum. Á minni, sem sagt.
0: And who is man that God is mindful of him?
1: Og hver maðurinn að Guð skuli minnast hans?
0: But we think we are holier than now.
1: Við heldum að sem heilar en hann.
0: And God is looking at you saying, I want to lead you into the promised land.
1: Ég vil bara leiða ykkur inn í fyrirheitalandið.
0: 40 years they were being changed and conformed to the image of Christ in the wilderness.
1: Og í 40 ár í eyðumerkinu verið að forma og móta þau inn í líking og ímynd Krist.
2: That's right.
0: 40 years.
1: 40 ár.
2: That's right.
0: Why?
1: Af hverju?
0: Their choice.
1: Þeirra val.
0: 2 out of 10.
1: Það eru bara 2 af 10.
0: Not very good odds.
1: Þetta ekki góðar líkur.

0: So now I want to look at this in relation to the scripture we just read.
1: Og nú skulum við horfa á þetta í ljósi ritninganna sem við vorum að lesa.
0: You see, God was still leading the Israelites in the wilderness.
1: Þið sjá að hann var að leiða þá í eyðimörkinni.
0: They had the cloud by day and the fire by night.
1: Og það var eldstólp, það var skístólpi og eldstólp á nóttinni.
0: When the leader Joshua or Moses went to inquire of the Lord, he spoke to them.
1: Og þegar Mósi eða Jósúa leituðu drottins, þá talaði hann til þeirra.
0: But we today,
1: en við í dag,
0: have the Holy Spirit.
1: Við höfum heilagan anda.
0: Who helps us in our weakness.
1: Sem að hjálpar okkur í veikleika okkar.
0: Jesus said, I will pray to the Father and he will send you the helper, the Holy Spirit.
1: Jesús sagði þetta sjálfur. Ég mun biðja föðurinn að senda ykkur heilagan anda sem leiði ykkur í allan sannleikan.
0: He will lead you into all truth.
1: Hann mun leiði ykkur í allan sannleikan.
0: So we have God who's willing to lead us into all truth.
1: Við höfum Guð sem viljur að leiða okkur inn í allan sannleikan.
0: Are we willing to be led?
1: Eða erum við viljug að láta leið okkur?
0: You ever try to lead someone who doesn't want to be led?
1: Hafið þið reynt að leiða ykkur áfram sem vill ekki láta leiðast áfram?
0: It's not very easy.
1: Það ekki auðvelt.
0: You see, the Holy Spirit himself intercedes when we don't know what to pray.
1: Þið sjáðu að heilagur andi, hann biður fyrir okkur þegar við vitum ekki hversu við höfum að biðja.
0: But he intercedes according to the will of the Lord.
1: En hann biður samkvæmt vilja Guðs.
0: Because we have to get to the place of understanding that he knows what's best for us.
1: Því að við þurfum að komast á þann stað að hann veit betur og best hvað okkur fyrir bestu.
0: We are willing to trust him.
1: Að sem við viljum að treysta honum.
0: You see, we know that for those who love God, all things work together for good.
1: Við vitum að það samverkar allt til góðs þeim sem að elska Guð.
0: And we love that portion of the scripture.
1: Og við elskum þennan hluta af ritningunni.
0: But what we do is we take 28 and we forget verse 29.
1: Og við tökum vers 28 en svona gleymum versi 29.
0: So it says, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose. For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son.
1: Því að þá sem hann þekkti fyrirfram hefur hann og fyrirhugað til þess að líkjast mynd sonar síns, svo hann sé frumburð með að margra bræða.
0: So the revelation I received when I was preparing for today.
1: Opinum sem ég svona fekk að því ég var að undirbúa þessa ræðu.
0: Just as Gunnar was preaching.
1: Já, þegar Gunnar var að predika,
0: that there is no condemnation,
1: það engin fyrirdæming,
0: that's a beautiful word for the world,
1: þetta fallegt orð fyrir heiminn,
0: if it only stopped there,
1: eða stoppaði bara þar,
0: for those who know him,
1: fyrir þá sem þekkja hann.
0: Don't stop halfway and say yes, hallelujah.
1: Ekki stoppa hálfri leið og segja já, hallelujah.
0: You have to read the whole thing.
1: Þú þarft að lesa allt versið.
0: So all things work together for good for those who are called according to his purpose.
1: Það samverkar allt til góðs þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðun hans.
0: According to his purpose.
1: Samkvæmt ákvörðun hans.
0: His children.
1: Það eru börnin hans.
0: But verse 29 gives you a bigger hint as to what actually he's talking about. What is he bringing to good?
1: Hvað þetta góða sem hann að reyna að færa fram?
0: He's going to make all things work together for good.
1: Hann ætlar að færa allt, láta allt samverka til góðs.
0: In making us conform to the image of his son.
1: Með því að við munum líkjast ímynd sonar hans.
0: You see, God, he's so focused on us being changed from one degree of glory to the next.
1: Guð svo einblindur á það að við umbreytumst frá dýrð til dýrðar.
0: To be conformed to the image of Jesus.
1: Að við umbreytumst í ímynd og líkingu sonar hans.
0: You see, it's not all circumstances, all situations God will use for good in the shaping of and fashioning of our character.
1: Þannig hann notar

0: allar kringustæður sem mögulegt til þess að móta karakter okkar.
1: That we become like his son.
0: Að við verðum í ímynd og líkingu sonar hans.
1: And there's no greater compliment on the earth that we can receive than to be told we are Christ-like.
0: Það ekkert meira hrós sem við getum fengið heldur en að við séum lík Jesu Kristi.
1: It is the desire of the Father's heart.
0: Það er þrá föðursins og hjarta hans.
1: Because he's made us as of his image.
0: Þegar við erum sköpuð í ímynd og líkingu hans.
1: But yet we still behave like spoiled children.
0: En samt höfum við okkur eins og gjörspilt börn.
1: So, let's look at what that actually means to be conformed to the image of his son.
0: Við skulum kíkja eins á það. Hvað þýðir þetta að líkjast mynd sonar hans?
1: This is the process of us. That is the believers, Christians.
0: Það sem þetta hinni kristnu.
1: To be transformed inwardly and outwardly to resemble Jesus Christ.
0: Bæði hið innra og hið ytra að við sem kristið fólk ummyndust í líkingu sonarins Jesu Krist.
1: There's a threefold transformation that's going to happen in our lives.
0: Þetta svona þreföld ummyndun sem gerast í lífum okkar.
1: One of character.
0: Ein fjallar karakter.
1: And God has been banging that drum in this church for many months.
0: Og Guð búin að hamra því inn í þessa kirkju í marga mánuði.
1: Second, we're going to love like Jesus loves.
0: Öðru lagi ætlum við að elska eins og Jesús elskar.
1: And the third, we're going to be moved to action because Jesus was a man of action.
0: Þannig að næst munum við taka til starfa og gera eitthvað, færa okkur úr sporum því að Jesús var maður sem að framkvæmdi.
1: You remember, sitting on the boat, everybody's panicking, he's sleeping.
0: Þið munið á bátnum, það er allir að skelfast en hann bara sefur.
1: And he stands up and he says, oh, you have little faith. Peace, be still.
0: Og hann segir, þér trúlitlu. Og segir bara við vindum, vertu kyrr.
1: Or when the disciples wanted to send the masses away because there was no way to feed them.
0: Eða þegar lærisveinarnir vildu senda mannfjöldin í burtu því að það var ekki hægt að fæða alla.
1: Jesus said, no, we feed them.
0: Nei, hann sagði, nei, við gefum bara borða.
1: And he blessed the bread and broke it and it was ample from five loaves and a few fish.
0: Blessaði brauðið og voru fimm brauð og tveir fiskar og það var nóg handa öllu.
1: You see, this is a theological process, lifelong process known as sanctification.
0: Þetta heitir í guðfræðinni sem kallað helgunarferli.
1: And is driven by the Holy Spirit.
0: Og það keyrt áfram af heilugum anda.
1: But we need to yield to the Holy Spirit.
0: En við þurfum að gefast undir heilagan anda.
1: We need to surrender all.
0: Við þurfum að leggja allt af og gefa okkur öll fram.
1: And be led by God.
0: Og vera leitt af Guði.
1: It moves us, believers, from the image of dust, the first Adam.
0: Þetta færir okkur frá hinu fyrsta Adam, bara það var skapaður úr leirjarðar.
1: To the likeness of the man of heaven, Jesus Christ.
0: Alveg yfir í líkingu Jesu Krist á himnum.
1: So let's look at four key aspects to the conformity to Christ.
0: Við skulum skoða fjóra punkta sem fjalla að ummyndast til líkingar og ímyndar Jesu Krist.
1: So what does this mean?
0: Hvað þýðir þetta?
1: It's not merely an imitation.
0: Það þýðir ekki eftirherma.
1: That would be fake.
0: Það væri bara plat, gerfi.
1: A facade.
0: Eða eitthvað svona yfirskin.
1: You see, God desires that people are not one version on a Sunday.
0: Guð vill ekki að fólk sé eitthvað voða flott bara á sunnudögum.
1: And wow, laughter on the midweek.
0: Og alveg út að aka í miðri viku.
1: We are to be consistent.
0: Þá að vera reglusemi.
1: Who we are here is who we are in the workplace.
0: Hver við erum hér eigum að vera sömu á vinnustanum.
1: Amen. Hallelujah. You see, this is a deep inward transformation of essence. Of who we are.
0: Þetta er djúp innri umbreyting á veru hver við erum.
1: We are being changed from the inside out.
0: Það er verið að umbreyta okkur frá hinu innra og út.
1: Taking on the same form.

0: form thoughts and actions as Jesus.
1: Að ummótast eftir sömu hugsun og sömu aðgerðum eins og Jesú.
0: Why?
1: Af hverju?
0: Because conformity to Christ is the goal of human existence of every believer.
1: Þegar það markmið sérhverrar manneskju samkvæmt ráðhag Guðs.
0: Becoming more Christ-like every day.
1: Að vera meira lík Kristi hvern dag.
0: Hence I say, Sunday is not enough.
1: Þess vegna ég að segja, sunnudagur ekki nóg.
0: Pick up your cross daily.
1: Takt upp krossin þinn daglega.
0: Not on the seventh day of the week.
1: Ekki bara á sjöunda dag vikunar.
0: Monday to Sunday.
1: Það frá mánudegi til sunnudags.
0: This is how we believers reflect God's image and act as representatives of His kingdom.
1: Þannig berum við sem trúaðir, opinberum við mynd hans sem trúaðir, já.
0: So how does it happen?
1: Hvernig gerist þetta?
0: It is a continuous, progressive transformation.
1: Þetta stöðug ummyndun.
0: I wish it was a genie in a bottle.
1: Ég vissi að þetta væri bara svona einhver galdur.
0: Poof, God strikes me and I'm perfect.
1: Og Guð myndi bara setja sprota sinn á mig og ég bara puff, bara fullkomin.
0: But it's not.
1: En það bara ekki svo.
0: God requires us to be like clay.
1: Guð segir að við þurfum að vera eins og leir.
0: Pliable in his hands.
1: Að sé að þetta mótan í höndum hans.
0: That he can shape and fashion him.
1: Að hann geti mótað okkur eins og hann vill.
0: God is the potter.
1: Guð leirkerasmiðurinn.
0: We are the clay.
1: Við leirinn.
0: Not the other way around.
1: Ekki öfugt.
0: Amen.
1: Amen.
0: Hallelujah. So what is the intention?
1: Og hver tilgangurinn eða mörkin?
0: This transformation, this us being conformed to Christ.
1: Þessi ummyndun að við ummyndust í líkingu Krist
0: is both spiritual
1: bæði andleg
0: and one day will be physical.
1: Og síðan verður þetta veraldlegt.
0: It's not just one or the other.
1: Þetta ekki bara annað hvort.
0: In the spiritual sense we grow in kindness, faith and love.
1: Í á andlegan hátt og þá erum við að uppbyggjast í góðvild og kærleika.
0: In the physical sense,
1: á svona líkanlega sviðinu,
0: we will have a new resurrected body like Jesus.
1: Og þá munum við enda með því að eignast nýjan upprisu líkama í Jesú Kristi.
0: And I'm looking forward to that.
1: Og mér hlakka til þess.
0: So how are we conformed or how are we transformed?
1: Þannig að hvernig gerist þetta? Hvernig ummyndust við?
0: We grow spiritually.
1: Við vöxum andlega.
0: We mature as Christians.
1: Við þroskumst andlega.
0: We cannot continue to drink milk.
1: Við getum ekki bara alltaf verið á mjólkinni.
0: We cannot continue to behave like children.
1: Við getum ekki alltaf hangið í barnaskapnum.
0: We have to mature in our understanding theology of the word.
1: Við þurfum að þroskast í skilningi á guðfræði orðsins.
0: By cultivating a habit of spending time in the Word.
1: Það þýðir að við ásetjum okkur vana að eiga tíma í orði Guðs.
0: Reading the Word is good.
1: Að lesa orðið mjög gott.
0: But I want to encourage you to go deeper.
1: En ég vil hvetja ykkur að fara dýpra.
0: To actually engage with the Word.
1: Að takast á við orðið.
0: Allow the word to be like a two-edged sword penetrating your heart.
1: Að leyfa orðin að vera eins og þetta tvíeggjaða sverð sem sker innstu fylgsni hjartans.
0: That you may be challenged and shaped and fashioned.
1: Að það fyrir að skora þig á hólm og umbreyta þér.
0: As you read the word, let it penetrate, let it raise questions, let you ask questions to God.
1: Að þú lest orðið að það komi fram spurningar, þú spurgir Guð.
0: Let it challenge you.
1: Láttu það skora á þig.
0: That you may plead, get down on your knees and say, God, I don't want to be that person anymore.
1: Að þú bara ferð á hnén og segir, drottinn, ég vill ekki vera þessi manneskja lengur.
0: And God will meet you there.
1: Og Guð mæti þér þar.
0: He will change you.
1: Hann mun umbreyta þér.
0: And we spend time prayerfully allowing the Holy Spirit to transform.

0: my hearts.
1: Og við eyðum tíma í bæn og leyfum heilugum anda að breyta okkur.
0: And I'm not just talking about coming there with your requirement list.
1: Og ég ekki að tala að þú komið með hérna svona listan yfir skilyrðin á þínum forsendum.
0: We come there to engage. It's a two-way communication.
1: Heldur, þú ert að eigast lög við drottin. Þetta eru samskipti í báðar áttir.
0: You see, we surrender all. We just don't just sing the songs. We actually do it.
1: Við syngjum ekki bara söngvana, drotti, ég gef þér allt. Við í raun og veru gerum það.
0: We grow in absolute humility.
1: Við vöxum í algjörri auðmýkt.
0: And real to God's will, enabling, actually asking him to shape and mold our character.
1: Og við biðjum hann að móta og forma karakter okkar.
0: Because one of the desires of our heart is to be more Christ-like.
1: Því að það er þrá okkar hjarta að vera meira lík Kristi.
0: We lift our eyes from where cometh our help. Yes.
1: Og hvaðan kemur mér hjálp þegar ég lyfti augun til fjallana?
0: We shift our focus from the image of this world.
1: Við skiptum út sjóndeildarhygnum af þeirri ímynd sem þessi heimur vill gefa.
0: And everything that is happening in it.
1: Og allt það sem að gerast í þessum heimi.
0: All the violence, all the wars, all the selfishness.
1: Allt ofbeldið og all sjálfsíkjan.
0: I'm not saying those are irrelevant.
1: Ég ekki að segja að það skipti ekki máli.
0: That would be foolish of me.
1: Það væri heimska.
0: But they're not our primary focus.
1: En þetta ekki aðal fókusin okkar.
0: Because the God we know.
1: Þegar sá Guð sem við þekkjum.
0: With him all things are possible.
1: Það allt mögulegt með honum.
0: And the worst thing you can do is pray prayers that are contradictory to the word.
1: Og það versta sem hún gerir að biðja bæna sem að stangast á við orð Guðs.
0: God's looking at you saying, do you not read my word? There's going to be rumors of wars and wars.
1: Þú hefur ekki lesið í orðinu mínu. Það verður stríð og barátt á milli þjóða. Það segir þið í orðinu.
0: I'm not advocating for war.
1: Ég ekki að mæla með stríði.
0: But God has forewarned us.
1: En Guð búinn að vara okkur við.
0: So we need to be mature and understanding enough to know that these things will happen.
1: Við þurfum að vera þroskuð í hugsun og vitandi að þetta mun gerast.
0: But we focus on Christ.
1: En við einbýnum á Krist.
0: Which brings true freedom.
1: Sem færir okkur sannkallað frelsi.
0: And allowing ourselves to be changed from the inside out.
1: Og við leyfum okkur að umbreytast frá innanfrá og út.
0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Hallelujah. Okay, we've lost. You see, and then the scripture goes on to say.
1: Og ritningin hún heldur áfram að segja.
0: And those whom he predestined, he also called.
1: Þá sem hann fyrirhugaði, þá hefur hann og kallað.
0: And those whom he called, he also justified.
1: Og þá sem hann kallaði, hefur hann og réttlætt.
0: And if we are justified by Jesus.
1: Þannig ef við erum réttlætt af Jesu.
0: If we are declared righteous by Jesus.
1: Ef að búa yfirlýsa okkur að við erum réttlætt af Jesu Kristi.
0: Who can stand against us?
1: Hver getur þá vera á móti þér?
0: Who can deny it?
1: Hver getur afneita því?
0: No one.
1: Engin.
0: If Christ is for me.
1: Ef Kristur stendur fyrir mína hönd.
0: Who can be against me?
1: Hver getur þá verið á móti mér?
0: To live is Christ, to die is gain.
1: Að lifa mér Kristur, dauðin mér ávinningur.
0: And one day we will also be like him and be glorified.
1: Og dag einn verðum við alveg eins og hann og við verðum tekin í dýrð.
0: One day with him.
1: Einn dag með honum.
0: Right now our job is to be changed and transformed to the image of Christ.
1: Núna verkskipun okkar að vera ummynduð í ímynd og líkingu Jesu Krists.
0: So that we may fulfill the very good works that God has prepared for us.
1: Þannig að við megum uppfylla þau verk sem hann hefur þegar fyrirbúið að við mættum ganga inn í þau.
0: Not by strength nor by might.
1: Ekki með okkar krafti eða styrkleika.

0: Diana prinsessa af Wales sagði Faðmur móður huggar meira en nokkur annar faðmur. Í dag er mæðradagur. Lindin óskar mæðrum til hamingju með daginn.
1: Birtan sigrar myrkrið og hitinn kuldan. Náttúran minnir á skaparan. Lindin, með þér í sumar.

0: Í sálmi 57, 10. versi stendur. Ég vil lofa þig meðal líðana, drottinn. Vegsama þig meðal þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.
1: Laia Kebete sagði, heimurinn þarnast mæðra okkar. Í dag er mæðradagur. Lindin óskar mæðrum til hamingju með daginn.

0: Nú hefst þátturinn Sporin okkar í umsjón Elína Steingrímsen. Við skiljum öll eftir okkur spor í lífinu. Hvernig líta þau út? Í þættinum skoðar Elín líf fólks, vitnisburði þess og hvað situr eftir.
1: Já, komið sæl, Elín heiti ég, Steingrímsen. Ég var að spyrja Guð í gærkvöldi og í dag, í morgun, hvað ég ætti að segja við ykkur. Og það voru nokkru atriði sem að hann benti mér á. Byrja á því að lesa hérna í Lúkas, vegna sem hann sagði mér að lesa í Lúkas fyrir ykkur. Og hann nefnilega að tala sáðmanninn í 8. kafla í Lúkas að Guðspjalli, frá og með 5. versi. Og ég spurði Guð af hverju ég segja þetta. Og það var af því að í Jesaja 6, Jesaja, hann er annað fyrir fram að Guð. Guð byrtist honum og hann er bara ungu maður. Og þegar hann sér hann, þá segir hann, þetta er í Jesaja 6, frá og með 3. Og þetta voru kerúbarnir og englarnir og þeir kölluðu hver til lands og sagði heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar. Öll jörðin er full af hans dýrð. Hugsið ykkur, jörðin er full af dýrð hans. Stundum þá sjáum við bara þetta neikvæða, stríðin og allt þetta sem er í gangi. En Guð hann er við stjórnvöldin. Og þá segi ég, segir hann hérna í 5. versi, vei mér, það er út um mig því að ég er maður með óreina varir og býr með fólks með óreina varir en samt hafa augum mín sé konungin, drottinn allsherjar. Og í gamla daga þá var það svoleiðis í gamla testamentinu að ef þú varst ekki nógu hreinn þá bara dóstu. Og þess vegna er það að þegar að æðsti presturinn hann fór inn í hið allra heilaga einu sinna ári og þá þurfti hann að vera búin að hreinsa sig og hafa svona samveru vegna þess að enginn gat komið fram fyrir Guð að því hann var svo heilagur. Og þessum segir hann hérna og það er út um mig. Þá flaug einn englana til mín og hann hélt á glóandi kol sem að hann hafði tekið altan með töng. Hann snerti munn með kolnum og sagði, þetta er snorti varið þínar, sekt þín er frá þér tekin og friðþægt er fyrir syndi þínar. Og þá heyrði ég rödd drottins sem spurði, hvern á ég að senda, hver vill reka erindi vor? Og þá sagði ég, sagði, hér er ég, sendu mig. Og þá sagði drottinn, farðu og segðu þessu fólki. Og þess vegna á ég að segja þér að Jesús, hann kom

til þess að láta okkur vita það að Guð elskar okkur alveg sama hvað. Og þess vegna kom hann inga á jörðina til þess að opna okkur leið að hásætinu. Og ég ætla að fara aðeins dýbra inn í það á eftir. En þetta send þú mig. Það eru svo margir að núti sem vita ekki að þekki ekki Guð. Og þess vegna er svo mikilvægt að þú og ég segjum þeim frá hver Guð er. Að hann elskar þau, hann þráir eiga samfélag. Jésús sagði þessa dæmisögu í 8. kafla Lúkas, sáðmaður gekk út að sá sæði sínu og þá er hann sáði, fjall sumt í götuna og var fótum troðið og fuglar himinsins átu það upp. Sumt fjall í klöpp og það spratt upp en skrælnaði af því að það hafði ekki raka og sumt fjall með þyrna og þyrslinga og spruttu upp en þyrnanir kæfðu þau. En sumt fjall í góða jörð. Óx og bar upp margfaldan, já, jafnvel hundrafaldan ávöxt. Svo að Jésús hrópaði, hver sem eyru hefur hann heyri. Og þetta er kannski sama og Guð var að segja, hvernig ég að senda? Hver vill vera erindreki vor? Og þetta er það sem er svo mikilvægt, kæri vinur minn og vina mín. Að ef að þú heyrir orð Guðs, hvað ætlarðu að gera við það? Ætlarðu að láta áhyggjur kæfa það? Að því að hann segir útskýri þessa dæmi svo fyrir lærisveinunum, hérna ég ætla eftir að vessi. En dæmi sagðan þýðir þetta, sæðið er Guðs orð. Það sem fjall í götuna merkið þá sem heyra orðið en síðan kemur djöfullin og tekur það burtu. Það voru fuglarnir sem voru tekur það burtu og hjarta þeirra til þess að þeir trú ekki verði ekki hólpin. Ætla þú að vera einn af þeim? Æi, ekki gera það. Það er ekki gott, það er ekki blessun í því. En svo segir hann, það sem fjall á klöppina, merki þá sem tóku við orðinu fagnandi, er þeir heyrðu það, en höfðinga rótfestu, þeir trúðu stund, en falla frá á reynslu tímanum. Já, kannski erum við það líka, en þá er bara spurningin, hvað ætlum við að gera? Ætlum við að vera þarna eða ætlum við að segja, nei, ég tek ekki við þessu, ég ætla að halda fast í Jesús. Því að Jesús, hann er alltaf með okkur, hann lætur aldrei neitt eyðileggja okkur ef við virkilega viljum ganga hans veg. Svo lýsa ég hveti til þess að leifa honum að leiða þig áfram. Svo segir hann, en það sem fjalla á milli þyrna, merkir þá sem heyra en kapna síðan undir áhyggjum, auðæfum og nautnum lífsins og ber ekki þroskaðan ávöxt. En það sem fjall í góða jörð, merkir þá sem heyra orðið, geyma það í góðum og göfugum hjörtum og bera ávöxt með stöðulindi. Það er ekki okkar að dæma hver gerir hvað og hvernig fólk tekur á móti orðinu, það er Guð og það er heilar andi. En það sem við getum gert, við getum sagt þeim frá Guði, við getum spila kannski lög sem að segja frá Guði, við getum sendt kort, við getum sendt á Facebook eða Messenger, Jesús elskar þig, eða það sem að þér finnst þú eigir að skrifa viðkomandi. Og svo getum við beðið. Drottinn, hjálpa þessum viðtakanda að taka við orðið þínu. Opnaðu augu hans fyrir hver þú ert og þetta er mín bæn til þín. Drottin minn, opnaðu augu þeirra sem er að hlusta fyrir hver þú ert og gefðu þeim náð til þess að taka við orðið þínu og virkilega blómstra, virkilega festa rætur í þér og halda áfram. Drottin, í Jesu nafni byðja. Já, það er sko ekkit annað nafn enni Jesús sem að hjálpar okkur áfram og leiðir okkur og hann getur gefið okkur kraft þess að standast freistingar. Af því að við lifum í þessum heimi þó svo við tökum í móti Jesú að þá lifum við í þessum heimi. Og við tökum á móti öllu þeir góða og slæma sem heimurinn hefur upp á bjóða. Hvort sem það er góðu matur, gott húsnæði eða veikindi. Við erum í þessum heimi. Spurningin er hvað ætlar að gera þegar þú verður veikur? Hvað ætlar að gera þegar freistingar reyna að tæla því ef þú gerir þetta þá getur fengið meiri pening eða

og alls konar svona freistinga sem að mér segi Jesús var fyrir. Við skulum halda okkur við Jesús því að Jesús er sá sem getur hjálpað okkur og það er einmitt það sem að Pétur Ellens ætlar að syngja fyrir okkur.

engin annar sem að elskar eins og Jesús og það svo satt. Að því að hann var tilbúin að koma hingað á jörðina til þess að segja þér að því að hann elskar þig og mig. Til þess að segja okkur að við eigum möguleika á að eignast eilíft líf. Nú ég orðin, ég verð bráðum 74 ára og ég finn hvernig aldurinn breytir svo miklu. Ég til dæmis get ekki gert það sama og ég gerði því að ég var tvítug eða þrítug eða fertug. Ég meina, ég bretti bara bermarnar og bara réðist á verkefnin og bara sjúp, sjam, sjúm og þau voru búin. En þegar maður eldist þá maður ekki svo hress. Og þessum er svo óbúrslega gott að vita það. Bæði þegar maður er gamall og líka þegar maður er ungur og kannski óvinurinn er að koma að reyna að freist okkar til þess að segja nei, þetta er ekkert gaman að vera kristinn eða eitthvað svo leis og reynir að fá þig til þess að gera eitthvað sem að þú veist að þú átt ekki að gera. En sko, þegar við gefumst Jesú þá og bjóðum honum að koma inn í hjarta okkar og vera drottin okkar Guð, þá verðum við að ríkisborgurum í Guðs ríki. Hugsa þetta, við erum svo mikið að tala innflytjendunum sem er flóttamennir sem er að flýja frá heimli sínum vegna að það svo mikið stríðar. Sko, þeir get ekki verið hérna nema þeir hafi ríkisborgararétt. Það getur verið hægt að henda þeim út úr landi bara sí svona. Og það er allstar í heiminu, þá er þetta henda fólki út úr landinu ef það er ekki með réttindilis að vera í landinu. Og þannig er það með þig og mig að þegar að við gefumst Jesú þá verðum við ríkisborgarar í Guðs ríki og það er ekki hægt að henda okkur út. Hugsið ykkur það og í sambandi við það þá langar mér til að segja næstu sögu sem að mér fannst ég að segja ykkur. Engin kveikir ljós, þetta er eina dæmi sögnum að sé svo, þarna í 7.8. kaflanum í Lúkas. Engin kveikir ljós og byrgir það með keri eða setur undir bekk. Heldur láta menn það á ljósastiku og þeir sem inn koma sjá ljósið. Því að ekkert er hulið sem eigi verður opinbert, né leynt að það verði ekki kunnugt og komi í ljós. Gæti því að hvað þið heyrið, því að þeim sem hefur mun gefi verða og frá þeim sem eigi hefur, jafnvel tekið það sem þeir halda sig hafa. Þetta er svona sterk orð en við sjáum þetta í lífinu að þeir sem að eiga, þeir fá jafnvel meira. En þeir sem eiga ekkert, það jafnvel tekið frá þeim það sem þeir eiga. En þegar þú ert Guðs barn, þegar þú ert ríkisborgar í Guðs ríki, þó svo missir allt og eigir ekkert eftir, þó svo sért atvinnulaus, þó svo sért á götunni, að þá sér Guð þig bara eða treystur honum og leifir honum að koma stað og leifir honum að leiða þig. Stundu þegar að við lendum í því að allt hrynur hjá okkur, að þá er eins og Guð sé kannski, hann sé að leiða okkur inn í eitthvað nýtt. Og stærsta dæmi sem ég hef þetta, að þegar maður missir allt og er bara götunni, er ég sjálf. Því að 2005, þá mistum við allt. Við mistum húsu okkar, Níls misti vinnuna, við mistum allt. Og þá rópuðum við til Guðs og Guð kom og mætt okkur. Hann leitt okkur burtu frá Akureyri. Maðurinn minn fekk vinnu á Hvolsvelli, við fengum íbúðahúsnæði þar og í gegnum það var til þess að við fluttum til Reykjavíkur x mörgum mánu síðar, eitthvað 4 mánu síðar og ég byrja á Lindinni. Þannig að stundum þá leifir Guð okkur að fara í gegnum erfileika til þess að leið okkur inn á þá braut sem hann hefur ætlað okkur að því að við

erum að fara út af brautinni. Þannig að ef að þú ert í þeirri aðstöðu í dag að þú veist ekki hvað að gerast, afhendu Guði málið þín öll sem er og segðu bara takk Jesús. Takk Jesús, ekki fara og reyna að streða og púla sjálf, bara afhendu Guði málin og leiðu honum að leiða þig inn í það sem er. Og veistu það, þetta var það besta sem gat gerst fyrir mig. Vegna þess að þarna þegar ég kom til Kolsvallar, ég var komin eins og inn í gróðrús og við vorum komin eins og gróðrús og það var hlúð að okkur og við vorum byggð upp í orðinu og þegar við fórum út, þetta var eins og bara hálgjör biblíuskóli fyrir mig og þegar við fórum frá Kolsvelli til Keflavíkur að þá leitt hann mig inn í kortagerð fyrir ABC og á Lindina þannig að hvað er Guð með fyrir þig? Treystu honum, hann mun virkilega leiða þig. En hann segir eins og ég var að lesa, engin kveikir ljós og byrgir það með keri eða setur undir bekk. Leif þú ljósinu þínu að lýsa skert fyrir þá sem að þurfa á því halda. Chris Rice, Go Light Your World.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Sporin okkar í umsjón Elína Steingrímsen.
1: Ég hef verið að fjalla svona Jesú að þá langaði mig til þess að því að mér fannst ég átt að gera það. Það var eitt af því sem kom til mín núna í morgun þegar ég var að tala við Jesú. Að segja frá því hvaða var sem að hann Jesú gerði fyrir okkur. Þeir krossuðust hann og ég ætla bara að fara yfir það sem að var á krossinu núna. Þeir krossuðustu hann og þegar hann var á krossinu þá sagði hann sjö orð en ég ætla að nefna þrjú að því mér finnst þau svo merkileg að því að ég átti að tala Lúkasa guðspjall, sagði drottinn. Þá segir hann þegar búið er að setja hann á krossin, eða bara ég lesi bara frá 32. versi í 23. kafla Lúkas. Með Jesús voru færðir til lífláts tveir aðri sem voru illvirkjar og er þeir voru komni til þess staðar sem heitir Hauskúpa, krossustu þeir hann og illvirkjana annan til hægri handar og hinn til venstri. Þá sagði Jesús, faðir fyrirgef þeim því þeir vita ekki hvað þeir gera. Og mér langar aðeins að tipla aðeins á þessu, þarna bað Jesú fyrir þeim. Og það er það sem er svo mikilvægt að þegar að við einhver gerir eitthvað okkur þá að við getum fyrirgefið þeim, það er svo mikill leyndardómur í þessari fyrirgefningu að geta fyrirgefið öðrum. Og eitt stærsta dæmi er þegar að maður sem hafði framið mikil afbrot og var í fíknefna heiminum og hann var... Hann hafði framið flest allar glæpi sem að við teljum vera glæpir. Hann hafði drepið mann. Og í kotinu á kotmóti einu sinni, þá kom kona, mamma drengsir sem að var drepin og hún opinberlega fyrirgaf honum þessa synd. Og það sem gerðist á eftir, það er það sem ég vil leggja áherslu á og þú munir. Þegar að hún var búin að fyrirgefa honum, opinberlega, að þá fór hlutir aldeilis að gerast í andaheiminum. Og þessi maður, hann Baldur Einars, var aldeilis mikill trúboði eftir þetta. Þannig að ef að þú hefur einhvað á móti einhverjum, fyrirgefa honum þá, og leistu úr læðingi kraftguð sem að vill vinna í þeim aðila sem að þú ert að fyrirgefa. Það er svo merkilegt með það þegar við fyrirgefum. Það er einhver óbóðslegur leyndadómur sem að er bara virkilega þess virði að bara fá að sjá og fylgjast með. En Jesús sagði fyrirgef þeim því þeir viti ekki hvað þeir gerir. Og þeir kostu hlutum kirtil hans og skiptu með sér. Og svo segir hann, hérna annað orði hérna í Lúkas, þá segir hann 39, annar illvirkjana sem var krossastu með Jesú, hætti hann og sagði, ert þú þá ekki Kristur, bjargaði sjálfu þér og okkur. En hinn ávitaði hann og sagði, hræði

þú ekki eins og guð og þó erum við undir sama dómi. Við erum það með réttu og fáum maklið í málagjöld fyrir það sem við gerðum, en þessi hefur ekkert illt aðhafst. Svo sagði hann við Jesú, Jesús, minnstu mín þegar þú kemur í ríki þitt. Og Jesús svaraði honum og sagði, sannlega segi ég þér, í dag skaltu vera með mér í paradís. Vá, æðislegt. Þetta var hátti því að þið voru krossvestur eitthvað nýju, held ég, morgunin, eitthvað kringu það. En hátti þá var myrkur all land til nóns því sóli misti birtu sína, en fortjald mustrisins rifnaði sundur í miðju. Og þá kallaði Jesu hári röddu, þetta var þrjúleitið. Faðir, í þína hendur fel í anda minn, og en hann hafði þetta mælt, þá gaf hann upp andan. Og þegar hundraðshöfðingin og hermennið sem voru með hann sá það sem við bar, vegsamaði hann Guð og sagði, sannarlega var þessi maður réttlátur. Mér langar til þess að spila lag sem að lýsir kvöl Jesu á krossinum. Hún er svo öflugt lagi sem Julius Reinberg og Jón sungu sem heitir Golgata. Við skulum hlusta á þetta og leyfðu þér að sjá fyrir þér það sem er að gerast og leyfðu þér að sjá hvað Jesús gerði fyrir þig.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Sporin okkar í umsjón Elina Steingrímsen.
1: Þetta var hann Július Rindberg og Jón sem að voru að syngja Golgata. Og þetta svo öflugt lag og þegar við hugsum hvað það var sem að Jesús gerði fyrir okkur krossinum og hvað hann elskar okkur mikið. Það stendur nefnilega í Rómverjabréfinu 8:28. Við vitum að þeim sem Guð elskar samverkar allt til góðs, þeim sem hann hefur kallað samkvæmt ákvörðun sinni. Þau sem hann þekkti fyrirfram hefur hann og fyrirhugað til þess að mótast eftir mynd sonar síns svo að hann sé frumburður meðal margra systkina. Og þegar við hugsum þetta, Guð hann þekkti þig áður en að þú þekktir hann. Og hann hafði skapað þig til þess að eiga samfélag við þig. Því hann segir í 30. versi, þau sem hann fyrirhugaði hefur hann og kallað og þau sem hann kallaði hefur hann og réttlætt og þau sem hann hefur réttlætt hefur hann einnig vegsamlega gert. Og svo kemur þetta stórkostlega þetta hjálpa mér svo óbóðslega mikið. Hann sem þyrmdi ekki sínum eigin syni heldur framseldi hann fyrir okkur öll. Hvort myndi hann ekki líka gefa okkur allt með honum? Og í Kristur Jesús er sá sem dáin er. Og meira en það, hann er upprisinn og hann er við hægri hönd Guðs föður almáttu og hann biður fyrir okkur. Finnst þið þetta ekki stórkostlegt? Jesús hann er að biðja fyrir þér og mér. Minnst það alveg yndislegt. Hver getur gert okkur viðskila við kærleika Krist? Mun þjáning geta það eða þrenging? Ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð. Stundum hef ég hugsað, hvað getur tekið mér frá Guði? Að ég sé óhlýðin, ég sé ekki að gera það sem að ég átt að gera eða sagði eitthvað sem að særði einhvern. Í 37. versi þá kemur þetta stórkostlegu vers.

sem að ég akkeri mitt og ég vona að það verði akkeri þitt líka. Því að hvað getur tekið okkur frá Guð og kærleika hans? Er það þetta þitt? Nei. Í öllu þessu vinnu fylstan sigur, segir hann í 37. versi. Í krafti hann sem elskað okkur. Því að ég er þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né djöflar, hvorki hið yfirstandandi, það sem hefum gert, eða hið ókomna, það sem á eftir að gerast, kraftar, hæð né dýft, né nokkuð annað sem skapað er, muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesu drottni vorum. Alveg æðislegt. Þetta er mér alveg óbóðslega dýrmætt og svo þegar hann segir hérna í fyrsta Jóhannesabréfi, það er líka akkri mitt. Börni mín, þetta skrifa ég til þess að þið skuli ekki syninga. Ef einhver syngar, þá höfum við málsvara hjá föðurnum, Jesu Kristi réttláta. Hann er friðþæng fyrir syndir okkar og ekki bara okkar, heldur syndir alls heimsins. Takk, Jesús. Takk, Jesús. Eftir þetta þá skulum við hlusta á Megan Wood segja the truth. Að því að við förum alltaf í gegnum svona upp og niður tíma. Við förum í gegnum freistingar og stundum þá verðum við svo bundin í þeim freistingum að við sjáum ekki sannleikan og þá er svo mikilvægt að við tökum þeir orðið, að við þekkjum það, við lesum það, við þekkjum það og stöndum á því og þá flýr freistarinn frá okkur, alveg eins og hann gerði hjá Jesu þegar hann var að freista hans. En Megan Wood, hún ætlar að syngja fyrir okkur The Truth og það er alveg sama hvað við göngum í gegnum. Jesús er alltaf sannleikurinn.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Sporin okkar í umsjón Elina Steingrímsen.
1: Mér langar til þess að spila eitt lag hérna fyrir ykkur að endinum að því að Jesús segir við okkur og að við erum að elska hvort annað og við erum að segja frá. Og í fyrsta Jóhannes að byrja fjórða kafla sjötta versi þá stendur elskum hvort annað því að kærleikurinn er frá Guði kominn. Og hver sem elskar er barn Guðs og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar þekkir því ekki Guð því að Guð er kærleikur. Heyrðu þetta? Guð er kærleikur. Og Guð hefur sendt einkason sinn í heiminn til þess að hann skildi veita okkur nýtt líf. Þetta er kærleikurinn. Ekki að við elskum Guð heldur að hann elskaði okkur að fyrrabræði. Og sendi son sinn til þess að vera friðþæng fyrir syndir okkar. Og hann þráir að við segjum frá að því að hann vill eiga samfélag við okkur í eilíðinni. Og Reybolds, hann söng lag sem heitir Thank You. Og það er svona draumur sem hann fekk eða einhver fekk sem bjó til lagið eða textan. Og þar segir hann að vera í himninum og þá sá að fólk koma til vinar sinn sem hann var með og þökku honum fyrir það sem hann hafði sagt vegna þess að það var komið þeirra orða vegna sem að aðilinn komst inn í himnin. Og það sem þú gerir, elsku vinur minn og vina mín, það er skráð í himnin og þegar þú kemur inn í himnin kannski færð þú svona móttökur. Ég segi drottinn bless ykkur og þakka ykkur fyrir samveruna og endilega verið duglega að leiða fólk til Krists.

Vissir þú að daglega hringir fjöldi fólks í lindina með sinn persónlegu bænarefni? Á kvöldin er síðan beðið fyrir þessum bænarefnum á sérstakri bænastund. Viktor Hugo sagði Faðmur móður er gerður úr ljúfleika og börn sofa vært í honum. Í dag er mæðradagur. Lindin óskar mæðrum til hamingju með daginn.

Lofsingið himnar fagna þú jörð. Þér fjöll hef ég gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.

fuglarnir syngja og blómin breiða út fegur sína í lofgjör til skaparans. Lindin, með þér í sumar.

Sálmur 147, vers 11. Drottinn hefur þóknun á þeim er óttast hann, þeim er bíða miskunar hans.

sagði. Menn hafa engin ráð til þessa, en Guði er ekkert um megn. Markus 10:27.

Guð er þess megnugur að veita yður allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllum og ávallt hafið allt sem þér þarfnist og geti sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðs verks. Þetta segir í öðru Korintubréfi, 9. kafla og 8. versi. Ertu beiningamaður við dyr Guðs? Hafðu malinn þá stóran því að gjöfin verður í samræmi við stærð hans, en það segir Guð, verði þér að trú þinni.

0: Samkomur verða föstudaginn 8. maí klukkan 20 og sunnudaginn 10. maí klukkan 16. Komdu og finndu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og eflir. Smárakirkja, þar sem Guð snertir hjörtu og framtíðin verður björt. Sem sagt, samkomur með Stefán Salamónsson í Smárakirkju, spórhömmur 12, Grafarvogi, á föstudaginn klukkan 20 og sunnudaginn klukkan 16. Allir velkomnir.
1: Where are you today that needs the Lord? Where are you today that needs him for the first time? Maybe you have this strong rejection in your life. I don't know. You know, but the Lord is here today and he wants to take care of that.

0: Næst á dagskrá þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hefur Björg Lárusdóttir.
1: Og þá hefur þetta runnið sitt skeið, velkominuna mín.
2: Takk að þið fyrir.
1: Gott að sjá þig.
2: Já, sömu leiðist, takk.
1: Og já, Una Sveinsdóttir, heitirðu fullu nafni, það ekki?
2: Jú, það er fullt nafn.
1: Já, enda bara alveg nóg.
2: Já.
1: Sammála því. Af því að það nú ekki víst að allir hlustendur lindarinnar viti hver Una er, ertu til í að segja kannski pínulítið bara hvaðan að landinu eða hvort út úr eigum eða hvaðan þú kemur og hvort það var nú svona hvort þú fættist með staðfestu í hjartanu þínu að Guð væri til eða hvernig þetta var alls saman
2: Já, ég fætt á Sauðakrók og ólst upp í Skagafirðinum sem barn og unglingur og bara með mínu fólki, stórum systkinahóp og afi og amma á næsta bæ. Þannig að stór fjölskyldan var svona umvefjandi og það var bara gaman og svona kannski svolítið minnistætt að þegar að svona var komið saman bara kannski bara kaffi eða hittast eða veislur að þá var alltaf sungið. það var svo dásamlegt.
1: Já, það gleður.
2: Já, þetta var svona einhvern veginn partur af tilverunni. Þetta var einhvern veginn svona bara eins og að fá sér vatn eða það var svo eitthvað svo eðlilegt.
1: Já, dásamlegt.
2: Já,
1: já. Já.
2: Og ég ólst upp á bóndabæ og sem þessi af og amma bygg á næsta bæ og það voru kýr og hestar og kindur og hænur, hundur og köttur.
1: Já, þessi venjulega flóra.
2: Já,
1: já.
2: Mm-hmm. Þannig að foreldra mínir þau sem sé stunduðu búskap og við sískinin að sjálfsögðu hjálpuðum til þannig maður byrjaði snemma að taka til hendinni
1: Já, það þekkt
2: Já.
1: Í sveit
2: Já,
1: já. Kannski í borg líka en allt öðru vísi
2: Já
1: Já, já. Já þannig að þetta svona hvað með var trúin á bænum var kirkjusókn var Hvernig var það
2: Þetta
1: saman?
2: Var enn og alltaf svolítið sérstakt í sveitinni að, að það var messað á jólum, páskum og hvítasunnu og það var alltaf líka ferming á hvítasunninni en það var ekkit mikið fyrir utan það nema að ég var svo lánsöm að mamma hún kenndi okkur bænir og bað með okkur á kvöldin.
1: Já.
2: Og ömmur mínar voru líka, þær voru

0: voru líka svona töluðu trúna og bara endislegar. Og ég fór sjálf bara sem barn að þá byrjaði ég bara að biðja bara í þessu dagstaglega lífi og af því ég var nú að tala kindurnar.
1: Já.
0: Þá var mér minnist að ég var upp á túni og það var svona heyfúlga sem að var girðing í kringum nema að kindurnar voru komnar að inn fyrir girðinguna og þetta var allt svona í flæki og það var gaddavír og þetta leit nú bara ekkert vel út.
1: Já.
0: Nema ég fór að biðja bænirnar mínar og bara bað Guð að hjálpa mér að bara leysa þær og koma þeim þarna út og hann gerði það þannig að svona sem barn þá fór ég bara upplifa bænasvör bara í svona þessu daglega lífi.
1: Aha.
0: Og svona að Guð var að svara mér og fyrir mér var hann raunverulegur.
1: Já.
0: Og svo vorum við svo lánsum að hérna Daniel Glad frá Hvítasunni kirkjunni, hann kom reglulega að selja bækur og foreldrar mínir voru mjög gestrisinn og honum var boðið í mat eða kaffi eftir því hvernig bara stóð á og þetta minnistætt og perlubækurnar voru fyrstu bækurnar sem ég eignaðist og mér fannst þær alveg dásamlegar og myndirnar svo fallegar. Þannig að...
1: Já, þetta verður svo einhvern veginn held ég hjá okkur mörgum sem að eru nú kannski konar svona hátegi á ævinni. Já. Eða eitthvað svona
0: Já.
1: Til ellefu eða eitthvað sem við segjum það að því það var ekki svo mikið það var ekki svo margt sem við fengum að sjá sem að við gátum lesið sem við gátum glatt okkur við
0: Nei.
1: Sem börn það var ekki svo margt
0: Nei. Ég að vísu var bara algjör lestrar hestur það lá við í væri með vasaljós undir sængin ég var alltaf að lesa og svo auðvitað skólabækurnar mínar og ég man með kristinfræðina að hérna
1: Já.
0: Ég las hana og tók hana bara alveg upp á 10 og nema mér fannst það ekki nóg þannig ég hugsaði sko ég kann þetta en ég að fara eftir þessu það var svona í hjarta mínu
1: Vá
0: Já.
1: Það hefur verið snemmt
0: Já.
1: Í raun
0: Já, Já.
1: Guð hefur haft fingurinn á því snemma.
0: Já, Já, svo man ég líka af því að ég tilheyri nú Fíladelfíu
1: Já.
0: Í dag að það voru svona útvarsmessur í hádeginu. Það var, já, og það var kveikt á þeim og ég man eftir að hafa heyrt í Einari Gíslasyni í útvarsmessu. Og hann var allt öðruvísi heldur en hinir sem voru að tala svona þjóðkirkju eða svona, þetta var svo brennandi
1: mm-hmm.
0: Já
1: Þú manst þetta sem krakki
0: Já, ég man þetta en það var náttúrulega útvarp sem var svona aðal miðillinn á þeim tímum og sjónvarp kom ekki fyrir en ég var 8 ára gömul
1: Já
0: Og þá kom það fyrst hjá ömmu og Það var maður að hlaupa milli bæja. Þannig að svona var þetta og svo var bara sveita sími og allir gátu hlustað.
1: Já, það hljómar kunnulega.
0: og unglingarnir í dag er nært með að skilja það.
1: Það er kannski ekki nema von.
0: Nei.
1: Fyrir sko fólk sem hefur lifað tíman að tvenna.
0: Já.
1: Þetta er svo gjörólíkt.
0: Já, þetta er bara bylting í tækninni og... Öllu.
1: Já.
0: Já.
1: En manneskjan er alltaf eins.
0: Já.
1: Og Guð er alltaf eins.
0: Já.
1: Já. Þannig að já, þetta er nú svona fyrstu skrefin þín á jörðinni.
0: Já.
1: Heyri ég. Og þú valdir lag sem er kannski svolítið tengt Norðurlandi,

0: Ekki satt?
1: Jú.
0: Eigum við að byrja á að hlusta á það?
1: Já, það bara dásamlegt að, já.
0: Viltu segja mér af hverju þú valdir það?
1: Að ég svona, það svona aðeins verið í huga mínum að það 7. maí á morgun og þá 20 ár síðan að mamma fjall frá og svo náttúrulega ömmur mínar og svo margir sem eru farnir
0: mm-hmm.
1: og þetta svona fallegasta lagið sem var í jarðaförunum.
0: Já.
1: Og það bara í ofsalegu uppáhaldi þá að, já, þannig og mér var einhvern veginn líka hugsað af því að Sifus Pétursson nýfallin frá, þá einhvern veginn kom þetta lag bara upp í huga minn.
0: Ég ekki hissa á textin, náttúrulega,
1: já.
0: Hann svo ótrúlega fallegur.
1: Já.
0: Já. Og við vitum alveg hvað rós þýðir.
1: Já,
0: rauða
1: rósin. Vitum já. Það.
0: Þetta bara ljómandi fín kynning á laginu sem að heitir einmitt rósin. Skulum hlusta á það og svo komum við aftur.

0: Já, já, Una mín, þetta var nú aldeilis fallegt.
1: Já.
0: Dásamlegt bara.
1: Já, yndislegt.
0: Og raddir þessara bræðra engu líkar.
1: Já.
0: Svona tærar.
1: Já.
0: Já. En nógum það í byli. Hérna, við vorum staddar í fyrir norðan.
1: Já.
0: Í spjalli, ekki satt.
1: Já.
0: Og þá kemur kannski næsta spurningin, varstu... Varstu ung þú fórst þaðan eða hvernig var það?
1: Já, ég flytt hingað suður 17 ára aldur.
0: Já.
1: Og hef verið hér síðan.
0: Mm-hmm. Og hvað flytti með þér í hjartana þínu?
1: Já.
0: Hvernig upplifurðu ef þú horfir yfir farinn veg hvernig upplifurðu það

0: hvernig þér tókst að halda þessu fallega sambandi sem átti nú þegar við Guð?
1: Maður þurfti náttúrulega bara finna sinn farveg og nýjar leiðir og leið mín lá í kirkju þó að það væri nú ekki það var nú ekki þarna unglingsárunum það gerðist seinna þá fann ég kirkju en fyrst var ég í þjóðkirkjunni og var aðeins að starfa þar og bara yndislegt
0: já
1: og Guð var alveg að snerta við mér þar og
0: sjálfsögðu
1: og ég trúi því að eða ég veit að Guð að starfa í þjóðkirkjunni
0: já, já
1: og bara í bara ríkara mæli í dag það, þetta eru bara svo dásamlegir tímar
0: já, spennandi
1: já
0: já þannig að já, þú starfað þar varstu þá að syngja eða hvað varstu að gera?
1: Nei, ég var með mömmu mótna, ég var beðin já. Um það ég á nú fjögur börn
0: já
1: og ég lét skýra yngstu dótti mína eða sem sé var þá beðin að taka þetta að mér
0: það er nú bara hefur verið pottet mjög dýrmætt
1: já
0: já fjögur börn segiru
1: já, já.
0: Það er meira ríkidæmi
1: já, já, já
0: já og var, voru þau komin snemma í, á þinni lífsleið
1: Elsti strákurinn minn, ég eignaðist hann þegar ég var 18 ára.
0: Já, það ungt.
1: Og svo 10 árum setna kom númer 2.
0: Já, já það er svona ágætt að hafa barnapössun.
1: Já.
0: Ef við horfum þannig á það.
1: Já, hann þurfti nú svolítið að passa bræður sína.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Það er alltaf bara eðlilegasti hlutur í heimi.
1: Já.
0: Já, já. Já þú varst að starfa þarna, segiru.
1: Já.
0: Og var það langur tími eða?
1: Þetta voru kannski svona 3 ár.
0: Já.
1: Já.
0: Ok, og svo heldur áfram lífið.
1: Já, já, já. Og þá var ég svona komin í lifa, aðra kirkju svona, já.
0: Líka.
1: Já.
0: Já.
1: Þannig að þá, og ég fá nú... bara strax í þjónustu
0: já
1: og ég hef alltaf verið að þjóna það sem ég og það bara gjöf að fá að þjóna að maður miklu meiri þáttakandi í starfinu og það gefur manni miklu meira ef maður tekur þátt í því sem að að gerast í kirkjunni
0: já Það er satt.
1: Já.
0: Já, já. Ég held að okkur sé nú kannski öllum gefið þjónustu hlutverk en spurningin kannski bara hvernig það færa blómstra í lífi okkar.
1: Já.
0: Hversu eins?
1: Já, einmitt og auðvitað mismunandi gjafir að við finnum okkur á mismunandi sviðum.
0: Já.
1: Já.
0: Já, já.
1: Já.
0: Þetta með til dæmis að það kannski, fólki finnst kannski ekki mjög aðlaðandi að byrja að því að þrýfa klósett en ég hef grunum að sínu margir sem byrja að fara einfallega.
1: Já,
0: Þetta
1: já.
0: Er bara eitt af þessum störfum.
1: Já, já, algjörlega.
0: Það er jafnmikil svirði eins og standa upp á palli.
1: Já.
0: Þetta er allt það sem við þurfum í raun.
1: Bara eins og... heimili störfa, þá þarf að vinna öll verkin.
0: Akkurat. Já, já. Og það sést ef eitthvað verður út undan.
1: Já.
0: já, allavega hana. Þarna varstu komin í þjónustu í aðra kirkju, segiru.
1: Já.
0: Og hvað svo?
1: Svo seinna meir þegar að börnin svona uxur grasi að þá fór ég í kór að syngja og ég fór endar líka í háskóla eftir að börnin mín voru svona komin vel á legg.
0: Dugleg.
1: Já.
0: Já.
1: Það var svona gamalt draumur að bara bæta við þessi mettun og það bara var mjög skemmtilegt.
0: Varstu þá búin að mennta þér?

0: einhverju leiti áður eða
1: Já, ég var búin að því.
0: Já.
1: Þannig að svo bara einhvern veginn let ég bara til skara skríða og bara skráði mig allt inn í háskólan.
0: Sko?
1: Já.
0: Og hvert stendurðu þá?
1: Ég fór í viðskiptafræði og kláraði hana og ég sem var ekkert búin að ákveða, ég var bara búin að ákveða það því ég byrjaði.
0: Já.
1: Svo bætti ég við mig master og kennsluréttindum og það kýtla mig alltaf að læra eitthvað meira.
0: það nú bara skemmtilegt.
1: Já.
0: Og gott fyrir kollina okkur,
1: Já.
0: Ekki satt?
1: Já.
0: Já. Frábært, en það hefði þetta nú tekið einhver ár.
1: Já, já, það gerði það og svo svona, sko, að vera aland upp börn að þá kannski talaði þetta svolítið sterkt inn í þeirra líf því að þau fóru í háskólanám. Já. Þetta var bara sjálfsögðu hlutur úr því að mamma gat þetta.
0: Já.
1: Þá auðvitað sjálfsögðu gátu þau þetta.
0: Já. Svo þau fóru bara að feta í þín fótspor.
1: Já, í rauninni.
0: Já. Dýrmætt.
1: Já.
0: Já. Og fórstu svo að vinna eitthvað við þessu varst að læra eða hvernig?
1: Já, ég var náttúrulega búin að vera vinna við þetta og ég reyndar sko var með fyrirtæki í mörg ár, við vorum með fjölskyldu fyrirtæki og ég var svona hugsað því ég labbaði hérna inn að lindin nú orðin svolítið 30 og hvað tökja.
0: Eins eða tökja annarkort.
1: Að þegar að lindin byrjaði þá voru náttúrulega Mike og Sila hérna
0: Já.
1: Og fyrirtæki mitt eða okkar var fyrsta fyrirtæki til að styrkja lindina
0: Já.
1: Og ég man bara að við komum hérna að þessu tilefni og svo var okkur boðið að koma einhvern tíðan setna og það var bara blessun og lindin var Hún hljómaði í fyrirtækinu allan daginn,
0: Já.
1: Nema kannski fréttir og eitthvað en
0: Aha.
1: höfðu lindina og það bara blessaði okkar fyrirtæki og það allavega gekk vel.
0: Það allavega getur eiginlega ekki annað verið.
1: Nei. Og líka svona einhvern veginn kristnir sem voru viðlaðar sem voru svona svolítið að kíkja í heimsókn og svona
0: já.
1: Þannig að, já því maður var svolítið mikið í vinnunni
0: Er það tilfelli?
1: Já
0: Það getur víst ekki verið öðruvísi þegar fólk reku fyrirtæki
1: Nei,
0: nei Það bara ef það á að ganga að
1: Já,
0: segja.
1: Algjörlega
0: Já
1: Það mjög mikil vinna
0: Það hef ég heyrt allavegna Herði, það bara komið að næsta lagi hjá okkur
1: Já
0: Hvað eigum við þá að heyra? Nafnið Jesú.
1: Já.
0: Hvernig hljómar það?
1: Það hljómar mjög vel.
0: Ég fann það með henni önnu Sigríði Snorradóttir.
1: Já, frábært.
0: Og þá kemur það bara hér og
1: Já.
0: Svo spjöllum við betur. Já.

0: fyrir nafnið Jesú á ég líf í dag, Una.
1: Amen.
0: Og þannig það með okkur.
1: Já.
0: Ég semst að spjalla við hana Unu Sveins, Björg Lárusdóttir heiti ég og þú ert með bókina góðu fyrir framan þig.
1: Já, ég hérna, fekk hérna orð í morgun úr Sálmi 147, ég sem að lesa hérna fyrstu þrjú versin.
0: Já.
1: Halleluja, það gott að leika fyrir Guði vorum, því að hann yndislegur, honum hæfir lofsöngur. Drottinn endur reisir Jerúsalem, safnar saman hinum tvístruðu af Ísrael. Hann læknar þá hafa sundur kramið hjarta og bindur benjar þeirra.
0: Já.
1: Amen.
0: Amen. Og ef það einhver sem áttar sig á því hvað benjar, þá það sár.
1: Já.
0: Það mörg orð væntanlega í biblíunni og víðar sem að eru ekki mikið notuð í daglegu tali og stundum þurfum við einfallega að útskýra.
1: Já, eða svona að skoða hvert orð fyrir sig, hvað það þýðir.
0: Já.
1: Já.
0: Já, þú hefur væntanlega upplifað þetta orð
1: Já,
0: í þínu lífi.
1: Já, algjörlega.
0: Mm.
1: Og bara séð líka bara Guð starfa í gegnum bæn að hann að lækna og leysa og frelsa í dag.
0: Já, og það svo, við varum að mynda að tala það í hlénu, þetta með að frelsa. Hvernig myndir þú, ef einhver spyr þig, frelsast, hvað ertu að tala hvað meinar þú? Veistu hvernig þú myndir svara því?
1: Ég geti sko svarað þessu fyrir mig. Ég var náttúrulega að tala að sko ég bara átti Jesú í hjarta mínu og bað til hans og átti þetta samfélag og allt þetta sem bad eða frá því ég var bad.
0: Já.
1: Og síðan það að ég kem á mína fyrstu samkomu. Það var reyndar í veginum. Og ég kem þarna og vinkona mín með mér og fyrst svona lofgjörð og lofgjörðin var alveg yndisleg og það var fiðla í lofgjörðinni.
0: Aha.
1: Og það einhvern veginn svona

0: það var alveg snerti hjarta mitt alveg svona á bara mjög djúpan og sérstakan hátt. Þannig að það var svona eiginlega fiðlan sem stóð upp úr í lofgjörðinni. Og síðan var predikun, ég man nú ekkert hvað var talað En svo var boðið sem sé fram til fyrirbænar eða boðið ef einhverjir væru í salnum sem að sko sem vildu taka móti Jesu inn í líf sitt og ég bara var tilbúin í það til að vera alveg viss að hann væri minn frelsari og ég væri búin að taka á mót honum persónulega og gera þetta svona opinberlega og það voru tvær vinkonu mínar sem að tók á móti Jesu þarna á þessari sömu samkomi og bara við þetta að ef þú játar með vörum þínum eins og stendur í Rómverjabréfinu 10 og trúir í hjarta þínu að Jesús sé drottinn þá myndi hólpin verða og bjóð honum að bara koma inn í hjartað og vera drottinn minn og frelsari og byðja hann að fyrirgefa mér syndi mínar að öll höfum við syndgað og á einhvern hátt að það getur verið í orðum eða hugsunum og það þarf ekki að flokka það að við syndgum nú eitthvað á hverjum degi bara eitthvað sem að kemur þannig að við þurfum stöðugt að vera í þessari fyrirgefningu og byðja drottinum að hreinsa okkur til að bara til að halda okkur hreinum frammi fyrir honum
1: Nákvæmlega já. Og að því að mér er svo ágætt að hafa hlutina einfalda að þá hef ég stundum hugsað þetta sem það verið laglegt að ég myndi ekki þurrka á ríkið heima hjá mér
0: algjörlega
1: með vissu millibili
0: já.
1: Helst daglega
0: já, það er bara mjög tákrænt
1: þannig já ég skil hvað þú ert að meina þannig að þarna tekur því raunum veru svona opinberlega eins og þú segir á móti Jesú inn í lífið þitt og fannstu þá fyrir einhverju eða fannstu
0: já,
1: það síðan?
0: Já, ég fann fyrir þá og þá var svona kristileg útvarstöð alltaf ekki verið stjarnan.
1: Sennilega.
0: Ég held það. Þetta nú orðið svolítið langt síðan og það var rosaleg bara vakning á þessum tíma og það var svo mikið að gerast.
1: Já.
0: Og þetta var bara dásamlegu tími. Og það var bara fullt af fólki að frelsast á hverju samkomu og bara guð að starfa á magnaðan hátt og ég trúi bara eða maður bara upplifir þessi tími það náttúrulega aldrei sami tímin en guð að gera þetta í dag en í dag er það unga fólkið sem er bara að hópast inn í kirkjurnar og taka móti Jesu og það bara virkilegt hungur að núti þannig að við höfum verk að vinna
1: Ég var nefnt að horfa í huganum á ykkur þrjár þannig að vinkonurnar Já. Sem hafa nú endalega einmitt flokkast sem mjög ungar konur þá þannig að er þetta ekki bara það sem á sér stað þetta endur tekur sig
0: Jú, þetta er svona Jú
1: Guð alltaf að störfum, við sjáum það kannski bara með smikið.
0: Já, algjörlega.
1: Dásamlegt. Og svo eru þið búin að, það hefur nú stutt ykkur að vera þrjár af sömu samkomunni.
0: Já.
1: Og byrja svo fyrstu skrefin, kannski saman að einhverju leiti eða
0: hvað. Já.
1: Hvernig var þetta?
0: Við áttum, ég og önnur af þessum vinkonum mínum að við vorum saman á göngunni í mörg ár, svo flutti hún erlendis.
1: Já.
0: Þannig að, það svona breyttist en...
1: Eðlilega.

0: Já.
1: Mm-hmm. Það náttúrulega bara dásamlegt.
0: Já.
1: Hélstu áfram svo að stunda veginn eða og þá ég að tala samfélagi veginn?
0: Ég hélt áfram að gera það í nokkur ár.
1: Já.
0: Og svo færði maður sig aðeins sett.
1: Ég, það bara eins og gengur.
0: Já, já, bara já. Lífið gerist.
1: Þetta eins og með bara við margir kaupa sér húsnæði einhver staðar í veru stað og svo flytjum við eftir mislangan tíma
0: já.
1: Og svona nú bara lífið
0: já, já,
1: já. Hvað tók við já, þú farið á annan stað segir, og varstu í þjónustu í veginum og varstu í þjónustu á næsta stað eða hvernig
0: já,
1: var þetta?
0: Alltaf í þjónustu já,
1: já. Nákvæmlega og bara eitthvað sem að þér finnst það eigi að vera
0: Já, mér finnst það og bara ef einhver hlusta sem þarna úti og þér finnst þú ekki þekkja neinn í kirkjunni og ekki ná að kannski blandast inn í hópin þá það leiðin að koma í þjónustu að taka þátt vera með og þannig kynnist maður fólki og bara eignast meira af guði.
1: Já. Ein þjónustan dettur mér samt í hug er svo sem kannski hvað minnst metin af mannlegu sjónarhorni og það bænin.
0: Já.
1: Það kannski eitt af stærstu þjónustu hlutverkunum.
0: Já.
1: Að vera múrskarðafyllir.
0: Já. Já.
1: Hvað vilt þú segja það?
0: Já, að það ættu náttúrulega allir að vera að biðja og það er náttúrulega líkill af bara því hvernig Guð starfar og hvað hann að gera í líf okkar í kirkjunni að bænin ryður brautina.
1: Akkurat.
0: Þannig að það bara mjög mikilvægt.
1: Já, og það geta allir.
0: Já, það geta allir biðið.
1: Mm-hmm.
0: Og auðvitað sterkara að En svo ég, sko, þar sem tveir eða fleiri eru saman komnir, þar ég mitt á meðal ef að tveir eru að byðja og ef það eru ennþá fleiri, bara ennþá betra.
1: Já.
0: En auðvitað byðjum við líka og eigum þetta persónulega samfélag við drottin að, sem skiptir náttúrulega mestu máli fyrir okkur sjálf.
1: Mm-hmm.
0: En bæna hópar, trúi bara að þeir séu aukast og...
1: Já.
0: Og bara fólk vilji vera í samfélagi við systkini sín og já, bara koma saman til að biðja og lesa orðið og brjóta brauðið.
1: Og uppörvast. Ekki veitu nú afstundum.
0: Já, eins og brauðsbrotning í heimahúsi, það er bara minnsta mál.
1: Akkurat. Við lesum það.
0: Já.
1: Þeir brutu brauðið.
0: Já, þeir komu saman og brutu brauðið og frættust í orðinu.
1: Já, akkurat.
0: Og þetta verður ekkert breyst.
1: Nei. Nú kom að næsta lagi.
0: Já.
1: Herði, þú valdir Andrew Crouch.
0: Já.
1: Með þetta fallega lag, Akvarju.
0: Kórinn minn hefur verið að syngja þetta og þetta bara lag sem hefur bara snert við mínu hjarta og Bara finnst þetta dásamlegt lag?
1: Já, þegar þú segir kórinn minn, ég ætla þess að forvitnast að menna að lagi að byrja því að það svo langt.
0: Hann heiti Vox Gospel.
1: Já, og syngur út allt eða?
0: Já, við erum náttúrulega gospelkór, þannig við erum í kirkjum og við höfum svolítið verið að fara á milli kirkna en þá höfum verið að fylgja stjórnanda.
1: Já.
0: Þannig að það svona... Við þurfum náttúrulega æfingastað og svo stjórnandinn þá jafnvel með samning við kirkjuna og við syngjum í messum. Og,
1: já.
0: Já.
1: En yndislegt.
0: Já, já, bara dásamlegt.
1: Og þá bara ætlum við að hlusta á Andrew Crouch flytja þetta fallega lag.
0: Já.

0: þetta náttúrulega magnað lag Una.
1: Já. Ha. Alveg frábært.
0: Já. Og raddirnar þarna?
1: Hm? Já.
0: Aldeilis. Hvað viltu nú segja svona það styttist í tímanum, meira hvað þessi tími flýgur. Hvað viltu nú skilja eftir hjá hlustendum? Ég veit á hverju við endum alveg en kannski eitthvað fleira sem þú vilt segja áður.

0: Ég myndi bara velja að segja að tíminn okkar svo dýrmætur og við höfum öll hlutverk og drottinn með áætlun fyrir hvern og einn og við getum öll verið að segja frá Jesú og hvað Guð hefur gert fyrir okkur og leiða fólk til trúar og ég trúi líka að það sé bara einmana sálir að ná úti eldra fólk sem hefur engan að tala við og sem kannski fast inn á elliheimilum eða spítala og svo náttúrulega bara unga fólkið okkar auðvitað fólk á öllum aldri
1: mm-hmm.
0: en fólk vill heyra boðskapin
1: Já.
0: Fólk opið fyrir að taka móti Jesú og þegar að jú, þegar að efri árin færast yfir þá fólk að hugsa þetta að verða búið og hvert fer ég
1: mm-hmm.
0: Og það svo mikilvægt bara að tala eilífðina og segja fólki frá að og bara biðja með fólki.
1: Já.
0: Og hugsanlega sumt af þessu eldra fólki að það hafi ekki kannski alveg kraftin í að koma á samkomur.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þá þurfum við að fara bara og hitta þetta fólk.
1: Já, og svo getur fólk kveikt á lindinni.
0: Já, kveikt á lindinni og svo það bara síminn.
1: Og útsending frá Fíló,
0: Fíladelfíu
1: og víðar sko.
0: Já, það náttúrulega svo mikið bara á YouTube sem hægt að hlusta á og...
1: Já.
0: Og við getum verið í stöður í veislu.
1: Já. Segðu.
0: Já.
1: Já.
0: Já.
1: Það hérna, það ekki dýrmætara heldur en að geta sé ljós kvikna í augum fólks.
0: Já.
1: Mm. Akkurat.
0: Það dásamlegt.
1: Og það að vera eyru fyrir aðra, það líka.
0: Já. Já.
1: Það getur verið byrjunum á einhverju meiru. Til dæmis.
0: Já. Og mér langar líka að segja að bara þú sem hefur ekki komið í kirkju lengi að bara mættu á samkomu. Þetta snýst ekki veggi kirkjunar eða hvað hún heitir. Þetta snýst bara drottinn Jesú Krist og eiga þetta samfélag við hann og við sískin okkar þannig að Guð að kalla okkur þetta ekki spurning hvar við skráð eða hvernig að þetta bara spurning að taka skref stíg upp úr sófanum og mæta á samkomu það er bara stórkostlegt sem gerist bara við það að koma og taka þátt í lofgjörð hlusta á Guðs orð og vera með sískinum okkar að drottinn hann elskar okkur og hann vill bara það besta fyrir bara eitt og sérhvert okkar og hann þráir að við komum og eigum þetta samfélag
1: Já.
0: Og þessa samveru Og bara eins og unga fólkið í dag, unglingarnir og unga fólkið, þau svo frjáls og það ekkert sem að bindur þau og þau ekki að pæli hvað þessar kirkjur heita eða hvað. Þau vilja bara vera saman og lofa Guð og elska hann og þau svo dásamleg og þau bara í rauninni okkar fyrirmynd.
1: Já.
0: Þau þið frábær krakkar bara unga fólk

0: fólkið, ég bara elska að sjá þetta unga fólk sem að er svo hungrað og þyrst eftir meiru frá Guði.
1: Já.
0: Þau eru brennandi.
1: Það það sem skiptir máli.
0: Já.
1: Að því fólk laðast að hlýjunni.
0: Já. Já, og bara að vera saman.
1: Já. En hérna, það nú leið sem að við höfum mörg hver farið til að játa trúna okkar, er það ekki?
0: Jú.
1: Er það eitthvað sem að þú vilt tala um?
0: Já, að það nefnilega eitthvað sem heitir frelsisbæn og sumir bara vita kannski ekki hvort þeir séu frelsaðir eða fari með þessa bæn en það þá alltaf hægt að gera það aftur bara til að vera viss og mig langar bara til að lesa þessa frelsisbæn
1: endilega
0: þannig að þetta bara ein bæn
1: já og það líka stundi sagt að drottin okkar, faðir okkar á himnum, hann einni bæn í burtu
0: nákvæmlega
1: og svo hljómar hún
0: já ég trúi því að Jesús Kristur hafi dáið fyrir mig á krossinum og að hann hafi risið upp frá dauðum. Jesús, ég bið þig að koma inn í hjarta mitt á þessu augnabliki og frelsa mig frá öllum syndum mínum. Laugaðu mig í blóði þínu og fyrirgefðu mér sérhverja synd. Taktu völdin yfir hjarta mínu og hjálpaðu mér að þekkja og rata vegu þína. Hjálpaðu mér að fylgja þér sem drottni mínum og frelsara. Fylltu mig af heilögum anda þínum. Himneski faðir minn, ég þakka þér fyrir að nú ég þitt barn vegna fyrirheita þeirra sem vara að eilífu í Jesu nafni. Amen.
1: Amen. Þetta nefnilega ekki flókið. Þetta spurning vilja
0: Já.
1: Sem Guð gaf okkur.
0: Já.
1: Viltu verða heill?
0: Já. Amen.
1: Já. Þetta verða eiginlega bara vera síðustu orðin
0: Já.
1: Núna.
0: Já,
1: bara. Og þú valdir eitt lag sem við eigum eftir að spila.
0: Já, bara takk fyrir mig og Guð blessi ykkur hlustendur og bara Guð blessi ykkur margfalt í Jesu nafni.
1: Og þetta sagði hún Una Sveinsdóttir og við þökkum henni mikið vel fyrir að koma og ætlum að enda einfaldlega á Down to the River to Pray. Takk Una mín.
0: Já, takk sömu leiðis fyrir að bjóða mér.
1: Guð blessi þig kæri hlustandi. Yeah.

Þetta var þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hafði Björg Lárusdóttir. Þátturinn er endurfluttur á laugardögum klukkan 17 og á sunnudögum klukkan 20. Þátturinn er einnig aðgengilegur í appi Lindarinnar, Lindin mín.

Í sálmi 59, 18. versi stendur Þú ert kraftur minn. Þig vil ég syngja því að Guð vígi mitt, minn miskunnsami Guð. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

Óttast eigi land. Fagna og gleðst því að drottinn hefur unnið stórvirki. Jóel annar kafli 21. vers. Með einum og sama atburði getur Guð frelsað, aukið vöxtinn, ruglað óvininn og eltsöfnu sinn.

Lofið drottinn því að drottinn góður. Syngið nafni hans lof því að það yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

Sumarfrí, bjartar nætur, fjöllin hrista af sér kulda og snjó og litadýrðin tekur við. Lindin er með þér á göngunni í sumar.

0: Nú er að hefjast sálmastund á lindinni. Heill klukkutími af sálmasöng með innlendum og erlendum flytjendum.
1: I'd rather have Jesus

0: Þú ert að hlusta á sálmastund á lindinni. Sungnir sálmar úr ýmsum áttum.
1: With a grateful heart, give thanks to the Holy One.

sunnudagskvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir helgina sem nú að baki. Viltu hjálpa mér að vera þér til gleði og öllum til hjálpar og hamingju sem verða á vegi mínum næstu daga. Huggaðu þá sem syrgja og eiga bátt og hjálpaðu þeim að leita huggunar í orði þínu, Biblíunni. Viltu blessa þjóðina mína í nótt og alla daga. Ég bið því líka að vera með prestunum og þeim sem heimsækja þá sem eiga erfitt. Ég þakka þér fyrir drottinn að mega segja þér allt. Þú skilur allt og ferð ekki með það lengra. Ég bið fyrir öllum sem hafa sært mig og ég bið því að hjálpa mér að fyrirgefa þeim. Ég biði líka að fyrirgefa mér allt sem ég hef gert rangt og viltu hjálpa þeim að fyrirgefa mér sem ég hef sært. Ég legg mig í þínar hendur í nótt og biða þinn vilji verði í lífi mínu. Í Jesu nafni. Amen.

Matteusar guðspjall 10. kafli vers 39. Sá sem ætlar að finna líf sitt tínir því og sá sem tínir lífi sínu mín vegna finnur það.

Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27.

Svo segir drottinn hinn heilagi í Ísrael og sá er hann hefur myndað. Spyrjið mig hið ókomna og feli mér að annars sonu mína og verk handa minna. Jesaja 45, 11. vers. Fel málefni þitt drottni og þá það hans. Vertu þess fullviss að hann sinni sínu málefni.

Látið gleði og gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsyngið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

Þeir lögðu af stað og fóru þorpin, fluttu fagnaðarerindið og læknuðu hvarvetna. Lúkasarguðspjall, 9. kafli, vers 6.

Í öðru tímatíðsabrefi 2.15 stendur. Legg kapp á að standast fyrir Guði sem verkamaður ekki þarf að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Sjá ég með þér og varðveiti þig hvert sem þú ferð. Þetta segir í fyrstu Mósebók, 28. kafla og 15. versi. Kristinn maður bað þess að á legstinn sinn yrði letra nafn sitt, fæðingadagur og dánadagur og síðan þetta eina orð varðveitist.